0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima, te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, govoreći u HTV-u u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to, vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-u u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6-4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sad sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to, vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
3: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-u u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6-4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to, vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
3: Vi slušate glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo, zbog međunarodne tjeralice neće moći izaći iz te zemlje. Izvidi se provode i u drugim savezima te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govoreći u HTV-u u dnevniku o Pavlekovu izručenju i istragama u sportskim savezima. Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu i preko odvjetnika se žalio na odluku o izručenju, rekao je Turudić.
1: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 100-200, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: A DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji s 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Ivicu Todorića.
1: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica, od njih preostalih 6-4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sad sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili i već su pravomoćno osuđeni. Ostao je samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
0: Afrička svinjska kuga završni je udarac hrvatskom svinjogojstvu koje je na rubu bankrota, tvrde iz Hrvatske poljoprivredne komore. Prozvali su dio lovačkih društava da ne radi svoj posao jer nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama. Odgovornim smatraju i Ministarstvo poljoprivrede, te traže da se divlja svinja hitno počne smatrati biološkom opasnosti koju mora nadzirati država. Poljoprivrednoj komori odgovorio je čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo nažalost švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Vijesti. Vlada bi na današnjoj sjednici trebala donijeti odluku o osiguranju zaliha plina na području Hrvatske za sljedeću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za poboljšanje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to, vlada bi trebala odlučiti o sredstvima za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i drugih programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te u nastavku potpore projektima od strateške važnosti za Hrvate izvan zemlje. Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je s još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu Slovenaca u dobi od 23 i 26 godina. Stariji je teško, a mlađi lakše ozlijeđen. Sukobu je prethodio pokušaj Slovenaca da priđu djevojkama koje su bile u društvu s četvoricom muškaraca. Najprije je zbog komentara jednog od mladića počela svađa, koja je prerasla u fizički obračun. Policija je doznala identitet svih uključenih, no i dalje traži ostalu trojicu muškaraca. Vremenska prognoza. Promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, drevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža. Vijesti. Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.

Šesti sati.

0: Međusobni napadi Sjedinjenih Država i SAD-a ponovno jačaju, a američki je predsjednik Donald Trump zaprijetio i da će za svaki iranski napad na brod u Hormuzskom tjesnacu Amerika uništiti po jedan most ili elektranu, odnosno civilne ciljeve u Iranu. Istodobno, dok američka administracija čini sve kako bi onemogućila razvoj nuklearnog programa u Iranu, SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Navedeni sporazum Saudijskoj Arabiji omogućuje izgradnju nuklearnih reaktora koristeći američku tehnologiju kao i obogašivanje uranija. Američki su demokrati već oštro kritizirali sporazum, upozoravajući da otvara vrata Saudijskoj Arabiji za razvoj nuklearnog oružja. Veliposlanici i država članica Europske unije nisu se uspjeli dogovoriti o 21. paketu sankcija Rusiji i ponovno bi se trebali sastati tijekom dana. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njezinim brodarima omogući da i dalje mogu prevoziti ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Prijedlog 21. paketa sankcija Rusiji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i po prvi put ribarstvo. Iz naše zemlje zasjeda vlada. Na sjednici koja počinje u 10 sati, kako je najavljeno, donijet će se odluka o osiguravanju zaliha plina za predstojeću ogrjevnu sezonu. S obzirom na neizvjesnu geopolitičku situaciju, govorio je o tome premijer Andrej Plenković gostujući nedavno na HRT-u. Na pitanje što nas čeka na jesen, odgovorio je.
1: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori Hormuzski tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
0: Na današnjoj sjednici dodajmo biće riječi i o programu potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih u ruralnim područjima. Na dnevnom su redu i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Razvoj tržišta rada uvjetima gospodarskog rasta, integracije, tehnološkog skoka i novog proračunskog razdoblja, kao i izazovi i rješenja za stabilnu i uspješnu Hrvatsku. Teme su to današnje sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća. Rješavanje problema visoke stope inflacije pri tome je nezaobilazno, ističe predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever.
2: Jasno je da se tu osim postojećih mjera treba tražiti i daljnje modele na koji način suzbijati inflaciju, a pri tome isto tako jasno da živimo u jednom tržišnom gospodarstvu gdje vlada ne može nametnuti nadzor svih cijena, ali s druge strane ne treba zaboraviti ni da ovo naše hrvatsko gospodarstvo nosi nekakav predznak kako bismo barem htjeli da ono izgleda, to je socijalno i tržišno gospodarstvo, pa je važna ta uravnoteženost u kojoj građani, umirovljenici, zaposleni, nezaposleni, svi drugi mogu sa svojim primanjima dostojno živjeti, što znači da je borba protiv inflacije jedan od snažnih prioriteta za boljitak u Republici Hrvatskoj i ona je jedan izazov koji nosi sa sobom teško breme upravo radi toga što mi se čini da se u svemu najteže boriti protiv pohlepe.
0: Ako Vedran Pavlek zatraži kazahstansko državljanstvo zbog međunarodne tjeralice, neće moći izaći iz te zemlje. A izvidi se provode i u drugim savezima, te u nogometnom klubu Hajduku. Potvrdio je to glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, govoreći u sinoćnjem HTV-u u Dnevniku.
3: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica, ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana. Mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. To je ogroman posao, pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
0: Vremenska prognoza. Biće promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša ili pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne, na Jadranu sunčanije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu do 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
4: vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Irena Bizdarević.
5: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: L'été sur le Radio Pula.
1: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Duhovna misao za dobar dan. Ime Brigita dolazi iz irskog jezika i znači snažna, visoka. Sveta Brigita, koje se danas spominjemo, rođena je 1303. godine u Švedskoj. U dobi od 14 godina udala se za švedskog princa Ulfa. Zajedno su imali 8 djece. Brigita je svoj obiteljski život prožimala evanđeljem, te unatoč brojnoj posluzi sama obavljala kućne poslove i sve što je bilo vezano uz odgoj djece i brigu za muža. Veliku je pažnju pokazivala potrebitim i nesretnim ljudima, posebno djevojčicama bez roditelja i zapuštenim mladim ženama. I ona i suprug bili su nadahnuti primjerom Svetog Franje, te su utemeljili i bolnicu za siromašne ljude. Obzirom da je bila u rodu sa švedskim kraljem, pozvali su je na dvor da bude odgajateljica budućoj kraljici. Kasnije Brigita zajedno sa suprugom hodočasti u Santiago de Compostela, u Španjolsku, i po povratku oboje odlučuju posvetiti se duhovnom životu, te ulaze u samostan. Nakon smrti supruga, Brigita se još ustrajnije posvećuje duhovnosti, ide na duga i iscrpljujuća hodočašća, te ustanovljuje novi crkveni red. Svoje političke i društvene veze koristi kako bi promicala mir u Europi. Slala je pisma i poruke vladarima Francuske i Engleske kako bi okončali 100-godišnji rat. Tražila je radikalne reforme crkve od papa, postavljala je evanđelje i siromaštvo u središte, i to ponajprije svojim primjerom. Umrla je 1373. godine. Proglašena je zaštitnicom Švedske i jednom od suzaštitnica Europe. Njoj se utječu putnici i hodočasnici i posebno ljudi koji imaju problema s mucanjem.
1: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.

Ćao dragi ljudi, dobro vam jutro, s vama su danas tonski realizator Branko Crnogorčić i vaš domaćin Marko Percan. Mi se danas družimo zajedno do podne, sve nam već miriše na vikend, četvrtak nam je 23. srpanj, imendan danas slave osobe koje nose lijepo ime Brigita i Valerija, evo da znate i to. Može nam danas biti malo oblaka, ponegdje i pljuskova, ali znate kako se kaže, ne treba se bojati ljetnog pljuska. Pretežno bi nam ipak trebalo biti sunčano vrijeme, a mi ćemo svakako više doznati u prognozi uskoro. Za sada ovaj prvi pozdrav, još jednom vam želimo

0: Prognoza vremena za nautičare.
1: Evo je naše prognoze za nautičare. Na sjevernom Jadranu danas sjeveroistočnjak do 14 čvorova, more 2 do 3, prije podne na otvorenom i u Velebitskom kanalu 3 do 4, vidljivost oko 20 km. Pretežno je vedro, uz jači razvoj na oblake postoji mala mogućnost za pljusak. Za srednji Jadran i južni Jadran prognoza je danas ista, a glasi ovako: uz obalu sjeveroistočnjak do 18 čvorova, more 2 do 3, na otvorenom ponegdje 4, vidljivost oko 20 km, pretežno je vedro, uz jači razvoj na oblake, također postoji mala mogućnost za pljusak s grmljavinom, kao i svakoga puta, naravno da želimo mirno more svima koji plove.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite 2 litre, 2,19 € i Frondi Waffle Prutići samo 1,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo.
2: Turudić na HTV-u o Agrokoru i aferama u sportu potvrdio da se provjeravaju i prijave Hajduka. Afrička svinjska kuga prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, upozorila Poljoprivredna komora. Gospodarsko-socijalno vijeće o tržištu rada nezaobilazno i pitanje inflacije. Vlada o osiguranju zaliha plina i o unapređenju uvjeta stanovanja mladih obitelji na ruralnim područjima. SAD i Saudijska Arabija postigli sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Vrijeme? Promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, na Jadranu sunčanije.
0: Vidjet ćemo kamo će nas dovesti istraga u Skijaškom savezu, istaknuo je u sinoćnjem dnevniku HTV-a glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Na pitanje o novim optužnicama potvrdio je da će biti postupaka. Provjeravaju se i prijave vezane za Hajduk. Miruna Kastratović.
3: Bivši direktor u Hrvatskom skijaškom savezu Vedran Pavlek u ekstradicijskom je zatvoru u Kazahstanu. Postupak traje jer se koristi svim pravnim sredstvima i žalio se na odluku o izručenju. U njegovu laptopu pronađeno je 120 tisuća dokumenata, a na pitanje češaju li se i ostali sportski savezi i hoće li biti novih optužnica, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić kaže.
4: Bit će postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provede. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavlika pronađeno 120 tisuća dokumenata. To je ogroman posao. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
3: U međuvremenu u javnosti se pojavila informacija kako Pavlik planira kazahstanskim državljanstvom izbjeći izručenje.
4: To je jedna od opcija, ali moramo znati da je protiv njega raspisana međunarodna tjeralica. Ako bi to opcija njegova bila, ne znam, stvarno ne znam, on se neće moći maknuti iz Kazahstana.
3: Cijela situacija potaknula je mnoge anonimne prijave i u sportskim udrugama, pa Turudić potvrđuje kako se na temelju takvih prijava provode izvidi i u nogometnom klubu Hajduk.
4: Provodimo izvide, provjeravamo te prijave. U provođenju izvida nerijetko zatražimo neku knjigovodstvenu dokumentaciju od ljudi protiv kojih prijava podnesena. U konkretnom slučaju to je Hanka Hajduk. Zatražili smo neku dokumentaciju, odnosno dobili, provjerit ćemo, vidjet ćemo.
3: DORH je nakon 10 godina potvrdio optužnicu protiv Ivice Todorića. Ona se u trećoj verziji od 15 uhićenih svela samo na prvo optuženog Todorića.
4: U odnosu na sve okrivljenike je potvrđena optužnica. Od njih preostalih 6, 4 su postigli sporazum sa USKOK-om, oni su sa županijskim državnim odvjetništvom, oni su se nagodili, već su pravomoćno osuđeni. Ostaje samo prvo okrivljeni i jedan revizor koji je bio jedno vrijeme raspravno nesposoban, vidjet ćemo šta je s njegovim zdravstvenim stanjem.
3: Dodajmo i kako su provedeni i izvidi o koncesiji na plažu koju ima riječki hotel Hilton. Utvrđeno je kako je to jedina od 15 koncesija na plažu u Hrvatskoj za koju je dozvolu izdala država, što glavni državni odvjetnik smatra zanimljivim.
4: 2015. je donesena, to je jedina takva odluka, pitat ćemo nadležno zašto su donijeli baš tu odluku.
3: Koncesija je izdana na 30 godina, a DORH će utvrditi ima li u tome kaznene, prekršajne ili druge odgovornosti. Ostalih 14 koncesija na plaže izdale su županije.
0: Vlada na sjednici treba donijeti odluku o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za unaprjeđenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu.
2: Na dnevnom redu sjednice su i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala te prehrane i javnog prijevoza učenika u sljedećoj školskoj godini. Uz to odlučit će se i o sredstvima za financiranje programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini te o nastavku potpore strateški važnim projektima za Hrvate izvan države. Očekuje se i prijedlog izmjena zakona o protuminskom djelovanju kojima se prava djelatnika koji su radili na razminiranju i članova njihovih obitelji usklađuju sa Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.
0: Sastaće se Gospodarsko-socijalno vijeće. O tržištu rada te izazovima i rješenjima za stabilnost uvodno će govoriti premijer Andrej Plenković. Nezaobilazno pitanje jest i rješavanje problema visoke stope inflacije, smatra predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever.
5: Jasno je da se tu osim postojećih mjera treba tražiti i daljnje modele na koji način suzbijati inflaciju, a pri tome isto tako jasno da živimo u jednom tržišnom gospodarstvu gdje vlada ne može nametnuti nadzor svih cijena, ali s druge strane ne treba zaboraviti ni da ovo naše hrvatsko gospodarstvo nosi nekakav predznak, kako bismo barem htjeli da ono izgleda, to je socijalno i tržišno gospodarstvo, pa je važna ta uravnoteženost u kojoj građani, umirovljenici, zaposleni, nezaposleni i svi drugi mogu sa svojim primanjima dostojno živjeti, što znači da je borba protiv inflacije jedan od snažnih prioriteta za boljitak u Republici Hrvatskoj i ona je jedan izazov koji nosi sa sobom teško breme upravo radi toga što mi se čini da se u svemu najteže boriti protiv pohlepe.
0: Ministarstvo rada omogućit će zapošljavanje osobnih asistenata i u ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država, ne samo preko udruga. Cilj je riješiti problem manjka oko 2000 osobnih asistenata. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljeni već idući tjedan. Resorni ministar Alen Ružić, pa predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić.
6: Ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska. Isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
7: Osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imaće plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura zagarantirano.
0: Ministar gospodarstva Ante Šušnjer dodijelit će ugovore o stipendiranju učenika koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Cilj je potaknuti upis u strukovna zanimanja za kojima postoji velika potreba na tržištu rada, te jačanje obrtništva. Pravo na stipendiju, koja iznosi 2400 eura, ostvarilo je 113 učenika. Predsjednik države Zoran Milanović sudjelovat će u promjeni na komemoraciji za poginule branitelje i civile toga kraja u Domovinskom ratu. Položit će vijenac ispred središnjeg spomen križa, a sudjelovat će i na svečanoj sjednici općinskog vijeća promjene, koja obilježava 143 godine ustroja. U službenom posjetu Hrvatskoj je češki ministar vanjskih poslova Peter Macinka. S kolegom ministrom Gordanom Grlićem Radmanom u Splitu će položiti u more vijence u spomen na tragično stradale češke turiste u lipnju ove godine. U jednoj od najtežih pomorskih nesreća na Jadranu, podsjećamo, živote izgubilo četvero čeških državljana kad se njihova jedrilica pred splitskim vratima sudarila s linijskim katamaranom. Rezultati istrage koju istodobno vode Državno odvjetništvo i ovlaštene službe za istraživanje nesreća još nisu poznati.
8: SAD i Saudijska Arabija postigli su sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji, priopćilo je Američko ministarstvo energetike. Istodobno američka vojska pokrenula je nove napade na vojne ciljeve u Iranu 12. noć zaredom. Predsjednik Trump već je zaprijetio da će za svaki iranski napad na brod u Hormuškom tjesnacu uništiti most ili elektranu. Iran pak uzvraća da će spriječiti izvoz nafte iz drugih zemalja u regiji ako sam ne bude mogao izvoziti vlastitu. Jelena Mikovčić.
9: Američka vojska nastavlja bombardirati ciljeve u Iranu, dok Iran gađa američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu i Jordanu. Nakon što je još jedan tanker pogođen u Hormuškom tjesnacu, a jemenski hutisti zaprijetili prometu u Crvenome moru, američki je predsjednik Donald Trump na društvenoj mreži poručio.
10: Svaki put kada Islamska Republika Iran otvori vatru na brod u Hormuškom tjesnacu, Sjedinjene će države bombardirati te uništiti jedan most ili elektranu.
9: Unatoč tomu, američki državni tajnik Marco Rubio tvrdi da su pregovori i dalje na stolu.
10: Ostajemo otvoreni za diplomaciju, ali trenutačno Iran to ne shvaća ozbiljno. Mi smo spremni za diplomatsko rješenje, ali nećemo sjediti i pustiti da se bombardiraju brodovi i napadaju Amerikanci.
9: Sjedinjene države nikad neće dopustiti ni mogućnost razvoja nuklearnog oružja u Iranu. Mnogo je puta istaknuo američki predsjednik, pa tako i na dočeku posmrtnih ostataka američkih vojnika stradalih u iranskim napadima.
10: Iran trenutačno ne smije imati nuklearno oružje. Pogledajte samo te ljude. Našli su se u ovoj situaciji zbog nuklearnog oružja i opet vjerojatno pokušavaju pokrenuti jedno postrojenje. Napašćemo tu lokaciju. Svaku lokaciju za koju samo pomislimo da je povezana s nuklearnim programom, gađat ćemo vrlo snažno.
9: A u isto vrijeme Trump je najavio i sklapanje kontroverznog sporazuma sa Saudijskom Arabijom, glavnim iranskim konkurentom u regiji, o razvoju nuklearnog programa. Američke će tvrtke prema dogovoru omogućiti tehnologiju za razvoj nuklearnih elektrana na saudijskom tlu. To bi moglo dodatno potaknuti i Iran, upozorava bivši izraelski premijer Naftali Bennett.
10: Najavljeni nuklearni sporazum golema je strateška pogreška koja ugrožava našu sigurnost. Obogaćivanje nuklearnog materijala na saudijskom tlu može potaknuti regionalnu nuklearnu utrku i opasan gubitak nadzora.
9: I američki su demokrati oštro kritizirali sporazum, upozoravajući da otvara vrata Saudijskoj Arabiji za obogaćivanje vlastita uranija i za razvoj nuklearnog oružja.
11: Veleposlanici država članica Europske unije u Briselu nastavljaju pregovore o 21. paketu sankcija protiv Rusije. Glavna prepreka za dogovor bio je grčki zahtjev da se njihovim brodarima omogući da i dalje prevoze ukapljeni ruski plin namijenjen trećim zemljama. Prijedlog 21. paketa sankcija Rusiji uključuje energetski sektor, financijske usluge, trgovinu kriptovalutama i prvi put ribarstvo. Za prihvaćanje paketa potrebna je jednoglasna potpora svih članica Europske unije. U sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku danas će se održati javna debata kandidata za novoga glavnog tajnika UN-a. Kandidati će predstaviti svoje prioritete i odgovarati na pitanja država članica i predstavnika civilnoga društva. Izbor nasljednika Antonija Gutereša trebao bi biti zaključen do kraja godine. I za kraj ovoga bloka zanimljivost. Nekoliko djelatnika francuske vlade otpušteno je nakon što je u sklopu novoga programa testiranja osoblja ministarstava i viših javnih dužnosnika utvrđeno da su bili pozitivni na drogu. Naime, mnogi od testiranih djelatnika imali su pristup krajnje osjetljivim informacijama, otkrio je francuski premijer Sébastien Lecornu.
1: Jutarnja kronika.
0: Novi slučajevi afričke svinjske kuge potvrđeni su na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji, što je sada već ukupno 101 slučaj. Bolest prijeti potpunom gašenju svinjogojstva, upozorila je Hrvatska poljoprivredna komora, prozivajući resorno ministarstvo i lovce za biološku bombu, koju predstavlja nekontrolirana populacija divljih svinja. Razlog su pojedinačni interesi i opstrukcija dijela lovačkih društava, koje ministarstvo predugo tolerira, optužuju iz komore. Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak to odbacuje. Prije njega svinjogojci Filip Prša i Marko Jurković.
12: Imali smo 49 svinja, jedna nam je uginula, 48 je eutanazirano, pa svakako nas je to unazadilo.
13: Čekat ćemo sada, vidimo kako će se to odigrati, pa ćemo vidjeti šta ćemo dalje.
14: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja ostrijeljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije ostrijeljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom.
11: Požeško-slavonska županija dodijelila je lovačkim društvima potpore koje će im omogućiti nabavu dodatne opreme za sve preventivne aktivnosti za suzbijanje afričke svinjske kuge, te pojačan odstrel divljih svinja. Inače, to je jedina slavonska županija u kojoj još nije potvrđena zaraza. Potpore su dobile i udruge poljoprivrednika, te one koje se brinu o zaštiti životinja.
0: U sklopu popratnog programa Dubrovačkih ljetnih igara održat će se program pod nazivom Omaž Milki Podrug Kokotović, jednoj od najistaknutijih hrvatskih glumica druge polovice 20. stoljeća, najavit će Jelena Obradović-Mojaš.
15: Milka Podrug Kokotović obilježila je svojim kreacijama prije svega Dubrovačko kazalište Marina Držića i Dubrovačke ljetne igre. Svojim širokim glumačkim rasponom ostvarila je više od 150 kazališnih uloga širokog repertoarnog rastera, od Brehta do Krleže, Čehova, Pirandela, Šekspira i drugih, s naglaskom na čitav repertoar Dubrovačke književne baštine, iz koje u sjećanju još žive uloge iz Držićevih i Vojnovićevih djela. A osim kazališnih, privukla je i velik broj filmskih i televizijskih režisera, i ostvarila zapaženu popularnost i u filmovima i televizijskim serijama. Svladala je sve prepreke lokalizama raguzejskog nasljeđa, usvojila i upila genius loci, ali i najduličnije i najdičnije, ustvrdio je davno Tonko Marojević, oprimjerila skladnost i umjetelnstvo, mnogodušje i blagoglasje Dubrovnika. Radeći do visoke starosti, Milka Podruko Kotović nas je tiho napustila prošle godine, u 94. godini, pa će ovaj omaž glumici koji priprema dokumentarist Hrvoje Juvančić biti i nostalgično prisjećanje na dramsku umjetnicu, kao i na Dubrovnik 20. stoljeća.
16: Tu će se malo dobiti okus onoga starog života u gradu, kako se živilo, bit će lijepo.
15: U večerašnjem programu sudjeluju Neni Del Mestre, Đemila Bukovica, Matko Sršen i moderatorica Zrinka Turalija.
1: Jutarnja kronika.
0: U 7 sati i 15 minuta na kraju emisije ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
11: Turudić na HTV-u o Agrokoru i aferama u sportu potvrdio da se provjeravaju i prijave Hajduka. Afrička svinjska kuga prijeti potpunim gašenjem svinjogojstva, upozorila Poljoprivredna komora. Gospodarsko-socijalno vijeće o tržištu rada nezaobilazno i pitanje inflacije. Vlada o osiguranju zaliha plina i o unapređenju uvjeta stanovanja mladih obitelji na ruralnim područjima. SAD i Saudijska Arabija postigli sporazum o civilnoj nuklearnoj energiji. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, na Jadranu sunčanije. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Renato Drvodelić, spikerica Rosanda Tometić, uredila je Irena Dizdarević i Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
11: Pripremio Karlo Plazina.
17: Dobro jutro. Novi su europski izazovi pred nogometašima Hajduka, Varaždina i Rijeke. Splićani će nastaviti svoj put u Europskoj ligi. U drugom kvalifikacijskom kolu ugostit će ciparski Pafos, momčad koja je u prethodnoj sezoni igrala u Ligi prvaka, što znači da je riječ o ozbiljnom protivniku, s čime se slaže i Dario Melnjak.
18: Atmosfera je dobra, nekako meni uvijek se čini da je dobra. Prošli smo u drugi krug, cilj nam je daljnji prolazak, a u usporedbi sa Žilinom onako možemo reći da je drugčija ekipa, drugčiji stil, no vjerujem da smo naučili svi kroz povijest da je uvijek do nas, tako da mislim da mi moramo biti svoji.
17: Dvoboj na Poljudu počet će u 21 sat. Varaždin i Jablonec bit će na Travnjaku sat vremena prije.
19: Podjednake ekipe, mi moramo jednostavno biti maksimalno fokusirani, spremni i u dobrom momentumu ako želimo proći dalje. Jako su kompaktni i čeka nas sve, samo ne lagan protivnik. Imamo dosta jasnu sliku, imamo i B varijantu, tako da pripremili smo se dobro i željno čekamo taj susret.
17: Rekao je trener Varaždinaca Nikola Šafarić u oči domaćeg dvoboja u drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu. U istoj je fazi natjecanja i Rijeka, kojoj će suparnik biti Derry City iz Sjeverne Irske. Toni Fruk istaknuo je važnost domaćeg terena u prvom dvoboju.
20: Možda evo mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita i da ćemo si pokušati evo već u prvoj utakmici olakšati ono što nas čeka u zvratu.
17: Susret na Rujevici počet će u 20 sati i 45 minuta, a sve tri utakmice moći ćete pratiti na drugom programu Hrvatskog radija. Pomlađena hrvatska reprezentacija igrat će prvu utakmicu na završnom turniru svjetskog vaterpolskog kupa. Momčad sastavljena pretežno od igrača do 20 godina. Pod vodstvom Zorana Bajića pripremat će se za europsko prvenstvo igrača do 20 godina. Pravi ispit imat će već na početku svjetskog kupa. Svjetske i europske doprvake Mađare, koji su u Sidni stigli u najjačem sastavu. Očekivanja je podijelio vratar Mauro Ivan Čubranić.
21: Mislim da je najbitnije da nekako kao mlađa reprezentacija gledamo na taj nekakav timski rezultat koji jednostavno ne mora biti pozitivan, ali pozitivan u smislu želje i volje da se da sve od sebe.
17: Utakmica će početi u 12 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu.
1: Oglasi.
3: topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
4: Jesi dobro to ugasio?
22: Ma neće biti ništa.
3: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Davor Samošćanec. Na vrijeme utječe polje malo povišeno od tlaka zraka, no one će postupno slabjeti zbog približavanja jednog frontalnog sustava sa sjevera i sjeverozapada. No trenutno je uglavnom pretežno vedro, osobito na Jadranu i na istoku Hrvatske, dok u zapadnim predjelima ponegdje ima umjerene naoblake. Spomenimo da podno Velebita i na dubrovačkom području puše dosta jaka bura. Jutro je poprilično prohladno, osobito u gorskim predjelima, pa je u Toču izmjereno samo 6 Celzijevih stupnjeva. Plitvička jezera 8, Bednja i Gospić 9, Daruvar, Gorice, Krenove Gradište, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Park Čabra, Slavonski Brod, Varaždin i Zavišan 10, Karlovac, Krapina i Sisak 11, Zagreb, Bjelovar, Knin i Osijek 12, Bilogora, Gradište, Kažupanje i Pazin 13, Sljeme 15, Pula 17, Malinska 18, Opatija, Ploče, Rab, Rijeka, Šibenik i Zadar 20, Mali Lošinj i Split 21, Lastovo i Makarska 22, Dubrovnik i Rovinj 23, te Konavolska Prevlaka i Senj 24 Celzijeva stupnja. Temperatura mora je uglavnom između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva. Danas će u unutrašnjosti biti uglavnom promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Na mjestimice se očekuje kiša, mogući su i lokalni pljuskovi s grljavinom, osobito tijekom poslije podneva i večeri. Na Jadranu djelomice, mjestimice i pretežito sunčano. Te krajem dana na sjevernom dijelu, osobito na riječkom području, može biti pokoj pljuska. Vjetar unutrašnjosti je uglavnom slab. Na Jadranu, nakon jutarnje bure, puhaće umjeren jugozapadnjak prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka u većini krajeva između 26 i 30 stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Prvi program.
24: Indutisti Dei De Vita, Radio Pola.

0: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
3: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.

Unatrag pjeva nam Toma u 7 sati 29 minuta točno, a evo mi ne idemo unatrag nego idemo u naprijed, iduća nam pjeva Alice Merton i No Roots. A ja vam još jednom želim nakon jutarnje kronike dobro jutro, s vama su Branko Crnogorčić za tonskim pultom, Marko Percan za mikrofonom i skupa smo sve do podne. Bok, bok!

Evo, dakle, što smo vam mi pripremili za danas. Dakle, sada u 8 sati za nas koji volimo povijest, uvijek zanimljiva rubrika Vremeplov, to jest dogodilo se na današnji dan. Izdvojio sam nekoliko zaista zanimljivih stvari. Nakon toga malo ćemo čuti što se danas nudi na našem pulskom markatu, kakve su nam cijene. A onda u 8:30 naravno poslušajte opširnu vremensku prognozu za danas i za iduća tri dana. U 9 naravno prve aktualnosti, a onda dolazimo do našeg prime time-a, još jednog izdanja vašeg i našeg Parlafona. Prošlog puta govorili smo o jednoj ozbiljnoj, možemo reći političko-društvenoj temi, to je Kaštijun, a danas ćemo malo govoriti o gastronomiji, to jest o istarskom pršutu. Kakav to pršut jedemo, što nam se to prode pod istarski pršut, je li kvalitetan ili nije i kako napraviti da to što jedemo bude što kvalitetnije. Imamo i dosta sugovornika, tako da bit će zanimljivo, a tražit ćemo i vaše mišljenje na 210-810, pa nas onda svakako možete nazvati. U satu između 10 i 11 ćemo prvo otići oko 10 i 20 malo do lijepog gradića Motovuna. Predstavit ćemo uz direktora turističke zajednice program ljetnog kina i čućemo kako ide sezona unutrašnjosti naših poluotoka, pa ćemo onda najaviti i koncert naše poznate pjevačice Elis Lovrić, koju možete poslušati već ove subote na Pulskom kaštelu. U 11 noticije na talijanskom jeziku, a onda se u 11 sati 15 minuta zaigrate s nama u još jednom izdanju Kvistre i osvojite naše vrijedne poklon bonove. Malo ćemo još do podne otići i do Pična, poslušati nešto o jednoj zanimljivoj izložbi koja je posvećena Matku Brajši Rašanu. I to bi bilo to za program do podne, ali ostanite naravno uz Radio Pulu i u poslijepodnevnom programu sve one najvažnije vijesti saznajte u županijskom dnevniku Radio Pule od 15 sati, a onda se od 18 sati družite uz našu Jadranku u Ate klubu s našim Serđom od 19 sati u još jednom izdanju emisije Na Baladuru, a sama večer od 23 pa nadalje rezervirana je za emisiju s mikrofonom po Istri. A naravno sve to uz puno, puno dobre glazbe koju za vas bira Nikola Milat, kojeg pozdravljamo i želimo mu da se dobro odmori na zasluženom godišnjem odmoru.

0: Zamislite savršen obiteljski izlet. Dođite u Pića na festival Šćurice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnju.
1: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 euro i Frondi Waffle Prutići, samo euro 99, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaji, robotski uređaji i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka. Požurite u Harvey Norman.
3: Jedan od najboljih pjevača današnjice.

0: Radio Kalendar.
1: Da, znate kako kažu, cjelokupna povijest ljudskog roda zapravo je povijest ratovanja. I uvijek kada se vraćamo u povijest, kada imamo neke obljetnice, uglavnom su vezane, nažalost, za ratovanje. Pa tako, na današnji dan 1914. Dogodio se takozvani srpanjski ultimatum. Dakle, Austro-Ugarska je uputila oštar diplomatski ultimatum Kraljevini Srbiji nakon atentata na nadvojvodu Franju Ferdinanda u Sarajevu. Zbog neprihvatljivih uvjeta, ovaj događaj je bio izravni povod za izbijanje Prvog svjetskog rata 5 dana kasnije. Što se naime dogodilo? Dakle, taj dokument, taj ultimatum bio je namjerno sročen tako da ga Kraljevina Srbija odbije. Naime, sadržavao je zahtjeve kojima se od Srbije tražilo gušenje protuaustrijskih djelovanja, uklanjanje određenih časnika i sudjelovanje austro-ugarskih istražitelja u istrazi na teritoriju Srbije. Zbog povrede suvereniteta Srbija je to odbila, a sve je onda rezultiralo Austro-Ugarskom objavom rata 28. srpnja 1914. a to je ujedno i početak Prvog svjetskog rata, dakle za 5 dana od ovog ultimatuma. Još jedna obljetnica koja je zapravo također vezana za rat, ali koja je, rekao bih, pozitivnija i traje na neki način sve do današnjih dana. Dakle, na današnji dan 1952. stupio je na snagu Pariški ugovor kojim je osnovana Europska zajednica za ugljen i čelik, takozvana preteča današnje Europske unije. Nastala je na inicijativu francuskog političara Roberta Schumana, a osnovalo ju je 6 država, Belgija, Francuska, Italija, Luksemburg, Nizozemska i Zapadna Njemačka. E, sve to predložio je Robert Schuman 1950. 2 godine ranije. Zašto? Zato jer je rekao da se treba spriječiti budući rat u Europi svim sredstvima, a taj rat htio je učiniti ne samo nezamislivim, već i materijalno nemogućim. E, kako postići da rat bude materijalno nemoguć? Tako da stvori zajedničko tržište ugljena i čelika među državama članicama, što bi onda neutraliziralo konkurenciju među europskim državama oko prirodnih bogatstava, osobito oko rudarskog područja Rura u današnjoj Njemačkoj. I eto, više od pola stoljeća kasnije, gotovo 80 godina kasnije, i dalje postoji Europska unija koja je začeta Europskom zajednicom za ugljen i čelik. I za kraj imamo jednu obljetnicu iz svijeta glazbe. Na današnji dan 2011. godine, nažalost, preminula je Amy Winehouse, i to u svom stanu u Londonu u dobi od 27 godina. Službena istraga i nalazi obdukcije potvrdili su da je uzrok smrti bilo trovanje alkoholom nakon naglog konzumiranja ogromne količine, i to nakon perioda apstinencije. Inače, Amy Winehouse bila je britanska pjevačica poznata po svojim jakim vokalima, eklektičkom miksu glazbenih žanrova koji su uključivali R&B, soul i jazz. Inače, i ona se na današnji dan pridružila takozvanom klubu 27, inače to je jedan urbani mit i popularni kulturni fenomen, rekao bih, koji opisuje glazbenike i umjetnike koji su preminuli u 27. godini života, često zbog rizičnog načina života, zlouporabe opijata ili depresije. Možemo reći da taj termin obilježava zapravo tragičan spoj mladosti i iznimnog talenta. U tom su klubu primjerice Brian Jones, osnivač Rolling Stonesa, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain i Amy Winehouse, koja je preminula na današnji dan 2011. godine. Pa evo, malo ćemo se i glazbeno prisjetiti Amy Winehouse.
0: Radio Kalendar.

0: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarskaminuspolicija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
3: Ljeto na Radio Puli.

0: vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Vrijeme za vrijeme u 8 sati 30 minuta. Nekako imam osjećaj da je ova vremenska prognoza, barem za ove dane, doslovno uključila sve moguće scenarije. Pa tako čitam, bit će pretežno sunčano, ponegdje na oblaka s mogućnostima za jači pljusak. Dakle, može biti i pljusak, i kiša, i sunce, i oblačno. A nekako čitam da nam stiže neka nova promjena vremena. Naravno, više o tome zna Danijela Vlašić. Danijela, što nas čeka?
3: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Pule. Imam sad ja jedno pitanje za vas. Kad ste rekli da ima i kiše i sunčanih razdoblja,
2: na oblak,
3: i tuče i svega, je li to bila samo najava ili se to i dogodilo?
2: Pa mislim da sam to pročitao jučer, evo, takvu prognozu. Za sada ovdje Pula je bila
3: posljeđena kiša. Ne, govorimo sad ovih dana.
2: Aha, ovih dana, da je. Nažalost je, tuča nam je poharala rovinje.
3: Evo, rekao bi čovjek, tako malo područje kao što je Istra, evo i šire kvarnarsko područje, naravno jer znam da vas slušaju na kvarnarskim otocima vrlo rado. Tako da, zaista malo područje, sustavi su veliki, ali toliko raznolike vremenske prilike. To su one ljetne situacije kad je u stvari vrlo teško reći na kojem dijelu područja, gdje, hoće li to uhvatiti zapadnu obalu Istre, hoće li to uhvatiti jug Lošinja, hoće li više to biti uz granicu sa Slovenijom. Zaista su to dosta izazovne situacije, ali atmosfera favorizira uvjete za takve procese, a tu se naravno pojavi i sunce. Da. Danas ipak malo drugačija slika vremena, nalazimo se ipak prvenstveno još uvijek pod utjecajem sjeverozapadnog visinskog strujanja povezano sa prostranom dolinom koja ipak više djeluje na naše područje, zato imamo u stvari ovako i ugodno vrijeme, naravno i ogranak azorske ciklone se nakon dugo vremena malo probio i do nas, ali imamo i sjeverno od nas oslabljeni frontalni poremećaj i nešto što oblaka od ovog sustava dolazi do nas, tako da sredinom dana uz razvoj oblaka ponovno može biti nešto kiše, ali veći dio dana i na većem dijelu područja suho i čak djelomice i sunčano. U ovim trenucima buša uglavnom slab istočni vjetar i bura, more uglavnom malo valovito, a vidljivost je dobra. Temperatura zraka u Puli, evo, nakon dugo vremena možemo reći u 8 sati 20 celzijevih stupnjeva, dok je minimalna noćna na aerodromskoj bila 16, a na gradskoj postaji 18. Dakle, napokon se temperatura zraka i uz obalu malo spustila ponegdje ispod 20 celzijevih stupnjeva. Jučer maksimalno u Puli 29. Tlak zraka sede na srednju razinu, more iznosi 1015 hektopas skala, a vlaga je 71%, dok je temperatura mora, površinska temperatura mora u Puli u 8 sati bila 26 celzijevih stupnjeva. U 8 sati svježe u Lanišću 12 celzijevih stupnjeva i u Pazinu također 15, Učka Poklon 16, Boljuni i Svetvinčenat 18 celzijevih stupnjeva, Labin i Vodnjan 19, Opatija, Rijeka i Vransko jezero na Cresu 22, Crikvenica, Poreć, Rab, Krka, aerodrom Rovinje, Sen 23, te Cres, Porer, Sveti Ivan na Pučini 24 i Malo Lošinj 25 celzijevih stupnjeva. Danas će biti djelomice sunčano uz umjerenu na oblaku. Više sunca tijekom poslijepodnevnih sati, ali baš i tada na dijelu područja od razvoja oblaka će biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Evo, više granica sa Slovenijom, područje Učke i Čičarije. I onda ponovno prema kraju dana ponovno suho i smanjenje na oblake. U prijepodnevnim satima će uglavnom vjetar biti slab i istočni bura, sredinom dana do umjeren zapadni i jugozapadni vjetar, a krajem dana i u noći zapuhat će bura koja će postupno jačati. Sjetimo se da smo rekli situacija da imamo oslabljeni frontalni poremećaj malo sjevernije od nas. Morati im prilikama malo ponegdje tijekom poslijepodneva uz malo jači ipak vjetar i onda kasnije uz buru do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 29. Sutra u petak pretežno sunčano uz malo od umjereno na oblaku, puhaće bura umjerena do pojačana ponegdje i jaka, naročito na jugu Istre. Ona će slabiti tijekom poslijepodneva i polako okretati na zapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka bez veće promjene. U subotu će doći do porasta temperature zraka, također će biti uglavnom pretežno sunčano, barem za sada se čini, a zapuhaće jugo koje će postupno jačati, pridonit će naravno osjećaj osparine, a u nedjelju nas učini se očekuje novi kišni val.
2: U nedjelju novi kišni val. Dobro, to je to, Danijela. Evo,
3: opet ste... mjestimice, neće cijelo područje zahvatiti, tako je.
2: Kod nas drugačije vrijeme imaju primjerice Pula i Medulin u radijusu od 10
3: km,
2: ne znam, u Vodnjanu pada, u Puli je suho, u Puli sunce, u Ližnjanu već kiša, tako da, ili obratno, ne. Tako da dobro.
3: Tako je, definitivno to je tako, kod nas ima puno utjeca, nemojte zaboraviti, ipak smo mi tu na moru i kopnu, i utjecaj Alpi i onog toplog zraka, dakle ima zaista svega.
2: Dobro, Danijela, puno hvala, mi ćemo se čuti još jednom prije 12. Za sada hvala i veliki pozdrav.
3: Hvala i vama, do slušanja.

0: Radio Pua.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u tijeku radovi i gdje se vozi uz posebnu regulaciju prometa. Povremeno je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama i prilazima turističkim središtima. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povremeno se vozi usporeno uz kraće zastoje na autocesti A2 kod čvora Zagreb Zapad i autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb Istok u smjeru Zagreba, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, na više dionica Jadranske magistrale te državnoj cesti 1 u zoni radova kod Korenice te između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: HR mreža oglasi. Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Večeras u Areni pravi spektakl za ljubitelje elektronske glazbe nastupa Mobi. Početak je u 21 sat, ovo je njegov prvi samostalni koncert u Hrvatskoj, a interes je ogroman, kako čujemo koncert je već rasprodan. Na forumu od 21 sat nastupa pulski big band kojeg vodi naš poznati trubač Branko Strpin, naravno dobrodošli ste. Danas u kulturnom centru Brtonigli u sklopu ljetnog kina prikazuje se film It Was Just an Accident iranskog reditelja Jafara Panahija. Riječ je inače o političkoj drami koja propituje granice između pravde i osvete, a projekcija počinje u 21 sat. Na uživanje u filmovima poziva vas i Motovu, od sutra na otvorenom pod zvijezdanim nebom u 21 sat. Sutra počinje u ambijentu Motovunskih zidina, na samom vrhu tog gradića dvije besplatne projekcije filmskih ostvarenja koje su obilježila ovu godinu. Prvi je film Očevina Oskarovca Pavela Pavlikovskog, a u subotu film Svadba Igora Šeregija. Sutra u 21 sati 30 minuta na Kaštelu predstava Ljudski glas Žana Koktoa u izvedbi Dijane Vidušin i u režiji Juga Đorđevića. Ovaj emotivni dramski program dio je ljetne manifestacije Istarskog narodnog kazališta na Kaštelu. Sutra u Pičnu počinje festival Štorica. To je dvodnevna manifestacija posvećena očuvanju istarskih priča i usmene predaje. Riječ je o obiteljskom festivalu koji obuhvaća besplatne kazališne predstave, koncerte, izložbe, radionice i vođene šetnje na otvorenom. Sve počinje u 19 sati izložbom o ljekovitom bilju. U sklopu nove sezone teatra Ulisis sutra na Malom Brijunu u 21 sat nastupa Darko Rundek i njegov kvintet. I za kraj idemo do Raklja, tamo sutra počinje festival Na dragom kamenu. Od 21 sat u Korti Grubić koncert će održati Daleka obala Dejana, Zokija i Jadrana. Naravno, svi ste dobrodošli. Toliko u našem aktualnom pregledniku.

0: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Vrijeme je za Kamfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kamfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kamfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na Kamfanar.hr.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
3: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
0: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
3: Parlafon.
0: Od 9.15 na Radio Puli.
2: Evo, točno nam je 9.15 i počinjemo s našim parlafonom. Ako ste nas slušali ranije tijekom jutra, onda znate koja će danas biti naša tema. Nije nam baš Tajun, ali malo ćemo o perjanici naše istarske gastronomije, a to je pršut. Kakav pršut jedemo, što nam se to prodaje pod istarski pršut, je li kvalitetan ili nije i kako napraviti da bude što kvalitetniji. Ja uvijek volim reći da postoji istarski pršut, to su ovi industrijski proizvođači, a postoji i domaći pršut. To su pršuti koji su kao suho zlato, kojeg još netko radi ovako za svoje potrebe ili malu prodaju negdje u nekom selu preko veze kad se nađe. A evo, što se ovih industrijskih pršuta tiče, ne znam za vas, ja sam prije par godina kupio jednu špaletu, to je bila takva salamura da se nije moglo jesti. I od tada kad mi netko kaže istarski pršut, ja sam malo skeptičan. Pitaću naravno i vas za vaše mišljenje, ali prije toga ćemo čuti naš uvod. Naime, evo da ne kritiziramo, samo moramo reći i da ima pozitivnih pomaka koje moramo pohvaliti, jer u Istri je započeo pilot projekt uzgoja i tova svinja. Proizvođači pršuta naime po prvi puta uspostavljaju model proizvodnje domaće sirovine. A s obzirom da je do sada mnogo proizvođača sirovinu nabavljalo u Slavoniji, ovaj bi projekt trebao otvoriti jedno novo poglavlje, jer kako se kaže da se od graševine ne more načiniti malvazija, tako kažu iskusni gurmani da se teško od slavonske svinje more načiniti istarski pršut. Moj prijatelj Pekica iz Savičente govori da je najbolji, on je tako izmislio koncept, takozvani koncept 3Z, da je zleženo, zgojeno i zaklano u Istri, ali toga je nažalost ostalo vrlo malo. A, takva nam je situacija, imamo puno turista, njima štale smetaju, smrde, svi govore da žele jesti domaće i kvalitetno i zdravo, a malo bi tko zasukao rukave. Zato treba čestitati onim poljoprivrednim gospodarstvima koja su se uključila u ovaj projekt. Ukupno 250 odojaka bit će tovljena na 4 gospodarstva. To su OPG Buretić, OPG Mateo, OPG Kalčić i kaznionica u Valturi. Dakle, više nema kupovine svinje iz Slavonije, nego kreće projekt uzgoja svinja u Istri. U Istri u kojoj je ostalo malo od onog pravog sela na kojem se mogu osjetiti mirisi, vidjeti životinje, u kojem život ovisi o zemlji. No, takvo smo selo i takav način života ipak našli, i to u Boljunskom polju kod obitelji Buretić. Za uvod ćemo zato kratko poslušati našeg domaćina Josipa Buretića, koji trenutačno goji otprilike 60-ak svinja.
6: Pa za sad imam 60, ali još to je 60 za pršutare gojim, a još nekih stotinjak za sebe.
2: Koliko je to zahtjevno?
6: Pa dosta je zahtjevno, treba proizvesti hranu i to svaki dan čistiti, hraniti, ima tu nešto nekad i uginuća. Bitno je da ima ča manje tega.
2: Bojite li se da se ne dogodi ono što se vašim slavonskim kolegama dogodilo, to je afrička svinjska kuga?
6: Pa bojim se, ali ajde, poduzimamo sve mjere da to do tega ne pride.
2: Koje su to mjere?
6: Dezinsekcija, deratizacija i tako.
2: A da čujemo sad kako će funkcionirati taj pilot projekt uzgoja svinja u Istri. Prvo nam govori malo nešto o kontekstu pršutar Paolo Jelenić.
7: Činjenica je da je, evo, ako ćemo se raditi malo u povijest, znači istarski pršut s oznakom izvornosti je dobio tu mogućnost da sirovina dolazi van Istre, samo iz razloga će bio prvi službeno registrirani proizvod u Republici Hrvatskoj. Ne. I to su onda, kad smo išli na zaštitu na europskoj razini, oni omogućili. Ne. Inače, sada kad biš ti zaštiti nešto, više ne biš to mogao, nego biš morala biti baš, znači, sa ovih prostora. Ne, tako, međutim, evo, u svakom zlu nešto dobro, tako da, evo, pojava ove afričke svinjske kuge je ubrzala, recimo to tako, ili potaknula nas da počnemo razmišljati, odnosno da se probude malo i naši ćemo reći, naši sustavi tu u Istri, da razmišljamo o temu da pokrenemo nekakav to svinja i to, koliko god velik bio, mali, nebitno, bitno da krene, ne, tako da vidimo di smo, šta smo i da se to jednostavno godinama kako idu naprijed postanemo pametniji i bolji i da to dignemo na jednu veću razinu.
2: Lijepo je osjetiti ove mirise koje smo zapravo zaboravili na našim selima. Znate li možda koliko ima svinja u Istri ovako, koliko ima naših uzgajivača koji ih imaju?
7: Pa ne znamo, to je točan podatak, ali činjenica je da je sve manje i manje, ne.
2: Znači, a svaki restoran nudi istrijanski pršut, kako to?
7: Cijeli je domaće, tu lokalno, ali svima počelo smrditi, svima to smeta, tako da gledam. Jednostavno moramo nekako probati spojiti i poljoprivredu i turizam zajedno, da to ima nekakav suživot. Evo, to je jedan dobar korak naprijed za naš pršutare i općenito i za Istarsku županiju, da imamo baš proizvod koji je uzgojen i tovljen i proizveden u Istarskoj županiji.
2: Danas sirovina dolazi, barem ono što ja čujem, ne znam, vi me ispravite, čak iz Kine, Mađarske, Italije, onda naši pršutari to kupe, stave oznaku da je to istarski pršut i to ide na tržište.
7: Ma nije to tako, mislim, gledajte, ljudi svašta pišu da imaju vidljivost, da se klika i tako dalje. Međutim, jako dobar dio proizvodnje dolazi iz Republike Hrvatske, tako, međutim, evo, novinari iznesu svakakve vijesti vani, to je tako, ali mi smo premali tu, svi naši pršutari, to su mali pogoni tu i daleko od toga više se proizvodi svinja u Hrvatskoj nego što mi uspijemo preraditi i otkupiti, tako da to je to lokalna proizvodnja.
2: Dobro, i da vas pitam, iskusni gurmani znaju da je velika razlika između istarskog pršuta i domaćeg pršuta. Ovaj istarski često je onako salamura, domaći je sladak na okus, domaći je onako šotobanku u restoranima. Kako vi na to gledate?
7: Pa evo, ja u 27 godina gotovo iskustva u proizvodnji istarskog pršuta. Ja sam svašto probao u ovim godinama. Ja ću reći ovako, iskusni poznavatelj, kad bih mu ja dao na stol oznaku izvornosti sa, ne znam, godinu, po dvije godine starosti i bilo koji domaći pršut, neće čovjek reći, on neće sigurno reći da je ovaj naš pršut iz naše pršutane, da to nije domaći, razumijete, jer to je, mi smo svašta probali, to je ono, suština svega je, znači, prava sirovina, dobra ishrana, ono što svinja jede, to je najbitnije, ne, i naravno ako ga ti radiš u tradicionalnom modu, kako se nekad radi, on ne može to oscilirati, odnosno kao nekad, ne, a zaboravimo na to da danas ljudi kuhaju doma krumpire i to ili davaju samo cuketo, to je jednostavno, to su neka prošla vremena. Mi moramo nastojati zaštititi proizvod i biti što bliže onom autohtonom nekakvom pršutu koji je postojao, ali jednostavno svijet evoluira, sve ide drugačije naprijed, jednostavno to su nekakvi trendovi koji mi moramo pokušati zadržavati ono najbolje što je bilo nekada, ali jednostavno prilagoditi se isto vremenima koji su danas.
2: Znači, kažete da ne moramo više kuhati cukete i ripu, ili, a s čime onda to i svinju? A da bude istrijanska?
7: A u specifikaciji točno piše šta mora svinja jest, međutim u specifikaciji ne piše da im se kuha krumpir, na primjer, ne. Ali piše da mora jeti toliko voluminozne hrane, toliko, ne znam, cuke, toliko varbete i tako dalje. Tako da, veliki sustav i velike farme u principu to je s nekakvom koncentratima, nekakvom mješavinom, ne, a ova specifikacija naša ipak u njoj piše da svinja mora uz to, vjerovatno je dodatak prehrane i to, ali mora jesti to te neke druge stvari koje su nekad se svinjama davale.
2: I za kraj, još sam vas mislio pitati, rekli ste da svima smrdi pa niko neće, kako ćemo pomiriti naše uzgajivače i turističke iznajmljivače u našim selima?
7: Pa gledajte, to je, mislim da to svi mi i vi novinari isto moramo davati za primjer i pisati o tome kako je to neophodno da to saživi, jer jednostavno, evo, vi odlazite u Austriju na skijanje ili, ne znam, u Njemačku i vi imate do skijališta, imate, ne znam, krave i svinje, ovako, tako to nikome tamo ne smeta. Kod nas je počelo sve smeta, ne samo svinje, to nego i kokoške, i pčelice i tako dalje. Znači, jednostavno, želimo jest domaće, želimo jest autohtono, onda moramo jednostavno neke stvari staviti da imaju nekakav suživot, da nema problema oko toga.
2: Evo, dobro rekao Paolo Jelinić, a dakle 250 odojaka bit će tovljeni na 4 gospodarstva, evo što nam je o tom projektu rekao županijski pročelnik za poljoprivredu Ecio Pincan.
1: Pa evo, na inicijativu naše udruge proizvođača istarskog pršuta započeli smo ovaj pilot projekt upravo iz njihove potrebe da imaju sigurnu sirovinu za proizvodnju istarskog pršuta zaštićene oznake izvornosti, sirovina koja mora biti certificirana za cijelo vrijeme samog uzgoja od nabavke odojka pa sve ishrane pa do kraja. Vidimo da to sada funkcionira, naši pršutari su zadovoljni, uspjeli smo organizirati, evo za sada jedan mali broj svinja u tovu, koje ćemo imati, ali evo dobit ćemo prve pršute koji će biti cijeli ciklus u Istri i vjerujem da će to i dalje funkcionirati, da će biti zadovoljni i uzgajivači svinja jer oni imaju siguran otkup, imaju sigurnu cijenu i imaju ugovoreno sve parametre, a našim pršutarima je bitno da imaju sirovinu.
2: Kada bismo mogli jesti prve pršute?
1: Pa evo, ovo će krajem godine će to biti završen i onda je uzgoj 18 mjeseci, znači negdje za dvije godine otprilike prvi pršuti bi mogli biti na tržištu.
2: E, a što je sa cijenom? Sirovine nema puno, hoće li cijena biti viša u odnosu na cijenu koja je bila do sada? Ako da, koliko iznosa?
1: Pa za njihov uzgoj, mi smo dogovorili 4 eura po kilogramu žive vage, to je njima iznimno dobra cijena, zato kontroliramo ishranu, onda moraju malo više uložiti u samu ishranu i produžen je tov, sigurno da njima bi bilo isplativije možda neki drugi kraći tov, ali evo, tako smo uspjeli dogovoriti, za sada pilot je projekt, vjerujemo da će taj iznos koji oni dobiju za svinju i to što pršutari će platiti, što će oni, više će ih koštati sirovina, da će se to na kraju pomiriti, da će najbitnije biti kvaliteta istinskog pršuta.
2: Znamo koliko imamo ovaca, koliko imamo koza, otprilike na polotoku, znamo li koliko imamo svinja?
1: Pa svinje imamo vrlo malo, nažalost. Najviše ih imamo za vlastite potrebe, još uvijek na selu ljudi drže nekoliko svinja. Ja vjerujem da u Istarskoj županiji imamo nekoliko tisuća svinja, što kad usporedimo sa drugim krajevima naše republike, samo jedan uzgajivač negdje u Slavoniji ima više nego cijela Istra zajedno.
2: Ali imamo tisuće restorana, u svakom se nudi istarski pršut, kako to komentirate? Imamo
1: pa, vrlo lako. Ovo je sada pilot projekta, ovo će biti prvih 250 svinja, znači ovo će biti prvih 500 pršuta, gdje je cijeli ciklus u Istri. Ali po specifikaciji za istarski pršut, on može dolaziti svježa sirovina iz cijele Republike Hrvatske, to su definirane županije i to je konstantno do sada funkcioniralo, toga će biti i dalje, naravno neće biti proizvodnja pršuta na ovih 500 istarskih pršuta, a s druge strane, ovo su pršuti koji imaju zaštićenu oznaku izvornosti, a ono su svi ostali pršuti koje možete po restoranima, po hotelima, po raznim mjestima kušati ili kupiti. To su pršuti koji imaju brend svakog proizvođača.
2: Znači 250 je ovih svinja koje će biti na ova 4 OPG-a raspoređene?
1: Točno tako, bit će 500 pršuta i to je, kako sam rekao, pilotni projekt. Želimo svi skupo uvjeriti se i proizvođači i naši pršutari i na kraju tržište i da vidimo kako će to utjecati na kvalitetu i vjerujemo da će sustav, da je dobro postavljen i da će to dalje funkcionirati, da će se količine povećavati.
2: A nešto je županija ili Azir, oni su sufinancirali kupnju tih svinja ili kako? Ili...
1: Projekt financira Istarska županija u potpunosti jer i rad naše županijske agencije Azir isto tako sufinancira agencija. Tako da Azir je to organizirao, on je posrednik između pršutara i između uzgajivača. Imamo potpisan ugovor sa Agronomskim fakultetom koji daju njima savjete i u vezi hranidbe i zootehničkih uvjeta i zdravlja životinja. I ono što je najbitnije na kraju, Azir će te polovice svinjske koje budu predati pršutarima koji će platiti kako bi na kraju mogao platiti i tovljačima svinju. Istarska županija financira nabavku tovljenika i sufinancira sam tov u jednom dijelu. Ali evo, mislimo da ta ekonomska cijena od 4 euro po kilogramu je dovoljno opravdana da ne moramo ulagati puno proračunskih sredstava.
2: Dakle, cilj projekta je poboljšati kvalitetu našeg mesa i osigurati kvalitetni tov, a sve uz potporu, naravno, institucija. Direktor Azrija, Igor Mervić.
8: Dakle, mi smo to dogovorili još prošle godine, taj pilot projekt uzgoja svinja. Radi se, dakle, o 4 tovljača koji će biti u Istri, OPG Seline, OPG Buretić, kaznionica u Valturi i OPG Kalčić, svaka na svojem teritoriju. Dakle, u suštini prvo projekt sastoji u tome da dakle, Azri kupuje odojke, dakle 250 u ovom ciklusu. Prednost tovljača je da oni plaćaju 50% dakle, odmah, a ostalih 50% nakon što dobiju potpora Istarske županije, de minimis potpore, to će biti nakon nekoliko vremena, tako da imaju taj financijski, dakle, ja bih rekao tako vakum da mogu premostiti taj cijeli ciklus. Tu Azir, dakle, uskače, mi plaćamo 100% odmah dobavljaču koji je iz, dakle, odojaka, 100% dakle, Azir su financira odmah, a onda, dakle, 50% dobiva u nekih 15 dana, a ostalo, dakle, na kraju ciklusa nakon dobivanja de minimis potpora.
2: Hoćemo li onda spasiti uzgoj istarske svinje na polu?
8: Da je to dobar početak i prije sam rekao da je to obaveza naše generacije koje upravljaju ovim prostorom da taj istarsku perjanicu poljoprivrede i gastronomije prije svega zaštitimo, a i da onda ona postane stvarno autohtoni istarski proizvod, a ne kao do sada što je dakle nabavljeno prije svega iz Slavonije, što je još uvijek, dakle, ponavljam u u zoni zaštite izvornosti, ništa nije to sporno, ali želimo dakle imati istarski pršut, proizvod koji će biti od početka, dakle do konzumacije, do kraja iz Istre.
2: Dobro, iz Istre sad rekli bi ako će se kupiti 250 odojaka, oni očito nisu onda zleženi u Istri, će bi reka Pekica i Savićenta, ali dobro. Cijeli proces od tova do finalnog proizvoda, dakle tako uzgojene pršute moći ćemo kušati za 2 godine. A sada naravno da čujemo i vas, otvaramo telefone, što vi mislite o kvaliteti istarskog pršuta, ili vam se možda dogodilo kao meni da kupite salamuru, kako poboljšati kvalitetu, kako poticati ljude na veći uzgoj svinja i domaćih životinja, kako pomiriti interese iznajmljivača, odnosno turizma i poljoprivrede. I ako želite, evo, možete nam otkriti, ali sumnjam da ćemo na ovaj način javno otkrivati tajne, gdje se još u Istri može pronaći pravi domaći pršut, s etiketom istarski, lako za to, nego domaći pršut tražimo. Javite nam ako imate vaše komentare i prijedloge i naravno komentare na ovaj projekt koji smo čuli, koji su nam predstavili naši sugovornici za uvod. 210 810.

0: Branko, pa jel moguće? Pa moguće da ste možda danas malo ili pospani ili sramežljivi, ili možda ne volite pršuta, možda ima i takvih u našoj županiji, tko zna. Uglavnom, evo još jedan poziv na 210-810 da nam komentirate malo kvalitetu istarskog pršuta, odnos turizma, poljoprivrede, poljoprivredu, kako poticati ljude, kako spasiti perjanicu naše gastronomije, i kažem, ako imate savjet gdje se još može pronaći ne istarski, nego domaći pršut. Još jednom 210-810. Dok vas čekamo, a što ćemo drugo nego zasvirati? Aha, evo, kaže mi, a evo, kaže mi Branko da odaberem koju ćemo pjesmu pustiti. Evo, ima 3-4 pjesme o pršutu. Čućemo neku od njih kasnije, ali evo, netko je s nama na liniji. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobro jutro.
0: Dobar dan, dobro jutro i vama, slušamo vas.
1: Pričate o pršutu?
0: Da.
1: Pa istarski pršut je uvijek bio dobar. Koliko ja znam, ono što sam kušala davno, već ga dugo nisam probala, ali uvijek je bio dobar istarski pršut.
0: Je, to je najbolje ča nudi naš poluk.
1: Ja mislim da Istra je uvijek imala kvalitetan pršut, stvarno.
0: Evo,
1: ali ja mislim da i Dalmatinci nemaju loš pršut.
0: Dobro, sigurno je malo ovaj dalmatinski, drniški, istarski, mislim da je tehnologija proizvodnje malo drugačija.
1: Dobro, prije su ga u Drnišu dosta se promovirao, taj iz Drniša, zato što oni ga hrane, na buri se navodno sluči i tako, ali sad ću uladaj negdje drugdje tamo sad opet isto nešto.
0: Pa dobro, negdje se dimi, negdje
1: da,
0: se
1: negdje
0: suši.
1: Da, negdje se dimi, negdje ovo, negdje ono. Ali dečki, ok, istarski pršut je uvijek bio dobar.
0: Evo, hvala vam na vašem komentaru, Bog. Pa evo, sigurno će biti drago ovo čuti našim proizvođačima. Još je netko s nama, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite. Šta vi govorite?
2: Ja se javljam zato jer smo mi u djetinjstvu, kao i većina domaćinstva na selu i predgrađima, proizvodili od jedne ili dvije ili tri svinje taj pršut, i to je jako težak proces. Znači, pravog istarskog pršuta ima samo u domaćinstvima, to ja mislim da je to tako. Ja sam kao dijete radio na limu i uzimao sam pršuti sir iz Barata i okolice, to je bilo 77. i 8. i bi pogriješio, bi nuzom pršutki je bio mek, već je bio ono škarat. I to više tamo nema više ni ljudi, i pitam se tko uopće proizvodi, da li, znači, pravi istarski pršut je iz domaćinstva, a ne iz komora, a to bi trebalo, ako se proizvodi, trebalo bi ga i kao se rečete, dati cijenu. A ne, sad će oni činiti farme i ti ćeš morati, imaš pravo proizvoditi, a ljudi proizvode za sebe.
0: Da,
2: i
0: da.
2: Kako će paški sir, pardon, paške ovce i mliko je iz okolice tamo Senji ili Ravni Kotari, ali uglavnom spaga, i to je zaštićeno i nema šanse da kupiš mliko u Danskoj i da proizvodiš paški. A tako, a polinac u Istri je zato jer je to je tako, jer je turizam donesao, ovoće je donesao da se proizvodi, i znači proizvodnja istarsku pršuta je jako teška, ja sam to pokušao i mi je došao sa 15 godina, 16, nisam znao i pokvaren.
0: Da.
2: Treba ubraćati sire, kad nisi mača delati, u Istri bi rekli, hodi ubraćati sire ili pršut kako noća se delaš njim.
0: Da.
2: Iz ombolon i kobalcica. I to više ljudi ne rade, jer je to jako
0: teško, da. A turizam je donio to što ste rekli, da trebamo jako velike količine proizvoditi, ali ja bih samo rekao, ja se slažem s vama, ali pričao sam s nekoliko malih proizvođača, kažu, a gle, danas pršuta bez komore nema, jer bura više ne puše, ja da ga stavim, on bi mi strulija za dviše timane.
2: Da.
0: Tako da malo su se vremenski uvjeti možda promijenili u odnosu na 70. da.
2: Bilo je 60-70 topline i vrućine i zime. Zime su bile jače. To
0: da,
2: je
0: da, je, pura je puhala.
2: Bilo je sniga i to je, ali to da je lak proces proizvodnja pravog istarskog pršuta nema, i on nema cijenu kao, ne znam, di se, možda na Sardenji se proizvodi, u Grčkoj, ali kod nas u Istri to rade domaćinstva i oni znaju ki su. Ja sam po materi iz Kringe i Lovreć, zvošteni i otprilike pretpostavljam da puno ljudi još uvijek nemam kontakte s njima, ni sa čićima, ni sa njima. Ali ja mislim da oni rade za sebe i to pojedu i poslužuju gostima.
0: Tako je, da.
2: Na plate i svaka im čas ako imaju kuraja i hrabrosti i snage da to rade, to je. A ovo kaj se radi u komorama, to je da sad ću reći jednu besidu, smo, kako se to reče, kopirati, ne znam kega mi kopiramo, ja sam bi se zamislio koga smo mi to kopirali, da mećemo sve u komore, a svi teško rade, kako da rečem, po svojoj Europi se proizvode bašni proizvodi koji su dobro plaćeni.
0: Dobro, moramo jer nam čeka još netko na telefonu, hvala vam puno na vaš komentar, dio Bog, dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Evo, ja se javljam isto po temi pršuta, donekle se slažem s ovim gospodinom što je to lijepo objasnio o samoj izradi. Međutim, ja mislim da je puno veći problem upravo u ishrani blaga svinjene, jer ovi pršuti koji se danas deklariraju kao istarski pršuti, većina, neću reći svi i neću čak imenovati koji, znači imaju, kako bih rekla, smrde, meni smrde. Kad meso tako, kad tako meso pečete, to ne miriše nego smrdi.
0: Slažem
3: Evo,
0: se s vama, da, probao sam ja to kupiti, da.
3: To se osjeti u pršutu. A zato, ako ovo što sad je rekao gospodin iz Azrija i ovaj drugi, ako se bude hranilo sarbetom, sa krumpirom, sa cuketima, što je sigurno daleko teža varijanta nego kupiti neku gotovu smjesu i dati im, ja onda vjerujem da će to meso imati sasvim drugi gušt. Jer na kraju krajeva ja se sjećam, roditelji od moje prijateljice, oni su to po domaći, imali su svoju arbetu, svoj krumpir, znači jabuke, ne znam, to su oni davali svinji. To je pršut bio ono, sve gušte. E, da. Ako se bude išao na taj način, onda će se to moći reći da je istarski pršut.
0: A je, ali čuli ste Paola Jelenića, rekao je da. To su prošla vremena, ne morate vi danas i kuhati arbetu i sve to.
3: Da, znam.
0: E, ali postoji specifikacija u smjesi koliko mora biti tih sastojaka da bi to bila svinja odhranjena na istarski način.
3: Da, bar će biti do nekle, neće biti znači ono 100% kako je to nekad bilo, jer vjerojatno se ne može. I klimatski uvjeti su na kraju krajeva drugačiji, koji su vrlo bitni za uzgoj svega toga.
0: Da.
3: Pa ako budu bar sa tom smjesom negdje približno došli, onda će vjerojatno taj guš pršuta biti daleko bolji. Jer i dan danas, ja recimo uzem od jednog čovjeka na selu koji radi to po tako nekom domaćem načinu, to je nešto drugo, druga priča.
0: Da, jasno. Ma jasno, to je dan i noć. Da. Ovaj domaći pršut je sladak, a ovo kada tako jedete dvije fete, ne morate odžeđi, da.
3: Ne. Eko, sve smo rekli, puno hvala i lijepi pozdrav.
0: Hvala lipa i vama, pozdrav.
3: Pozdrav, dovidj.
0: Branko, još nitko s nama? Je, dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Izvolite, slušamo i vaše komentare.
4: Ma ja sam malo starija osoba. Pa znam te, u pršutu
0: to se kaže iskusnija, evo slušamo onda jedan iskusan glas.
4: I hranjenje neka svinja bio brest, lišće preko ljeta. Ja sam gore spasenih krajeva, Grimavde. I onda to je bila, prehrana je bila svakakva, uglavnom je bilo domaće.
0: Da.
4: A i danas je se ljudi kod nas dosta još drže svinje, prasci.
0: E, koliko ima oko Grimalde prasci?
4: E, ne bih vas znao. Nisam u toku.
0: Ali kažete da imaju još familije ovako za svoje
4: pa potrebe. Pa imaju ljudi po 14 komada, neke familije malo više se bave.
0: To je lijepo čuti, evo.
4: I tako. I moji susjedi tu 2-3 komada ubijaju. I hrane još uvijek, znači arbeta, roba Španja.
0: Da.
4: Nekad je bio mrkva ili merlin, smo ga mi zvali. Njega više nema, izbačen je. Krumpira nije bilo to doba, nego je bilo skromnije.
0: Dobro. Hvala puno. Eko, sad ste nam otkrili, ja sam rekao da tražimo di se more u Istri najoš uvijek domaći pršut. Znači, oko Grimalde, Eko.
4: Da,
0: otkrivamo tajne u eteru. Dobre. Hvala puno na vašem pozivu. Gremo dalje.
4: Molim.
0: Dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Izvolite, slušamo vas.
5: Emisija je savršena, super, svi pozdrav. Hvala lipa. Ja sam sa sela i tu su recimo došli pre 100 let Bosanci. Sad je treći naraštaj, vajk su Bosanci. Pršut dojde mjesec dan iz Slavonije, Rumunjske, Bugarske, Njemačke, Holandije, momentalno je istarski. E, sad neki bude hranjen, osušen na istarski način, spremljen. Mm-hmm. A da neko sad stavi gore porijeklo Kina, bljali bi ga neki kupi. Mislim, malo je diskutabilno. I neki Džumbraham Bramović, 500 let tradicija. To je sve stvar, kako čovjek si u glavi o formi i situaciji.
0: Da, a iz kega sela nazovete?
5: Ma tu blizu Pazina, isto. Prema Grimaldi, ajde, tu smo negdje.
0: Mm-hmm. Vi imate prasce ili ne?
5: Ne. A to su mali stariji, dok su bili živi, sad bi rekao kuhat ovo, ono, za njih to je malo fatikasto, puno vremena i treba i znat, dobro, to znanje još bi spasalo, mm-hmm. ali a ne početi izde cijeli dan, samo sti, na kraju bi treba prava satko što 5 milijari euri, kje će ti dati?
0: Kje će ti dati?
5: Za psihijatriju.
0: Da. Ali dobro, čavi govorite za ovaj projekt, je to dobar korak da se evo kupe mladi prasci pa da se tu zgoje i da se onda od tega napravi jedan kompletan proces.
5: Da, opet je to pođu komercijalizaciju kao i ovi azri za volove.
0: Da.
5: E, na kraju ako to bude šlo u komercijalizaciju, po kojoj cijeni će se to prodavati?
0: A dobro, to je isto sada kad ste spomenuli volove, to je isto posebna priča. Svaki restoran u Istri nudi pljukanci sa obrazima od boškarina, mača toliko je da ima tih boškarina u Istri.
5: Bravo.
0: Tako da, dobro. Ajde, ništa, hvala lijepa, veliki pozdrav u Pazin, idemo primiti još jedan poziv ako imamo. Nemamo. Branko, to je to, imamo još jedan. Dobar dan.
6: Dobar dan.
0: Slušamo i vas.
6: Ma, za te pršute.
0: Da.
6: Ma, ni ne problema. Ako bude ovako po tih oštarijah još dizali cijene.
0: Aha.
6: E, i po to sve, kako ih prodaju, ne bude rabilo pršuti.
0: Pa dobro,
6: i ovo će se proizvoditi, će biti previše. A što se tiče ovo da su počeli to, da bi sad ovim to može nešto tu uzgajali. To je čista reklama, jer s obzirom da je tamo Slavonija, ono gore, se čuje ta svinjska kuga i da se da ni tega, pa ko ni put saže. To je samo sad tu bla, pokušaj nečega, ali od tega ne bude niš.
0: Mislim, ćemo vidjeti za 2 lita ako budemo da, prvih 500 pršuti.
6: Ma čaj je 500 pršuti to.
0: Da.
6: To je sad nemarivo, to je treba ili jedna valtura.
0: To je Nanke jedan hotel.
6: Valtura je imala nekad OKPD Valtura ima tamo govedi i svega i svača sa da naš je dan i niš. Sa uništili ono će tamo, kada je bila besplatna radna snaga. Da. Za što ćemo govoriti. Ajde, živi bili pa vidjeli, rekli su slijepci. Ajde, Bog.
0: Dobro ste reka, živi bili vidjeli. Dobro, Branko, to je to. Zaključujemo telefone, da vidimo koje si to pjesme bio. Nećemo pjesme o pršutu, ne? Dobro, ništa, onda idemo dalje zasvirati. 15 do 10 nam je, vi svakako evo malo odmorite uz Radio Pulu, jedan glazbeni predah do ovih naših prvih vijesti u 10 tur. A vama hvala svima koji su sudjelovali, koji su zvali i ča, ništa, ja ću se složiti s ovim zadnjim gospodinom koji nas je zva. Ćemo vidjeti za 2 lita.
7: Alo, Parlafon.
8: Od ponedjeljka do petka.
9: Parlafon.
7: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
9: Parlafon.
10: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
11: 052 210 810.
7: Parlafon.
12: Od 9.15 na Radio Puli.
13: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
14: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
15: Pst, otkrit ćemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
13: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Italunion.
16: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza Malo rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
17: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

0: Tražite savršen obiteljski izlet? Dođite u Pića na festival Šćurice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnju.
1: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman Weekend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
2: Estate su Radio Pola.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Ministarstvo rada omogućit će zapošljavanje osobnih asistenata i ustanovama socijalne skrbi kojima je osnivač država, a ne samo preko udruga. Cilj je riješiti problem manjka oko 2000 osobnih asistenata. Prvi natječaj za zapošljavanje bit će objavljen već idući tjedan. Resorni ministar Alen Ružić, pa predsjednica sindikata zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Jadranka Dimić.
2: Ti novi osobni asistenti koji će se

0: privremeno zapošljavati, moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska. Isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
1: Osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imaće plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura zagarantirano.
2: Vlada će na sjednici donijeti odluku, odnosno trebala bi donijeti odluku o osiguranju zaliha plina za iduću ogrjevnu sezonu. Očekuje se i program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu. Na dnevnom redu sjednice su i odluke o financiranju udžbenika i drugih obrazovnih materijala, te prehrane i javnog prijevoza učenika u idućoj školskoj godini. Uz to odlučit će se o sredstvima za financiranje programa za Hrvate u Bosni i Hercegovini te o nastavku potpore strateški važnim projektima za Hrvate izvan države. Očekuje se i prijedlog izmjena zakona o protuminskom djelovanju kojima se prava djelovanja koji su radili na razminiranju i članova njihovih obitelji usklađuju sa zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Na Pulskom gradskom vijeću jučer o dovršetku radova na kupalištu Stoja uz ostale teme. Aktualni je sat otvorilo pitanje vijećnice Samante Jadreško o završetku radova na kupalištu Stoja koje je bilo najavljivano za kraj ovog mjeseca te odvijaju li se svi radovi prema rokovima. Gradonačelnik Peđa Grbin vezano za dovršetak kupališta Stoja rekao je da su radovi prema informacijama izvođača prilikom obilaska radova trebali biti gotovi u ovo vrijeme, međutim došao je zahtjev za produljenje roka te je upravo u tijeku potpisivanje aneksa ugovora s izvođačem radova na temelju prihvatljivog roka koji je odobrio nadzorni inženjer kojim će radovi se produžiti do sredine 11. mjeseca ove godine. Večeras u Pulskom amfiteatru nastupa Moby, jedan od najutjecajnijih glazbenika suvremene glazbe. U areni će održati svoj prvi samostalni koncert u Hrvatskoj. Ovaj glazbeni vizionar 2024. je obilježio 25. godišnicu svog epohalnog albuma Play, a u ovoj godini kreće na novu veliku turneju s potpuno novim live spektaklom. Poznat kao arhitekt glazbenih emocija, Moby je kroz 3 desetljeća karijere oblikovao generacije slušatelja, spajajući brojne žanrove i pretvarajući intimnu introspekciju globalne himne. S više od 20 milijuna prodanih albuma hitovima poput Porcelain, Natural Blues, Why Does My Heart Feel So Bad, glazbom za filmove i serije te suradnjama s umjetnicima kao što su David Bowie, Public Enemy, Ozzy Osbourne, The Beastie Boys, Daft Punk, Moby je povijesna figura elektroničke scene čiji utjecaj nadilazi žanrovske granice. Zbog inače rasprodanog koncerta Moby u Pulskom amfiteatru od 17.30 do 2 sata iza ponoći autobus je pula prometa, neće koristiti autobusna stajališta Arena i Flavijevska ulica, već će prometovati obilazno rivom do autobusnog kolodvora. Kao zamjensko stajalište putnicima će biti na raspolaganju ono nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula. Djelomično je, odnosno pretežno sunčano, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 48%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda izmjerena je u Pazinu 19, u Puli 24, more u Puli 25 stupnjeva. U nastavku dana djelomično sunčano uz umjerenu na oblaku tijekom poslije podnjeva uz razvoj oblaka mjestimice kiše i pljusak, ali većinom uz granicu sa Slovenijom na Učki i Čičariji. Puhat će istočni vjetar i bura, sredinom dana zapadni, a na večer će zapuhati bura. Morat će biti malo ponegdje do umjereno valovito, a temperatura najviše 29 stupnjeva. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
3: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Pozdrav svim slušateljima Radija Pule. Ja sam Erik Balija, a vi slušate moju novu pjesmu Kada priden doma.

0: Jes ma tjedna.
1: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
2: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između džeza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
3: Baladur, moj baladur.
4: Na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: 10 sati nam je i 21 minuta, točno malo ćemo na valovima Radio Pule do bisera našeg polutoka, a to je Motovun, tamo nas čeka na telefonskoj liniji David Matković, direktor turističke zajednice. Dobar dan, dobro jutro.
1: Dobar dan i lijepi pozdrav vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima iz Motovuna.
0: E, sad ćemo mi skupa pozvati naše slušatelje da dođu sutra pod zvjezdano nebo na otvorenom u prekrasan ambijent vrta Motovunskih zidina. Naime, sutra krećete s programom ljetnog kina, pa malo nam ga predstavite.
1: Tako, evo, to su dvije večeri kina pod zvijezdama. Tako da, evo, prognoza nam je isto dobra. Lani smo, nažalost, morali se preseliti u Kino Bauer, ali ove godine, evo, smo na originalnoj lokaciji. Prikazujemo dva filma u petak i subotu s početkom u 21 sat. Ono što je bitno napomenuti da je riječ o besplatnim projekcijama, tako da su svi dobrodošli. U petak je na rasporedu film Fatherland ili Očevina na hrvatskom. Riječ je o filmu redatelja Oskarovca Pavela Pavlikovskog, koji je dobio nagradu za najbolju režiju na ovogodišnjem festivalu u Cannesu, tako da ja mislim da ne treba bolje preporuke od te nagrade za ovaj film.
0: A drugi film je film koji je zapravo otvorio festival u Puli prošloga tjedna.
1: Tako je, znači mislim da o svadbi ne treba više puno pričati, s obzirom da je riječ o najgledanijem hrvatskom filmu sa zbilja zvijezdanom glumačkom postavom, onako film baš za se dobro zabaviti, onako lagano filmsko štivo, ali vrlo, vrlo zabavno, što su se brojni gledatelji uvjerili. A uvjerit će se i oni koji će doći u Motovun ga gledati prvi put, ali isto tako i ako ga je neko već pogledao drugčije, sasvim na novoj lokaciji, a i to je film koji se može gledati više puta, stvarno.
0: Da, a još u takvom ambijentu, pa ne znam, dekica, neko dobro društvo, evo možemo pozvati naše slušatelje da dođu u Motovun od sutra ili u subotu kad god im paše.
1: Je, poziv da dođu malo ranije, da na vrijeme zauzmu svoja mjesta. Ne treba nikakva posebna rezervacija, samo da gledaju doći na vrijeme. A isto tako, kokice, osvježavajuća pića će se isto moći kupiti u samom vrtu, u samom prostoru ljetnog kina. Tako da, evo, za sve smo se pobrinuli, samo treba doći i uživati u filmovima.
0: I za kraj, Davide, koliko ljudi uživa na području Motovuna ove sezone? Netko se žali da je malo unutrašnjost poluotoka, što se kuća za odmor tiče, praznija ove sezone, ili da je bar tako bilo u lipnju. Pa evo, za kraj, jedna rezime sezone do sada, ima li gostiju, nema li gostiju, kako ide kod vas?
1: Ma ima, evo, mi smo stvarno zadovoljni sa sezonom. Kad se gleda od početka godine do danas, ajmo reći da smo tu negdje oko 5% bolje nego lani. Što se tiče samog lipnja i srpnja, otprilike je to tu na razini prošlogodišnjoj. Predsezona, ja mislim, u cijeloj zemlji bila odlična, a sad su ti mjeseci najvećeg turističkog prometa, pa će oni biti najindikativniji.
0: Jasno. Dobro, zbrajat ćemo sve u 9. mjesecu.
1: Ali kažem, mi smo za sad evo, zadovoljni. Sezona je svaka izazov za sebe, ali evo, trudimo se da bude što bolje.
0: Dobre. Da. Davide, onda neka tako i bude, da vi budete zadovoljni. Još jednom poziv u ljetno kino u Motovun i puno sreće, čujemo se.
1: Hvala lijepa i poziv još jednom svima da dođu na ljetno kino u Motovunu.

0: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 € i Frondi Waffel Prutići, samo euro 99, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

0: 10 nam je sati 38 minuta. Pazite sad kako ovo dobro zvuči. Istra ti mila materina. Ako se pitate o čemu se radi, to je zapravo jedna predstava Istarskog narodnog kazališta iz 2022. godine u režiji Roka Olafa Pečečnika, a za koje je inače glazbu napisala naša akademska glumica, kantautorica, producentica i ambasadorica labinjonske cakavice Elis Lovrić, koja je s nama na telefonskoj liniji. Elis, dobar dan.
1: Dobar dan, kako si me lijepo dočekao.
0: Pa dobro, uz ovu, kako bi se reklo, Istra ti mila materin, evo, to može baš biti jedan lijepi pozdrav.
1: Da, da, da, ćemo ga uvesti, da, tako jutro, za bolje raspoloženje.
0: A mi smo zapravo uveli taj pozdrav kako bismo najavili koncertnu izvedbu te iste predstave ove subote, i to u 21 sati 30 minuta na Pulskome kaštelu. Pa Elis, evo, možemo skupa pozvati publiku, što će imati prilike čuti i evo što ih očekuje.
1: Da, na našem predivnom kaštelu ispod platane, onog predivnog drveta koji čini sad hlad, gore na kaštelu izvešću koncertnu, ajmo reći predstavu, jedan miks. Publika me nema baš prilike tako gledati, jer uglavnom ja nastupam ono ekskluzivno uživo s gitarom i uznom harmonikom, a na matrice samo ono kad gre na Doru ili ovako neke rijetke prilike, a ovdje će biti jedan miks kako bi dočarala publici atmosferu predstave iz 2022. godine, jer sam radila glazbu za cijelu predstavu i glumila, impresionirala sam našu Istru. Tako da ovog puta ću biti glumica i kantautorica, odnosno autorica glazbe i pjevati ću, naravno, izvesti ću te pjesme, neće biti više samo instrumentali. I imamo jednu novost, znači hrvatsku premijeru In Concert Lyrics, znači gledatelji koji ne kape labinjonski, ja mislim da je teško, Anke na mi, ki smo labinjani, nekad dok pjevaš ne uspiješ sve pohvatat, imat će priliku na zidu, znači ili na platnu, ali ovdje ćemo napraviti lijepo na zidu kaštela, projicirat prijevod na engleski i na hrvatski standardni jezik, tako da se svaka beseda kapi, jer ja, znaš, mi rečemo sutra rano, to nije jutre, sutra. To je jutros rano, tako da je dobro da ljudi magari kape, znaš, te neke
0: da.
1: Izraze koji makar su slični, a opet znače nešto drugo, i da se mogu živjeti potpuno s tekstom. I evo, još jedna lijepa stvar, dolazi nam i čovjek koji je zaslužan za taj Belem projekt, koji sam ja, dobitnica sam dva puta, prije ga nisam poznavala. Nanke kod Istrijan se ponaša, eko, ne znam šta da rečen. A iz Amerike je Robert Singerman i on će biti prisutan sa svojom suprugom, pa sam jako kontenta, evo, da će i on imati prilike me vidjeti uživo i tako i više u predstavi, ne samo kao koncert. I to je to. Ja sam jako kontenta i pozivam publiku da dođe, da uživamo skupa pod zvijezdama.
0: Da skupa pod zvijezdama uživate, dakle, u jednom spoju glazbe, kazališta i naše baštine, možemo to tako reći.
1: Baš tako.
0: Jesmo li rekli u koliko sati, u 21:30, jel tako?
1: Ja, u subotu 25.7. u 9.30 na večer, rekao, tako po domoće. 9.30 na večer.
0: To ne rabi prijevod niti sinkronizacija na radiju.
1: Ne.
0: Dobro.
1: Ne.
0: Da možda samo spomenemo da je sve to u sklopu programa Istarskog narodnog kazališta na kaštelu, koje se održava zapravo u suradnju s Povijesnim i Pomorskim muzejom Istre, zar ne?
1: Da. Točno tako, i ja sam baš jako kontenta da sam pozvana i da moram tako nešto lijepo napraviti, obnoviti predstavu i svirati, pjevati, i ne znam, evo, jedva čekam to podijeliti s publikom.
0: Ja se nadam da je naša publika jedva čeka. Dakle, da ponovimo, već sutra na kaštelu možete pogledati predstavu Ljudski glas u izvedbi Dijane Vidušini, režiji Juga Đorđevića, a onda subotu, evo, dođite i poslušajte našu Elis Lovrić u koncertnoj izvedbi predstave Istra ti mila materina. Elis, puno hvala i vidimo se u subotu na kaštelu.
1: Hvala tebi, pozdrav svima koji slušaju i cijeloj ekipi Radio Pule.

0: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.

Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr. Vrijeme je za Kamfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kamfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kamfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju. Više na kampanar.hr.

0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule. Uređuje i vodi
0: Nikola Milat. Kvistra.
2: E, nije Nikola Milat s vama, želimo mu dobar odmor na godišnjem odmoru, vraća vam se idući tjedan, a s vama je Marko Percan kao i danas od ranoga jutra pa sve do podne. Idemo se zaigrati skupa u još jednom izdanju Kvistre, pa je li moguće, evo, da je već imamo nekoga na liniji? Dobar dan.
3: Da. Dobar dan.
2: Dobar dan, tko nas to zove i odakle?
3: Milica iz Pule.
2: Ma bog, Milice, kako ste? Vidim da ste raspoložena za igru.
3: Da, jesam, naravno.
2: Dobro, evo da vidimo tko će biti vaš protukandidat ili protukandidatkinja. 210-810. Ako ste slušali naš parlafon, onda znate da je tema bila istarski pršut. I upravo će istarski pršut biti i tema naše Kvistre, da vidimo koliko opće znate o toj perjanici naše gastronomije, o tom našem najpoznatijem poljoprivrednom proizvodu. Provjerite svoje znanje u još jednoj Kvistri. I naravno osvojite vrijedne nagrade. Danas dijelimo poklon Bon Radio Pule kojeg možete preuzeti svaki dan od 9 do 15 sati u roku od 15 dana. Branko, ima li koga protiv naše Milice? Milice, što kažete da pričekamo još jedno pola minute, pa ako se nitko...
3: Može, naravno.
2: Ajde, ovako, evo, vrijeme teče sad. Ako se nitko ne javi, onda Milice ćemo ovako. Imam za vas 10 pitanja i ako odgovorite na pola točno, vaš je poklon Bon. Ja sam mislio tako predložiti, ali evo, javio nam se jedan slušatelj. Mislim da je slušatelj po glasu, ako čujem dobro. Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: A nije, krivo sam čuo. Slušateljica je. Dobar dan. Odakle nas vi zovete?
4: A iz Pule.
2: A kako je vaše ime?
4: Ana.
2: Milica i Ana danas igraju za poklon paket Radio Pule. Znate, Ana, znate vi pravila. Milice, znate pravila. Sve u redu?
4: Da.
2: Odlično. Počinjemo... Super, evo počinjemo sa Milicom jer nas je ona prva zvala. Dakle, ovaj je kviz posvećen istarskom pršutu koji je danas bio naša tema u parlafonu. Milice, prvo pitanje za vas. Koja je oznaka zaštite dodijeljena istarskom pršutu na razini Europske unije? Pod A, zaštićena oznaka izvornosti, pod B, zajamčeno tradicionalni specijalitet ili pod C, zaštićena oznaka zemljopisnog porijekla?
4: Pod A.
2: Milice, bravo, to je točan odgovor. Bod za vas. Ana, pitanje za vas. Što se koristi za začinjavanje istarskog pršuta uz morsku sol? Pod A, ljuta paprika i kumin. Pod B, češnjak, papa, ružmarin i lovor. Ili pod C, ružmarin i limunov sok?
4: Pod B, papa. Limun.
2: Bravo. Ana, bod i za vas. Milice, treće pitanje. Je li istarski pršut podvrgnut procesu dimljenja? Pod A, da, dimi se na blagom dimu hrasta. Pod
4: ne,
2: B,
4: ne,
2: nikad se ne dimi. Neću vam čitati ne. Ni C, da se dimi u posebnim prilikama i pušnicama. To je netočno, točan je odgovor B, što ste rekli da se nikada ne dimi. Milice, drugi bod za vas. Idemo na četvrto pitanje. Ana, slušajte. Koliko minimalno traje proces sušenja i zrenja istarskog pršuta? Pod A, 3 mjeseca, pod B, 6 mjeseci ili pod C, 12 mjeseci, a često i dulje?
4: 12 mjeseci i često i dulje.
2: Točan odgovor. Idemo na peto pitanje. Milice, koja se koža i masnoća uklanjaju s buta prije soljenja? Pod A, ostaje cijela koža, pod B, odstranjuje se sva koža ili pod C, oblikuje se tako da se skida kože dio masnog tkiva, ali but zadržava specifičan oblik bez zdjeličnih kostiju?
4: Pod A.
2: Da ostaje cijela koža?
4: Da, ne.
2: Nije točno. Da, točan nije odgovor je C.
4: C, da.
2: Točan da. Odgovor je C. Ana, pazite vi šesto pitanje. Koji vjetar ima ključnu ulogu u prirodnom sušenju istarskog pršuta u unutrašnjosti Istre? Pod A, jugo, pod B, bura, pod C, maestral.
4: Bura.
2: Bura je točan odgovor. Idemo na sedmo pitanje. Milice, još vi stignete Anu. Milice, za vas. Kako se tradicijski reže istarski pršut za vrhunski doživljaj okusa? Pod A, na vrlo tanke strojne šnite, pod B, na ručno rezane nešto malo deblje komade ili pod C, na kockice?
4: Pod B.
2: Bravo, pod B je točan odgovor, Milice. Idemo na osmo pitanje. Ana, s čim se istarski pršut najbolje slaže u klasičnoj istarskoj ponudi? Pod A, s mladim kiselim kupusom, B, s ovčim sirom i pićima poput malvazije ili terana, ili pod C, s kukuruznim žgancima i mlijekom?
4: A, ovčim sirom.
2: Tako je, točno, bod za vas. Idemo na deveto pitanje. Sad smo u fazi kada bi Milica morala odgovoriti točno, a Ana netočno, da se izjednačite, jer Milica ima jedan bod manje. Milice, zato pazite dobro. Koja pasmina svinja je izvorno bila najčešća za tradicijski istarski pršut, a danas je to pravilo? Pod A, veliki bijeli landras i durok, pod B, divlja svinja, ili pod C, crna slavonska svinja?
4: Pod C, prvi.
2: Prvi je pod A. Ajde, priznaću vam jer ste rekli da je, da je ovaj prvi točan odgovor. I jest. Milice, točan odgovor. Idemo sad na 10.
4: Sam ja rekla, ne ona, ali dobro, ne rekla.
2: A, ko je to rekao, oprostite, nisam čuo.
4: Ana je rekla to,
2: Vi ste rekli, a, oprostite, onda je sve jasno. Ja nisam prepoznao glas, ja se ispričavam. Ana, da. Nagrada je vaša, Milice, vama hvala što ste zvali.
4: Čestitam, Ani, malo sam se smutila, to znala, ali svaka je čast.
2: A da, to ste znali da ni crna slavonska svinja i divlja svinja.
4: Bila sam prenagla.
2: Milice, više sreće drugi put. A Ana, hoćete mi samo reći vaše prezime?
4: Ikić.
2: Ana Išić.
4: Ikić.
2: Ikić, dobro.
4: Da.
2: Ikić, evo, sve znate, vašu nagradu možete preuzeti od 9 do 15 sati svaki dan na Radio Puli. More?
4: Dobro, šta sam dobila?
2: Poklon pakete Radio Pule.
4: Dobro, hvala lijepa.
2: Hvala lijepa i vama. Pozdrav Milice, pozdrav Ana i čestitke našoj Jani.
4: Pozdrav Milici.
2: Pozdrav. Evo, ja se nadam da o pršutu nećemo samo pričati, nego da će se i naći na našim tanjurima onaj pravi domaći. Taman je nekako vrijeme od marende, ali mi ćemo se podružiti još sve do podne. Nakon kvistre idemo mi malo zasvirati, pa ćemo do pična.
0: Kvistra.
1: Kviz Radio Pule.
0: Kvistra.

0: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

Something Got Me Started u 11:35 točno na valovima Radio Pule. Otići ćemo još malo do Pična i reći ćemo da, da tamo starta sutra još jedno izdanje festivala Ščorica, festival koji je posvećen očuvanju naših istarskih priča i usmene predaje, obiteljski festival koji vam donosi besplatne kazališne predstave, koncerte, izložbe, radionice i vođenje šetnje na otvorenom. Sve počinje u 19 sati izložbom o ljekovitom bilju, ali ono što će biti i jedan središnji događaj ovog festivala je otvorenje rodne kuće Matka Brajše Rašana, a tom će prilikom biti predstavljena i izložba koju priprema Zavičajno društvo posvećeno ovom velikom sinu Istre. Ono što je zanimljivo, još samo da vam kažemo, da tijekom dva dana će ovu starogradsku jezgru lijepog gradića ispuniti više od 50 programa, a festivalski punktovi bit će raspoređeni diljem cijelog Pična, pa ćete kroz program moći upoznati povijest Pična i zaviriti u njegove manje poznate kutke. Tako da, sutra, preksutra, vrijeme dobro, dobrodošli ste u Pićan.

Tražite savršen obiteljski izlet? Dođite u Pića na festival Šćurice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnu.

0: vrijeme.
1: Vrijeme za vrijeme u 11 sati 45 minuta, čuli smo je ujutro, pa da čujemo je li se što promijenilo u našoj prognozi koju će nam reći Danijela Vlašić. Danijela, još jednom dobar dan.
2: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Pule. Pa evo ga, dosta je zanimljiva vremenska situacija. Na vrijeme djeluje ogranak anticiklona. On istina već polako slabi i to ona azorska anticiklona i zato imamo tako ugodnu temperaturu zraka. Zaista evo, kona ljeta nekad, vjerujem da su se svi isto opustili. Pa pogledajmo te temperature zraka u 11 sati. Učka poklon 19, Lanišće 22, Labin koji opatije Svetvinčena 24, Boljun, Pazin, Pored, Sveti Ivana, Pučini, Vranska jezera na Cresu 25, Cres, Crikvenica, Malo Lošinj, Rab, Rijeka i Senj 26, te Krka, aerodrom, Pula, aerodrom i Vodnjan 27 celzijevih stupnjeva. Uz to sve, evo, na istarskom području imamo djelomice sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku, na jugu Istre ipak ima više sunce i vedrine, unutrašnjosti nešto više oblaka, danas će se to još mijenjati, ali uglavnom će biti djelomice sunčano i veći dio dana i u nastavku dana suho, ali mjestimice uz razu oblaka još može biti kiše i pokojega pljuska, uglavnom uz granicu sa Slovenijom te Učka, Čičarija i na dijelu Kvarnerskih otoka. Puše uglavnom u ovim trenucima već više slab do umjeren jugozapadni vjetar, na jugu područja još uvijek ima južno svjetljonika pored bure, no ona slabi polako isto već okreće na više južne i zapadne smjerove će okretati, a mora u tim prilikama malo prema otvorenom i mjestimice do umjereno valovito. U Puli u 11 sati temperatura zraka iznosila 27 celzijevih stupnjeva. Ona jutrašnja mora u 8 sati je bila 26, relativna vlažnost 38%, a tlak zraka na srednju razinu mora iznosi 1015 hektopaskala. Pod utjecajem sjeverozapadnog visinskog strujanja i premještanja jedne frontalnog poremeća dosta sporije i sjevernije ipak od Hrvatske, u nastavku dana će ostati djelomice sunčano uz umjerenu na oblak. A u poslijepodnevnim satima uz razu oblaka na području Učke, Čičarije uz granicu sa Slovenijom moguće kiša ili pljusak kao i na dijelu otoka. Puhat će uglavnom slab do umjeren prema otvorenom moru, može biti povremeno i tijekom poslijepodneva i pojačanog zapadnog i jugozapadnog vjetra, a krajem dana će zapuhati bura koja će onda u noći postepeno jačati na umjereno, ponegdje pojačano i na jugu Istre će biti i jake na udare i olujne bure. Mora u tim prilikama malo, a onda uz ovog malog jačeg jugozapadnog i zapadnog vjetra te u noći bura umjereno valovito. Sutra u petak pretežno sunčano uz malo umjerenu na oblaku, puhat će bura umjerena do pojačana, ponegdje jaka, koja će slabiti tijekom poslijepodnevnih sati i okretati na zapadni i jugozapadni vjetar, a navečer ponovno kratkotrajno na buru. Temperatura zraka sutra bez veće promjene ili malo viša. Malo viša temperatura zraka će biti u subotu kada će vjetar okretati na jugo koje će postupno jačati, a s time će postupno jačati i osjećaj sparine. U subotu bi trebalo biti sunčano ili barem djelomice sunčano i suho, a dolina i ciklona koje već evo najavljuje ovo jugo, ona će se premještati preko Istre u nedjelju, pogotovo u nedjelju na večer i onda će donijeti mjestimicu kišu, pljuskove. Neće cijelo područje biti uhvaćeno, ali ipak bi trebao biti veći dio područja uhvaćen sa kišovim pljuskovima. To se radi o konkretnom sustavu, dakle dolina koja prolazi sa ciklonom koja će se istina popunjavati, ali zaista bi bilo dobro da padne malo kiše. Vrtovi su jako suhi, ako se ne zalijeva ništa od toga, čak i oni sukulenti, ne znam da ste primijetili, se također nekako posušili i smežurali, tako da evo nadamo se ovoj kiši u nedjelju i da će zahvatiti veći dio područja i da neće biti preintenzivna, a da će ponovno, a da će opet dovoljno pasti da barem malo navlaži zemlju.
1: Da, ako je padne premalo, onda se osuši tik čim padne, a ako je previše, onda bože,
2: onda opet ni dobro.
1: Onda opet ni dobro, onda i mi novinari imamo pune ruke posla izvještavanja, nažalost, o štetama koje to prouzrokuje. Nadamo se da će ovog puta sve proći dobro, da će biti kiše baš onako kako nam treba, jedna umjerena prava kiša da dobro malo osvježi zemlju. Puno hvala Danijela, veliki pozdrav.
2: Hvala i vama i do slušanja.
0: Radio Pula.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Vozi se bez posebnih ograničenja osim na dionicama gdje su u tijeku radovi i gdje se vozi uz posebnu regulaciju prometa. Povremeno je pojačan promet na gradskim prometnicama i obilaznicama te prilazima turističkim središtima. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Usporeno se vozi na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka na više dionica Jadranske magistrale te državne cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Just the way it is, baby, 11 sati i 51 minuta točno, došli smo do kraja našeg jutarnjeg druženja, puno hvala svima koji su nas zvali, koji su bili s nama od Parlafona do Kvistre. A za tonskim pultom bio je naš dragi kolega Branko Crnogorčić, evo sada ga je zamijenio također dragi kolega Edi Koler. Moja malenko sa mikrofonom Marko Percan, mi se družimo i za 7 dana, točno kada nam se vraća Nikola Milat s godišnjeg, pa ćemo onda biti kompletni. A vi do tada naravno ostanite uz vašu i našu radio Pulu, nek vam bude lijepi vikend koji nam ubrzo dolazi. Bok, bok!

0: Vijesti Radio Pule.
1: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Neslužbeno premetačina se provodi kod glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača. Više Kristijan Pelc.
2: Neslužbeno istražitelji sumnjaju da je Damiru Šegoti, bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek, tijekom 10 godina isplatio najmanje 160.000 eura mita. Jednom je članu njegove obitelji navodno plaćao i studentsku stipendiju. Istražitelji sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. Sumnja se da je Pavlek plaćao Šegotu kako bi mu on kao jedna od vodećih osoba u olimpijskom odboru svojim utjecajem omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva. Uhićenja su uslijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio svoju obranu i da nakon što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić gostujući na HTV-u dao naslutiti da će biti još postupaka i mogućih uhićenja u sklopu istrage u skijaškom savezu.
3: Pa bit će postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće na 120, sve zavisi od rezultata dokaza koje provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavleka pronađeno 120.000 dokumenata. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
2: Uz uhićenje Šegote i supruge navodno se obavlja i premetačina kod glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača. Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s trenutačno odbjeglim Pavlekom, koji se nalazi u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu. Vlade.

0: na sjednici donijela program potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih obitelji u ruralnim područjima za ovu godinu za kupnju, izgradnju ili rekonstrukciju objekta za stanovanje s ciljem ostanka i doseljavanja mladih obitelji na selo. Kroz sve mjere i programe posebnu pažnju posvećujemo generacijskoj obnovi i demografskoj obnovi u ruralnim područjima, zato je ovaj program iznimno bitan, poručuje potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić. Prihvatljivi korisnici potpore su jedinice lokalne samouprave manje od 6000 stanovnika prema popisu stanovništva iz 2021. a koje su u svojim proračunima za ovu godinu osigurale sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu i donijele program potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji. Javnim pozivom detaljno će se propisati provedba, način podnošenja zahtjeva, rokovi, potrebna dokumentacija, a za provedbu programa osiguran je iznos od 1 000 000 eura u državnom proračunu za ovu godinu. Na pulskom gradskom vijeću jučer o dovršetku radova na kupalištu Stoja. Aktualni je sat otvorilo pitanje vijećnice Samante Jadreško o završetku radova na kupalištu Stoja, koje je bilo najavljivano za kraj ovog mjeseca. Gradonačelnik Peđa Grbin vezano za dovršetak kupališta rekao je da su radovi trebali biti gotovi u ovo vrijeme, međutim došao je zahtjev za produljenje roka, te će se po potpisivanju ugovora radovi produžiti do sredine 11. mjeseca ove godine. Večeras u pulskom amfiteatru nastupa Moby, jedan od najutjecajnijih glazbenika suvremene glazbe. U areni će održati svoj prvi samostalni koncert u Hrvatskoj. Ovaj glazbeni vizionar 2024. je obilježio 25. godišnjicu svog epohalnog albuma Play, a u ovoj godini kreće na novu veliku turneju s potpuno novim live spektaklom. Poznat kao arhitekt glazbenih emocija, Moby je kroz 30 karijere oblikovao generacije slušatelja spajajući brojne žanrove i pretvarajući intimnu introspekciju u globalne himne. S više od 20 milijuna prodanih albuma, hitovima poput Porcelain, Natural Blues i Why Does My Heart Feel So Bad, glazbom za filmove i serije, te suradnjama s umjetnicima kao što su David Bowie, Public Enemy, Ozzy Osbourne, The Beastie Boys i Daft Punk, Moby je povijesna figura elektroničke scene čiji utjecaj nadilazi žanrovske granice. Zbog inače rasprodanog koncerta Mobija u pulskom amfiteatru od 17.30 do 2 sata iza ponoći, autobusi Pula prometa neće koristiti autobusna stajališta Arena i Flavijevska ulica, već će prometovati obilazno rivom do autobusnog kolodvora. Kao zamjensko stajalište putnicima bit će stajalište nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula. A na pulskom forumu u 21 sat koncert će održati Big Band Pula i Daniele Ferro u sklopu programa Glazba i grad. Big Band Pula s voditeljem Brankom Sterpinom ponovno poziva građane i goste na glazbenu večeru u jedinstvenom ambijentu pulskog foruma. A poseban gost večeri bit će, kao što smo rekli, vokalni solist Daniele Ferro, s kojim će ovaj orkestar podijeliti večer ispunjenu džezom, swingom i glazbenim klasicima. Koncert organizira Sakod Pula, održava se u sklopu programa Glazba i grad, drugi je to od 7 programa koje je pripremila udruga Puhački orkestar grada Pule. Djelomično je, odnosno pretežno je sunčano, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 38%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda prije sat vremena izmjerena je u Pazinu 25, a u Puli 27 stupnjeva, more u Puli je također 25 stupnjeva. U nastavku dana djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku, poslije podne uz razvoj oblaka mjestimice kiša i pljusak s grmljavinom, većinom uz granicu sa Slovenijom na Učki i Čičariji. Pokuće slab istočni vjetar i bura, sredinom dana zapadni i jugozapadni, krajem dana i u noći zapuhaće bura, a more će biti malo ponegdje do umjereno valovito. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Edi Koller, uredila i čitala Tatjana Kaštelana.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Sezonski popusti u Vitapuru do -50%. Plažni ručnici već od 14,95 €, a proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja sniženi 50%. Vitapur.hr.
1: Sommer auf Radio Pula.
2: Da, daleka obala nam kreće sa ljuljajom. Mi, nažalost, ne ljuljamo se na morskim valovima, ali ima sigurno vas koji upravo to radite i ja vas sve lijepo pozdravljam. Dragi kolega Edi Koller, još jedan dragi kolega Serđo Varić bira glazbu, ja sam Jadranka Nišević, uz vas sam sve do 19 sati, 26 stupnjeva je u našem gradu, dakle onako baš lijepo i ugodno, nije prevelika gužva, imam nekako dojam da ti turisti koji su bili u velikim najavama baš i nisu stigli, barem ne za sada, nadamo se da će biti bolje, da će to sve još jače krenuti od ovog vikenda. Evo, lijep, bogat, zanimljiv program, vi se samo opustite, uživajte, danas poslijepodne isključivo se bavimo kulturom.

Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.

0: popodne i 25 minuta. Još jednom veliki lijepi pozdrav svim slušateljicama i slušateljima od Jadranke. Fažana će ove subote ponovno zamirisati na more i brodet. Na trgu Svetih Kuzme i Damjana održava se Brodet Kup, jedan od najomiljenijih ljetnih gastronomskih manifestacija koja okuplja mještane, udruge i zaljubljenike u ribarsku tradiciju. Ove godine događaj organizira turistička zajednica općine Fažana, na čijem je čelu tek nešto više od mjesec dana novi direktor, gospodin Enzo Crnobori. Kakvi su dojmovi na novoj dužnosti, kakva je turistička sezona i što sve očekuje posjetitelje Brodet Kupa, razgovaram upravo s njim. Dragi Enzo, evo znamo se dugi niz godina pa ne moram ti persirati, jednostavno će mi pobjeći tvoje ime, a ne prezime, ali u svakom slučaju, dragi Enzo, dobro došao, drago mi je što si s nama.
1: Evo, hvala lijepo, hvala vam na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Da, za one koji ne znaju, evo Enzo, ja smo iz iste općine odrasli skupa, šul kolege, tako da šta je tu, jel tako?
1: Tako.
0: Enzo, na čelu turističke zajednice Fažana si tek nešto više od mjesec dana. Kako su izgledali ti prvi dani na novoj dužnosti, što ste zatekli? Znam da ste sigurno, obzirom da te dobro poznam, da si odmah prionio poslu.
1: Da, pa evo ja za početak evo, se moram zahvaliti dosadašnjoj direktorici gospođi Meliti Peroković koja je definitivno ostavila duboki trag ovoga u turizmu općine Fažana. Melita je otišla u zasluženu mirovinu, pružila se prilika, evo javio sam se i ovoga turističko vijeće na čelu sa načelnikom me odabrala, evo ovim putem se isto svima njima zahvaljujem. Ono što mogu reći da evo su me dobro primili, ono što se kaže dočekali, istina je da smo u full sezoni, da nije bilo puno vremena razmišljati nego praktički u dnevnu operativu. Dakle, radni dan izgleda ono što se kaže od jutra do 8, pa do, ne znam, 4, onda odmorimo par sati na večer manifestacije u pola noći i tako je. Praktički imamo svaki dan manifestacije na našem području, znači i u Fažani i u Valbandom. Dakle, radimo po izglasanom programu, ono što možemo, radimo nekakav facelifting, ali u načelu evo, imam jako dobar tim u uredu i cure su odlične i evo, slažemo se dobro i ovoga, radujem se u budućoj suradnji u općini Fažana.
0: Osim što sam spomenula da si radišan, jer evo, znamo se, dugo si vodio turističku zajednicu Medulina, tako da vjerujem da si zapravo upoznat sa nekakvim izazovima tog posla koji si prihvatio.
1: Da, tako je. Ovoga, to je, ja uvijek kažem da je to jako lijep posao, zato što tu možeš biti kreativan koliko god želiš i naravno koliko ti dozvoli ovoga program, to jest financije. Tako da iskustvo je tu, apsolutno ćemo primijeniti nekakve stvari i evente sa područja koje smo radili na području Medulin rivijere, dakle na Fažanskoj rivijeri i kažem, evo, ovoga, za sada sve ide po nekakvom planu.
0: Koji su prioriteti obzirom na to da ste i sami rekli da zatekao si to što jesi, ugovori su potpisani, neke manifestacije dogovorene, koliko zapravo imaš prostora za manifestacije?
1: Pa, ove godine radimo po programu koji je usvojen turističkog vijeća, dakle ono standardne fažanske manifestacije. Ono što vidimo, možemo malo, neke smo stvari, evo, kažem, malo pomakli, u slučaju srećno bolje, dakle i oko cirkovala koji je bio u Valbandonu i u rimski Valbandon, evo i sad taj brudet koji se lani kuha tamo na jednom drugom molu, ove godine će to biti na onom ribarskom molu, praktički ispred trga, 12 ekipa napravili smo da to bude u smislu turnira, znači da budu nekakve nagrade i tako dalje, tako bliže, možda malo kasnije oko brudeta.
0: Zanima nas naravno sve o sezoni, ja sam nekako danas kad sam najavljivala program primijetila da nema te kritične mase, te strašno velike gužve koje bi već sad trebala biti ovdje u Puli, kad pokušavam naći parking kad dođem na posao. Kakva je za sada turistička sezona u Fažani i koje su brojke?
1: Pa ovoga, ono što mogu reći da je sezona definitivno zahtjevna, a ovoga, to je bilo i za očekiva, dakle mi smo, naš program se bazira na 5% manje ovoga noćenja nego što je bilo prošle godine. Nekako smo u skladu sa time. Ono što je za reći, znači da je svibanj mjesec bio dobar, jel, jer su blagdani, dakle i duhova i tijelo su spali u taj svibanj, pa onda s tog našeg najjačeg emitivnog tržišta, znači naši gosti iz Njemačke, Austrije, dakle, su bili jako dobri u svibnju, u lipanju, nažalost, ovoga, desila se ta jedna rupa, to je bilo na neki način za očekivati, svjetsko prvenstvo, kriza u Zaljevu, kriza u... Dakle, jedan splet svih tih okolnosti po meni. Ono što je, ajmo reći, nije dobro, to se primjećuje da gosti sa područja Njemačke, dakle, jedan pad od 10%, znači vidi se da je kod njih kriza i to je ono što nije dobro, jel da, za sve nas. Međutim, evo, neka druga tržišta su dobro reagirala, znači imamo plus i ovoga, gosti iz Italije, iz Nizozemske, iz Belgije, iz Norveške, Danske, evo, taj dio se dobro, recimo, pokaza. Plus je, su naši gosti, evo, dosta se vidi tu, imamo taj neki određeni plus kod njih. Kampovi su ok, dakle imamo tamo Bivilić koji je stvarno kamp fantastično na visokoj razini, imaju preko 6000 gostija trenutno u njemu i tamo se definitivno vidi ta kvaliteta. Ono što je malo u padu je privatni smještaj i ovoga hotelski, s tim da mi imamo jako malo tog hotelskog smještaja i to je na neki...
0: Jesu li iznajmljivači možda malo ipak pretjerali s cijenama?
1: Pa gledajte, ja, teško je to za reći, jel da, jer cijena, ponuda i potražnja, jel da, to diktira tržište i cijenu. Ja osobno mislim, ono što sam cijelo vrijeme govorio, dakle, sav onaj kvalitetan smještaj i ono gdje su naši domaćini ulagali, to je sigurno dobro popunjeno. Ovoga, mislim da tu čak nije problem ni cijena, a gledajte, ono što je nekvalitetnije i toga, znači smješta ima svake godine sve više, tu vi znate da u turizmu svakih 5 godina treba investirati, ulagati, davati dodatne sadržaje, ja uvijek kažem da za cijenu koju imamo moramo uvijek nuditi više, ne? Znači ta usluga je apsolutno vrlo, vrlo važna. Ali ajmo reći da, kažem, evo, mi smo kumulativno, znači prvih 6 mjeseci završili sa nekih 3% minusa, što je opet, kažem, dobro, obzirom na sve. I sad ćemo vidjeti kako će završiti srpanj, onda nas čeka isto po meni jedan onako interesantan kolovoz i onda se svi nadamo lijepom rujnu, vremenu i svega.
0: Lijepom vremenu, to da, to bi bilo sjajno.
1: To bi bilo sjajno i onda bi se tu, evo, te neke stvari još uspjela iskompenzirati.
0: Evo, da se malo osvrnemo na taj Brodet Cup koji je u subotu. Zašto je upravo Brodet zaslužio svoju manifestaciju? Što on zapravo predstavlja u Fažani?
1: Pa gledajte, Brodet, ja osobno mislim da čak ne samo ovoga u Fažani, nego u svim našim mjestima uz more, dakle, tradicija, prije svega, kultura, ono što ja često volim reći, održivi turizam, običaj, ne, znači, simbol ribarske tradicije, način života uz more. I on se priprema
0: zapravo
1: uz more.
0: Zapravo to je neko jelo koje smo svi doma pripremali.
1: Tako je, da. I dan danas ovoga znamo svi kad se, ne znam, prota neki brudec, palenton, neka sipa, nešto, rak, koji je nažalost isto sve manje. Da, to su posebne ovoga delicije, ne, i to je nešto što, evo, dakle, kad su gosti na destinaciji, im je lijepo pokazat, ne, tu našu kulturu i tradiciju. I definitivno, jel da, tu ide, u nju ide više vrsta ribe, u načelu to bude divlja riba. Mi smo ove godine rekli, evo, bili malo praktični, pa pokušavamo imati namirnice koje nemaju kosti, ne, da budemo praktični. Tako da će, evo, od ove godine imamo 12 ekipa.
0: Da, 12 ekipa, i ono što je meni zanimljivo, ekipa općine Fažana, predvođena upravo vama, će također nastupiti.
1: Ma da,
0: ovoga, to je dobra ideja, lijepo je to, mislim.
1: Načelnik je izrazio želju da bi ovoga učestvovao, ne, na tom Brodetu, pa apsolutno, zašto ne, prijavili su se, to su sve više manje ekipe s područja Fažane, znači Zlatna Fažana, Ulika 1, Ulika 2, Zlatne kreativke, eksperti s tim, pa onda je tu ekipa iz NK Valbandona, pa Brodarke, pa naš DVD Fažana, Boćari, Fažanske maslinarke, pa onda Marinajo i tako.
0: Da, ali zanimljivo, evo, čini mi se da su oni baš odlučili svaku skuhat stvarno najbolji brudet mogući, ne ono samo sudjelovati.
1: Točno, tako je. Dakle, tu smo, ono što sam prije rekao, tu je taj touch ove godine, znači imamo žiri, znači žiri kojeg će predvoditi naš Budimir Žižović Žižo.
0: Kolega.
1: Znaniko, tako je, vaš kolega. Onda će tu biti jedna gospođa koja se zove Lučana Debeljuh, znači ona je supruga ribara praktički cijeli život i ona nam, evo, sudjeluje u našoj maloj ribarskoj akademiji Soljana Srdela, i gospođa Danica Tomašić, ne? Znači to su iskusne gospođe koje će biti u žiriju. Imamo propozicije, znači svaka ekipa će dobiti 4 kila razne ribe. Ove godine će to biti kadel, obzirom da ima, jel, da samo onu kost u sredini, pa onda će tu biti sipe, malo gambari i biti će ovoga pedoći dagnje, jel da, kako se zove, da, tako jedan lipi miks. I ovoga, svako je dobio na volju da si donese neki tajni sastojak.
0: Da, da,
1: znači
0: pa
1: neku
0: to je
1: tajnu
0: nešto.
1: Ribu, nekog tajnog, ne znam, grancipora ili grmalja, da, kako mi kažemo itd. Naravno, sve u sve.
0: Jednom sam bila na jednom takvom natjecanju, pa je netko donio jastoga i naravno odnio pobjedu.
1: Eko, tako da, to su to. Sve drugo, jel da, će dobiti, znači tu je, ne znam, plinska boca, kuhalo, ona traverša. Da, to smo sve posložili i onda će, jel da, žiri obići sve to, imat će bodovanje, znači vidjeti, znači da nije nešto preslano, da nije malo slano, da nije zagoreno, tako je, da.
0: Iako ja moram priznati, jednom sam ocjenjivala baš u Ližnjanu njihov brodet kup, nije lako ocijeniti 12 brodeta, ali iznenadila sam se da je stvarno svaki drugačiji.
1: Da, eto, vidite, vi ste ovoga dokaz sada da je to tako, a kažem, evo, naš gospodin Žižović, Žižo, on ima iskustva, znam kad smo to delali u Medulinu, dok je on bio u tom žiriju, evo, on je sad, ovoga, puno s njim radimo, tu malu ribarsku akademiju soljenja i čar ribari znaju i more na stolu i tako, to je jedna tradicija velika u Fažani, znači, za napomenuti je to da je definitivno Fažana mjesto tradicije ribara Srdele, koja je bila hraniteljica tih obitelji, da su imali tu staru tvornicu ribe, znači u 20. stoljeću u Fažani, gdje su se solile Srdele, imali su u floti 19 brodova, dakle imali su družbu ribarsku Svetog Andrije, ima još kod crkve još zastava, ne, ta njihova, i ono što je još zanimljivije, da je ta tvornica kad je prestala s radom se preselila u Banjole.
0: Da.
1: Iz Fažana, evo, tako da to volim reći i ta tradicija se jako, jako njeguje i čuva. U Istri sigurno smo jedini koji to rade tako dobro i evo, postoji ta mala akademija, znači gdje prvenstveno oni naši najmlađi, ne, posjetitelji, znači prođu sve od krpanja mreža, od armivanja mreža, od pletenja bocuna, od soljenja, od čišćenja te Srdele, onda dobiju pečate kako sve prođu i dobiju na kraju diplomu.
0: Bravo, zapravo tako jako da. Zanimljivo.
1: Da.
0: Što ćete napraviti s brodetom kad bude skuhan? Hoćete li to podijeliti ili naplatiti?
1: Tako je, dakle, ideja je, znači, da svi naši gosti koji su na destinaciji probaju taj brodet koji se skuhao, znači imamo i našeg lokalnog ugostitelja koji će spremiti veliku pinjatu palente. Znači da se taj brudet kuša sa tom palentom i da svi ti naši korisnici to probaju. Vjerujem da će to ići brzo, obzirom da se nevoj sinoć bija u Fažani i vidio sam da je riva sad
0: napokon
1: ekstra krcata, da, krenula je sad od prošlog vikenda, se konačno vidio taj movimenat, šušur, kako volimo reći mi tu uz ovoga priobaljene. Tako da, evo, to je to. Onda ovaj dio, znači, bit će podijeljene tri nagrade. Tako, bit će neke nagrade iznenađenja, to ćemo ostaviti za sam kup. Zabavljat će, znači, dok se bude kuhalo, jel da, to će krenuti u 7 na večer, znači imamo Škico Acoustic Band, svima nama poznat, jel da, ekipa.
0: Odličan Škico, da, koji uvijek napravi dobar štimung.
1: Tako je,
0: da. A to je potrebno zapravo, jer ono što pretpostavljam da želite ovom gastro manifestacijom je na neki način pokazati nekakav naš stil života turistima. Evo, ja sam bila recimo ove zime u Sutirolu i onda upravo jednoj takvoj manifestaciji sam prisustvovala gdje su oni nama zaplesali, zapjevali i naravno tada smo kušali njihove specijalitete.
1: Tako
0: to je zapravo i nekakva težnja, pretpostavljam, i vaše turističke zajednice i tebe, da zapravo gosti dožive tu nekakvu autentičnu i manifestaciju i druženje.
1: Upravo to, znači, evo, sinoć smo imali te tradicijske večeri, znači gdje svi izlagači sa područja općine Fažana, dakle i mjesta Valbandona, donesu svoje autohtone proizvode koje mogu izložiti i naravno to komercijalno prodat. Druga stvar, imali smo tu malu akademiju soljenja sa svim tim, znači da se i to ljudima, i znači imamo naše umirovljenice, znači koje su u našim istarskim nošnjama i onda su po malim trgovima u Fažani plesale balun uz Roženicu, pjevale pjesme narodne i to je fantastično izgleda, ne? Tako da evo, to upravo to, ta kultura, tradicija, održivi turizam i tako. Uz Kico Acoustic Band, znači kasnije nastupa i Klas Klaparis, ne? To su znači prijatelji iz Gorskog Kotara, koji su, mislim, čak i bratimljeni sa općinom Fažana, tako da evo, oni imaju jednu lipu klapu koja će doći iz Gorskog Kotara na more, otpjevat, predstavit se gostima našim.
0: Fažana je zapravo nekad bila polazište za Brijune. Pretpostavljam, Enzo, da vi tamo i ti posebno na čelu s tom želite graditi jedan drugi identitet. Zapravo želite privući što više gostiju što duže.
1: Tako je, da, znači svi težimo to ka tome, apsolutno, znači pred i pod sezona je itekako važna, znači svi težimo da tu pred i pod sezonu produžimo, znači Fažana pomalo ima preduvjete za to, znači ima novo izgrađeno igralište, znači glavno i pomoćno sa umjetnom travom. Na proljeću je održan jedan nogometni turnir, bilo je preko 1000 ovoga sudionika na turniru, tako da je, recimo, to je jedna dobra stvar. U Valmandonu se isto tako, koliko znam, planira ju isto napravi, znači jedan sportski centar sa tim terenima. I ono što smo deficitarni, znači fala nam jedan hotel sa 4 zvjezdice, znači gdje bi mogle dolaziti te ekipe na pripremu i pred i pod, vrlo slično, jel da, što jako dobro se dešava u Medulinu, recimo, i tako dalje. To je nešto.
0: Kakve su šanse za to?
1: Pa gledajte, ja osobno mislim da, evo, nekakve ideje jesu, nekakvi investitori postoje, jel da, treba riješiti papirologiju i tako dalje, i mislim da smo svi svjesni da ima par malih hotela, kvalitetnih, koji se trude, rade, ali treba onako jedan ozbiljni hotel, kažem, koji će biti prepoznatljiv i koji će raditi praktički 12 mjeseci u godinu.
0: Evo i za kraj, možda što bi preporučili našim slušateljima, zašto bi bilo dobro da ove subote dođu u Fažanu i da budu dio tog Brudet Kupa, i da li se može još neko prijaviti ako nas čuje?
1: Pa koliko ovoga sam ja razumio, zbog mjesta, ne zbog teških razloga, nemamo više prostora za 12 ekipa jer je taj molo takav kakav je. Drugo, kažem, riva je puna krcata i to će biti, evo, zanimljivo za vidjeti kako će se to sve razviti, a ovoga, zašto doći, zašto podružiti se, kušat, probat te brudete, poslušat dobru klapsku muziku, popit dobru čašu vina i evo, osjećat se onako, ajmo reći, ko će mi svi znamo reći, da smo ono doma, da smo uz more, da baštinimo kulturu, tradiciju, i evo, to ćemo prenašati na buduće generacije.
0: Ja uopće ne sumnjam i vjerujem u vas. Hvala puno. Evo, naš gost bio je direktor turističke zajednice općine Fažana, gospodin Enzo Crnobori. Svi putevi u subotu vode u Fažanu, rekli smo na rivu i na Brudet Kupu. Brudet će biti podijeljen, tako da niko neće ostati gladan.
1: Da, evo, definitivno još jednom poziv svim vašim slušateljicama i slušateljima da dođu, ljudi da se opuste, da se zabave, da se podruže, i evo, vama hvala na pozivu i vrlo rado se odazivamo vašim emisijama.
0: Hvala. Do slušanja.

0: Vijesti Radio Pule.
1: U novoj uskokovoj akciji uhičeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga, a pred novinare je nakon što se u javnosti pojavila informacija da se kod njega provodi premetačina stao glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač.
2: Tako, ja sam sve svjedoka, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo što drugo reći.
1: Uhićenja je komentirao ministar sporta Tonči Glavina, svaku koruptivnu radnju koja narušava integritet sporta najoštrije je osudio.
3: Vlada je ustrajna da se cijela ova situacija detaljno raščisti, isto tako da napravimo jednu temeljitu rekonstrukciju cijelog ovog sustava i reformu koju provodimo, jer smo već nekoliko ključnih koraka napravili, jer ovaj sustav koji funkcionira ovako otprilike nekih 30 godina definitivno pokazuje da ima svoje ozbiljne manjkavosti i mi smo u procesu potpunosti raščišćavanja i promjena tog cijelog sustava da se ovakve stvari više ne mogu dogoditi.
1: Vlada nastavlja financirati udžbenike, prehranu i prijevoz učenicima osnovnih škola, te sufinancirati prijevoz srednjoškolcima uz dodatnu pomoć učenicima iz obitelji nižega socijalnog statusa. Za to je namijenjeno 172 milijuna eura. Državni tajnik u resornom ministarstvu Stipe Mamić.
4: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Pored toga imamo i udžbenike u osnovnim školama koji su definirani Zakonom o odgoju i obrazovanju. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa i uključenim u program eksperimentalne škole osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola. Učenici osnovnih škola imaju osiguran besplatan prijevoz, a nastavlja se i sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola, za što je osigurano 32 milijuna eura.
1: Večeras u Pulskom amfiteatru nastupa Moby, jedan od najutjecajnijih glazbenika suvremene glazbe. U areni će održati svoj prvi samostalni koncert u Hrvatskoj. Ovaj glazbeni vizionar 2024.

0: 2004. je obilježio 25. godišnicu svog epohalnog albuma Play. U ovoj godini kreće na novu veliku turneju s potpuno novim live spektaklom. S više od 20 milijuna prodanih albuma s hitovima poput Porcelain, Natural Blues, Why Does My Heart Feel So Bad, glazbom za filmove, serije, suradnjama s umjetnicima kao što su David Bowie, Public Enemy, Ozzy Osbourne, The Beastie Boys i Daft Punk, Moby je povijesna figura elektroničke scene čiji utjecaj nadilazi žanrovske granice. Koncert počinje u 21 sat zbog inače rasprodanog koncerta Moby u Pulskom amfiteatru od 17.30 do 2 sata iza ponoći. Autobusi Pula prometa neće koristiti stajališta Arena i Flavijevska, već će prometovati obilaznim pravcem Rivom do autobusnog kolodvora. Kao zamjensko stajalište putnicima bit će stajalište nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula. A na Pulskom forumu istovremeno u 21 sat koncert će održati Big Band Pula i Daniele Ferro u sklopu programa Glazba i grad. Big Band Pula s voditeljem Brankom Sterpinom ponovno poziva građane i goste na glazbenu večeru u jedinstvenom ambijentu Pulskog foruma. A poseban gost, kao što smo rekli, je vokalni solist Daniele Ferro, s kojim će ovaj orkestar podijeliti večer ispunjenu džezom, swingom i glazbenim klasicima. Koncert organizira Sakut Pula, održava se u sklopu programa Glazba i grad i drugi je od 7 ljetnih programa koje je pripremila udruga Puhački orkestar grada Pule. Djelomično je sunčano, tlak zraka 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 35%, temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u Pazinu 26, u Puli 28 stupnjeva, more u Puli 25. U nastavku dana djelomično sunčano uz umjerenu naoblaku, poslije podne uz razvoj oblaka mjestimice kiše ili pljusak s grmljavinom, ali uz granicu sa Slovenijom na Učki i na Čičariji. Puhoće bura sredinom dana zapadni, jugozapadni vjetar, a krajem dana i u noći zapuhat će ponovno bura. Mora će biti malo ponegdje do umjereno valovito. Toliko za sad od informacija. Za tonskim pultom bio je Edi Koller, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Tražite savršen obiteljski izlet? Dođite u Pića na festival Šćorice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnu.
1: Summer on Radio Pula.

0: 13. sati i 33 su minute, vi ste i dalje uz Radio Pulu, moje ime je Jadranka, ljeto u Puli ove godine donosi Kino pod zvijezdama. Na terasi Čirkola od 28. srpnja do 6. rujna održava se program Čirkolo Klasik, koji publici donosi 10 bezvremenskih filmskih klasika. O programu, odabiru filmova i čaroli gledanja klasika na otvorenom razgovaramo sa voditeljicom Kina Vali, Natašom Šimunom. Nataša, dobar dan, dobrodošla u program Radio Pule.
1: Dobar dan svim slušateljima Radio Pule i tebi, Jadranka.
0: Hvala. Evo, Kino Vali, Pulafan Festival ponovno organizira Čirkolo Klasik. Što ste nam pripremili ovog ljeta, kad počinje program i kome je namijenjen?
1: Tako je, da, sa velikog gledališta pod zvijezdama, odnosno arene, brzo se selimo na jednu od najljepših terasa u gradu, u Čirkolo, zajednicu Talijana, i od 28. srpnja do 6. rujna pratimo filmske klasike, svjetsku, evropsku, kulturnu, filmsku baštinu, rekla bih na taj način nekako. Ono što je svake godine zapravo nekakav izbor su klasici koji ne sežu u baš nekakve nišne autore i koji su zapravo otvoreni za široku publiku, da svako može pronaći ponešto za sebe. Kombinacija je to talijanskih klasika sa naravno i komedijom italijanom. Isto tako imamo i Francuza i Španjolaca, ali naravno i američkih i britanskih produkcija. Ove godine otvaramo sa talijanskim filmom Težak život, Una vita difficile, u režiji Dina Rizija. Mislim da je to nekako film kojim značajno otvaramo ovaj Čirkolo Klasik, jedan od remek dijela talijanske kinematografije i jedan od najznačajnijih filmova talijanske komedije.
0: 60 godina nakon premijere i dalje aktualan.
1: Tako, i dalje je aktualan, vrlo, vrlo lako se može preklikati i na nekakve situacije društva današnjice. Svi ste pozvani, ono što moram reći, evo čisto digresija oko prodaje ulaznica, svi koji prate Čirkolo Klasik već godinama, limitirani smo na svega 80 mjesta i ulaznice putem online prodaje jako, jako brzo odlaze. Uh-huh. Tako da evo, rekla bih da ima još nešto ulaznica za film otvaranja, uh-huh, ali evo i za druge naslove kojima će sada nešto više reći, isto već ulaznice polako odlaze.
0: Na rasporedu su italijanski, francuski, britanski i američki klasici.
1: Tako je, tako je. Evo 2.8. idemo sa malo suvremenim naslovom Noćna zemlja Džima Džarmuša. Možda neko i pamti film, iako nije dugo prikazivan. To je 5 priča o taksistima u raznim zemljama i o njihovim pričama u taksiju, odnosno i na neki način film gdje možda i produkcijski nije bilo toliko puno potrebno financijski ulagati, a jako je ispao zanimljiv i definitivno jedan od značajnijih Džarmuševih naslova sa brojnim poznatim glumačkim zvijezdama. Nakon toga 4.8. Zmija u njedrima, jedan španjolski klasik Carlosa Saure. Isto, evo, nekako kao pokušavamo zaista povezati sve te evropske zemlje i kulturnu, filmsku baštinu, ali i svjetsku. Zatim imamo Što se dogodilo s Baby Jane, 11.8. Roberta Aldricha, pa opet se vraćamo u Italiju sa Razvodom na talijanski način, 16.8. Američka noć, François Truffaut, francuski novi val, 23.8. to je i rekla, i opet idemo u Italiju, već pred kraj kolovoza, 25. kolovoza, Vittorio De Sica sa izvanrednom Čočarom i Sofijom Loren u nasudnoj ulozi. 30.8. skačemo opet malo na Billy Wildera i svjedoka optužbe, a zatim idemo u Britaniju i sa suvremenim naslovom 1.9. Mike Lee i tajne i laži. Program završava sa Terence Malikom i Božanstvenim danima sa prekrasnom fotografijom, fotografijom koju bi ja rekla jedino zaslužuje veliko filmsko platno. Film je osobito značajan jer ga je i sam redatelj snimao u točno određeno doba dana, uvijek pred zalazak sunca, tih 20 minuta se hvatalo da bi se uhvatili svi potrebni kadrovi. Zaista, evo, mislim da je to program koji može privući mlađu i stariju publiku, ali isto tako i oni koji žele pogledati ponovno ove klasike na velikom platnu.
0: Ja mislim na jednom posebnom, zapravo jednoj posebnoj atmosferi, jednom posebnom okruženju.
1: Tako, ono što nismo možda spomenuli, zapravo u cirkulu gledamo filmove na ležaljkama, gdje se možemo osvježiti sa nekakvim bićem iz obližnjeg bara u cirkulu, naravno, i sve to, cijeli taj ambijent i ta terasa i klasici stvaraju jedan poseban doživljaj. Uvijek volim reći kako je gledanje filmova jedno kolektivno iskustvo, a ne ono kad se zatvorimo doma, jer toga nam je vjerojatno dovoljno i scrollamo po svim platformama i ne znamo što izabrati. Pa mi se čini, evo, moram sad ovim putem spomenuti, znači, u programski koncept u suradnji sa nama napravio je Marko Rojnić, naš dugogodišnji suradnik, veliki filmski znalac. Tako da, evo, kažem, stvarno su filmovi pomno odabrani.
0: Da, divno, divno, divan odabir, pravi filmski biseri, evo, program, pretpostavljam da se na stranicama Kinavali može vidjeti, kupiti se tamo ulaznica.
1: Da, evo, malo tih tehničkih, odnosno servisnih informacija. Cjeloviti program dostupan je na stranicama Kinavali, znači kinovali.net. Također se putem linkova pored filmova može otići na kupnju online ulaznice, koja je za sada dostupna samo online. A onda će, znači, svake večeri kada su projekcije, sat vremena prije projekcije, dostupne je kupnja ulaznica i fizički u cirkulu, na blagajni cirkula. Možete uvijek kupiti ulaznice za naredne projekcije, ne samo za film toga dana, jer nekad možda ljude malo zbunjuje kad što mogu kupiti, pa evo, pokušavam biti što jasnija. Cijena ulaznice je 6 eura po projekciji, odnosno po filmu, i evo, kažem,
0: dosta je povoljno
1: za današnje uvjete, ali nekako nastojimo ipak da svi koji požele vidjeti ove filmove na neki način, nadam se, mogu sebi to priuštiti. Razmišljamo nekako uvijek kao i sa kinom i sa cirkulom klasik, da moramo biti dostupni za naše sugrađane, ali evo, isto tako, naravno, i turisti nam se pridruže, jer ovo su stvarno naslovi koje mogu svi pratiti i doći pogledati i uživati u jednom posebnom ambijentu.
0: Istina. Evo, sve smo rekli, draga Nataša, samo ćemo, naravno, još jednom iskoristiti priliku da pozovemo naše slušatelje da dođu, da iskoriste barem jedan termin od ovih 10 termina, od 28. srpnja, rekli smo, sve pa do 6. rujna, Cirkolo Klasik u jednoj posebnoj atmosferi pod zvijezdama, gledati takve filmske bisere, mislim da se za to isplati naći malo vremena i 6 eura.
1: Da, evo, slažem se sa svime. Evo, još napominjem, projekti su većinom utorkom i nedjeljom, znači nismo svakog dana tamo, 10 je naslova, sve skupa, i vjerujem da ćete svi uspjeti pronaći barem jedan termin ovo ljeto za uživanje u Cirkolo Klasiku.
0: Ja sam sigurna. Hvala puno, veliki pozdrav i do slušanja.
1: Hvala, lijep pozdrav.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
2: I večeras od 18 do 19 sati.
3: Najbolja glazba, obilje informacija.
4: Vrhunska zabava.
2: Atak.
1: Samo na Radio Puli.

0: 14 sati i 24 minute, evo da budemo baš onako precizni za one kojima je to jako, jako, jako bitno. 27 stupnjeva u Puli, malo lagani krkljanac u gradu, tek toliko da znate, tako da vodite računa o tome. Mi vodimo računa da vas bombardiramo dobrom glazbom, evo nakon Nine, stiže nam još jedna glazbenica u goste, nakon nastupa u The Voice-u, Superstaru i na Dori, te objave vrlo osobnog EP-a Eden, Stefani nastavlja graditi svoju glazbenu priču. Ovih dana predstavila je novi singl U tvojim rukama, ljubavnu pjesmu koja govori o sigurnosti, o pripadanju, o pronalasku osobe uz koju je život ljepši. O novoj pjesmi, glazbenom sazrijevanju i planovima razgovaramo sa Stefani. Stefani, dobar ti dan, dobro nam došla.
1: Dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima Radio Pule.
0: Draga Stefani, jesi ti nama dobro? Najprije da te pitamo kako
1: evo,
0: zdravlje.
1: Evo, yeah. Zdravlje je, hvala Bogu, dobro. Dobro je, sezone, ludilo je. Svira se, pjeva se.
0: Aha,
1: i radi
0: baš...
1: se u ugostiteljstvu.
0: Aha, znači na svim frontovima maksimalno si upregnula.
1: Upravo tako.
0: Bravo. I evo, našla malo vremena za Radio Pulu, puno ti hvala. Predstavljam
1: hvala
0: dakle, novi singl U tvojim rukama. Jel nam možeš malo ispričati kako je nastala pjesma i što je onako bilo nekako najvažnije tebi da preneseš publici kad je pjevaš?
1: Pa evo, pjesma je nastala pod mojim autorskim timom Janom Jakovljevom i Anjom Grabovac. To je moj duo s kojima ja već evo sad mogla bi reći duže vrijeme radim. Autori s kojima sam se do sada nekako najviše našla i najviše ostvarila neke svoje želje i glazbene preferencije. Pjesma je nastala tako što sam ja njima rekla, ljudi, sada je vrijeme da napravimo pjesmu koja govori o ljubavi, ali za promjenu o sretnoj ljubavi.
0: E, ima i onda, takvi, hvala Bogu, je li tako?
1: Da, i zapravo takvih pjesama je nekako sve manje mi se čini. Uh-huh. I uvijek kad je tu, ajmo reći, nekakva, ljudi recimo svi ovu pjesmu karakteriziraju kao baladu. Da, okej, okay, ona je glazbeno, melodijski kao balada, ali ona zapravo priča o jednoj sretnoj, jednoj lijepoj ljubavi koju nekako svi priželjkuju i svi nekako žele baš takvu ljubav.
0: Ja se isto sanjam to. Da. Mantram si to svaki dan. Zapravo priča o miru i sigurnosti koju
1: upravo
0: svi tražimo.
1: Da.
0: S kim si sve radila na pjesmi?
1: Pa evo, kao što sam rekla, Jan Jakovljev, Anja Grabovac, oni su pisali pjesmu, Hrvoje Domazet, naš fenomenalni hrvatski producent, on je radio produkciju pjesme, Tina Kadović je snimala spot, nekako je bila zamisao kad smo zapravo tek snimili pjesmu ovako demo verziju kroz gitaru i sad smo mi počeli ovako nekim prijateljima, kolegama pokazivati tu pjesmu i svi su nekako se složili i rekli istu stvar, a ne u isto vrijeme, nego su mi ono krenuli ljudi sa svih strana govoriti, ovako ko je čuo pjesmu, a mi Stefani po ovoj pjesma, ovo je idealna pjesma za prve plesove.
0: Aha.
1: Ja govorim, dobro, ok, ako je to slučaj, onda ćemo napraviti spot vjenčanje. I aha, tako smo i napravili.
0: Bravo.
1: Tako da evo, kogod pogleda spot, vidit će da je to zapravo jedna cijela ceremonija vjenčanja. I onda je naravno to diglo...
0: Jel glumiš
1: pračinu
0: ti u spotu?
1: Da, ja sam se udala u spotu.
0: A ti si se udala u spotu. E pa ono, onda si imala one kao... imala si ovaj taj, evo prosti molim te, prekida me moj tehničar koji se ubacuje u ovaj razgovor, meni u slušalice kaže da si se udala sretno, da se nada. Hoću reći, već si to sad kao isprobala, znači da u buduće kad...
1: Tako je, znači da ne bi bilo zabune. Aha. U stvarnom životu se nisam udala, ali aha, sam se u spotu udala.
0: Pa to je njega najviše zanimalo. Di stojiš sad trenutno?
1: Evo stojim.
0: Da, stojiš, baš ko i ja, evo da, isto. Ni vamo ni tamo. Dakle, onda ste namjerno tempirali negdje za ovo vrijeme tu pjesmu.
1: Pa da, nekako sad, ok, ljeto je, mislim, to je ona jedna feel good pjesma i meni je s tom pjesmom bio cilj napraviti da ona bude svevremenska, da to bude pjesma za koju mogu za 10 godina ljudi reći, ajme, kako je ovo bila dobra pjesma, i mogu ju slušati i sada. A također, evo, voljela bih stvarno ako su ljudi toliko prihvatili tu pjesmu na način da je ona za zaljubljene i za štovanje te jedne lijepe i sigurne ljubavi, pa zašto ne, i da evo, samo da mi neko javi, ajme, Evo,
0: svirana je na vintanju.
1: Da, neki najljepši svoj životni trenutak sam napravio uz tu pjesmu.
0: Nekako imam dojam da za to i živite zapravo ovi glazbenici, da nekome obilježite i usrećite život.
1: Nego šta, meni je to jako lijepo i naravno da želimo da se ljudi sa našim pjesmama mogu poistovjetiti, da to bude, da to nisu ono prazne riječi koje ono, šta sad s tim, nego da stvarno možemo nekoga dotaknuti u srce, pa evo, jedan, nevažno.
0: Da, često zapravo ističeš kako ti je ta iskrenost u glazbi važna.
1: Yeah.
0: Eden je bio nekako baš onako jako osoban. Je li u tvojim rukama je ovo ostalo što slijedi nastavak te priče?
1: Je. U tvojim rukama je malo više, ja bih rekla, produkcijski hrvatska pjesma. Uh-huh. Eden je više onako malo odmicanje bio cijeli EP od možda bih rekla čak i ovog tržišta, ali svakako je nastavak. To su sve isti ljudi s kojima ja radim, cijeli taj EP koji je bio, sad ova pjesma i dalje što nastavljamo, tako da mi ćemo svakako to objediniti u jedan album, evo, nadam se uskoro.
0: A, evo, da. Iako ne volim pitati glazbenika kad promoviramo neku pjesmu što, kakvi su planovi, evo, sama si natuknula da ipak imaš neke planove.
1: Ali, pa ja uvijek imam neke planove, da.
0: Da se uvijek, da, nešto svira i na nečemu radi i oko nečega onako gušta, pa onda, jer to je jedini način zapravo da se iznjedri neka dobra glazba. Spomenula sam da si nastupila i u Dvojsu i Superstaru i na Dori. Kad pogledaš unazad, je li to oblikovalo koju izvođačicu, je li ti drago i da li bi opet nešto tako?
1: Pa svakako da me oblikovalo i dalo mi je nekakav vjetar u leđa da sam sigurnija u sebe. Ja kad sebe vidim na početku moje karijere, to nakon Voice-a, pa ono, tad sam bila ono malo mače koja je bila preplašena, ono, sada me neko pita da pjevam, joj, mene sram, i mislim, imala sam samo 18 godina, da se razumijemo, kad sam ja završila sa Voice-om, i baš sam, ono, rekla bih u glavi jako, jako odrasla i shvatila što zapravo želim od glazbe. Meni je nakon Voice-a bila želja da ja pjevam, a sad što ja želim pjevati, mislim, dijete s 18 godina, ja bih rekla da sam se počela oblikovati kao osoba tek negdje nakon 25. ono, da stvarno sam ono sad rekla, ok, sad otprilike znam šta želim, otprilike. Mm-hmm. I dalje, mislim, sad stalno tražimo, pogotovo glazbenici, umjetnici, ti nekako tražiš se kroz cijeli život. Mm. Ali s druge strane, da, sad mogu reći da sam stvarno skupila jako puno iskustva sa nastupima, sa generalno pojavljivanjem u javnosti, i sad više nije prisutna taj strah i ta trema koja je postojala prije. Da, to je baš onaj jedan stres, meni nije najugodniji.
0: Zapravo sad
1: bio.
0: Možeš malo više uživati u svemu.
1: Apsolutno, da.
0: Opustiti se i uživati, to je nekako najvažnije. I najvažnije je da zapravo možeš reći što želiš, da je ipak tvoja zadnja, ali tako, da nisi nekakav projekt.
1: Apsolutno, da.
0: to isto puno. Znači, a to jedino možeš znati tek kad otkriješ što želiš od sebe. I od...
1: Je, bilo je svega. Bilo je stvarno svega u karijeri, ali evo, tu smo da rastemo i da iz dana u dan znamo sve više i više što bismo htjeli od života i od profesije kojom se bavimo.
0: Da. Dovoljno smo pričale. Ja vjerujem da smo zainteresirali naše slušatelje da čuju u tvojim rukama, da čuju zapravo koja je to pjesma s kojom mogu prošetati do oltara. Evo, želim to i tebi i sebi.
1: Hvala.
0: Pa idemo čuti pjesmu. Ako se slažeš, puno ti hvala Štefani što si našla malo vremena za nas, i naravno čujemo se sa čim nešto novo opet zakuhaš.
1: Naravno, hvala vam puno na prilici, na pozivu, i evo, čujemo se prvom prilikom. Želim lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Pule.
0: Hvala. Idemo čuti Štefani premijerno u tvojim rukama.

0: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.

0: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka. Požurite u Harvey Norman. Vrijeme je za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju. Više na kanfanar.hr.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u treći razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca ni. Svitješa znobako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Edi Kohler, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Središnja Istra sve više privlači goste, potražnja za mirom, zelenilom, autentičnosti raste, pa i ova sezona na tom području dobra. Večeras u Pulskom amfiteatru nastupa Moby, jedan od najutjecajnijih umjetnika elektroničke glazbe. U Pulskoj areni će održati svoj prvi samostalni koncert u Hrvatskoj. A sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, temperatura do 29 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: U novoj USKOK-ovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Pretražuju se dom i ured glavnog tajnika olimpijskog odbora Siniše Krajača. Slučaj je povezan sa velikom korupcijskom aferom u Skijaškom savezu. Više Kristijan Pelc.
2: Istražitelji sumnjaju da je Damiru Šegoti, bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlek, tijekom 10 godina isplatio najmanje 160 tisuća eura mita. Jednom je članu njegove obitelji navodno plaćao i studentsku stipendiju, a istražitelji sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. Sumnja se da je Pavlek plaćao Šegotu kako bi mu kao jedna od vodećih osoba u olimpijskom odboru svojim utjecajem omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva. Uz uhićenje Šegote i njegove supruge pretražuje se i dom i radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. On pak kaže da je samo svjedok u slučaju te da ne strahuje od uhićenja.
3: Ja sam sasvim svjedok, policija je, ima su izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
2: Upitan hoće li ovo ugroziti skore izbore za novog čelnika HOO-a, Krajač je rekao.
3: Na nama je da te izbore tehnički osiguramo, da oni imaju svoj legitimitet i da budu provedeni u skladu sa svim pravilima i propisima i statutu Hrvatskog olimpijskog odbora.
2: A resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina osudio je, kako kaže, svaku koruptivnu radnju koja narušava integritet sporta.
4: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
2: Ako se sumnje pokažu točnima, Glavina najavljuje.
4: Mi kao ministarstvo, mi kao vlada apsolutno to nećemo i ne možemo tolerirati. Ukoliko se uspostavi utemeljeno ovo sve skupa o čemu se radi, da je nedvojbeno potrebna jedna temeljita rekonstrukcija Hrvatskog olimpijskog odbora i da se uloga Hrvatskog olimpijskog odbora mora u vidu dodjele sredstava sustavu sporta i kontrole mora temeljito redefinirati.
2: Uhićenja su slijedila dan nakon što su mediji objavili da je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos nedavno dopunio svoju obranu, te dan nakon što je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, gostujući na HTV-u, dao naslutiti da će biti još postupaka i mogućih uhićenja u sklopu istrage u Skijaškom savezu.
5: Biće postupaka, mi radimo sad izvide, vodimo istragu u Skijaškom savezu, pa vidjet ćemo kuće.

0: što odvesti. Sve zavisi od rezultata dokaza kojeg provedemo. Valja napomenuti, valja znati da je u laptopu gospodina Pavlika pronađeno 120.000 dokumenata. Pročitati, analizirati, to je stvarno ogroman posao.
1: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je osumnjičeno ukupno 6 osoba, na čelu s trenutačno odbjeglim Pavlekom, koji se nalazi u ekstradicijskom zatvoru u Kazahstanu.
2: Uhićenje direktora u Olimpijskom odboru izazvalo je političke komentare. Oporba za zlouporabu javnog novca krivi HDZ i resorno ministarstvo, te podsjeća da je vladajuća većina u Saboru odbila njihov zahtjev za reviziju sportskih saveza. Resorni ministar optužbe je odbacio. Reakcije je prikupila Miruna Kastratović.
3: SDP je nedavno zaključkom htio od Ministarstva turizma i sporta dobiti izvješća o financiranju i nadzoru sportskih saveza. Većina u Saboru je to odbila, a Marija Lugarić nakon novog uhićenja kaže:
4: postavlja se zapravo pitanje, ne održava li HDZ-ova većina namjerno sustav u kojem je sve zamračeno, u kojem situacija nije transparentna i da zapravo namjerno stvaraju sustav u kojem je krađa moguća.
3: I Marijana Pulja, predsjednica stranke Centar, tražila od resornog ministarstva financijske izvještaje svih sportskih saveza za posljednjih 10 godina. To je bilo 7. travnja, no odgovor nije dobila, pa pita ministre di su pare.
5: I zašto trošenje javnog novca u hrvatskom sportu kontrolira USKOK, a ne ministarstvo? Naime, prije 3,5 mjeseca sam zatražila financijske podatke, do danas mi ništa dostavljeno nije. Dakle, jedino moje objašnjenje je da ministar nekoga i nešto štiti.
6: Tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali posebno u onom dijelu što u nekim od tih saveza, kao što znate, traju izvidi koji se provode od strane državnog odvjetništva i slično, dakle u kojem onda u trenutku ta dokumentacija koja je izuzeta nije dostavljena nama i tako dalje, ali cijeli taj proces će se završiti.
3: Odgovorio je novinarima o tome ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Predsjednica Saborskog odbora za mlade Vesna Vučemilović upozorava da su najveći gubitnici u pljački javnog novca u sportu djeca.
7: To je najveći problem i najveći grijeh tih ljudi koji su se usudili krasti od te djece, ukrali su im snove, ukrali su im njihovu sportsku budućnost i to je uistinu neoprostivo.
3: Zbog toga zaključuje da hrvatski sport treba očistiti od takvih ljudi.
8: Dnevnik Radio Pule.
2: Vlada nastavlja financirati udžbenike, prehranu i prijevoz učenicima osnovnih škola, te sufinancirati prijevoz srednjoškolcima uz dodatnu pomoć učenicima iz obitelji nižega socijalnog statusa. Za to je namijenjeno 172 milijuna eura. Državni tajnik u resornom ministarstvu Stipe Mamić.
9: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Pored toga imamo i udžbenike u osnovnim školama koji su definirani Zakonom o odgoju i obrazovanju. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa i uključenim u program eksperimentalne škole osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola. Učenici osnovnih škola imaju osiguran besplatan prijevoz, a nastavlja se i sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola, za što je osigurano 32 milijuna eura.
2: Na Pulskom gradskom vijeću jučer je o dovršetku radova na kupalištu Stoja. Aktualni je sat otvorilo pitanje vijećnice Samante Jadreško o završetku radova na kupalištu koje je bilo najavljivano za kraj ovog mjeseca. Gradonačelnik Peđa Grbin vezano za dovršetak kupališta Stoja rekao je da su radovi trebali biti gotovi u ovo vrijeme, međutim došao je zahtjev za produljenje roka te će se po potpisivanju ugovora radovi produžiti do sredine 11. mjeseca ove godine. A idemo sada u središnju Istru u kojoj se više boravi gostiju. Potražnja za mirom, zelenilom, autentičnosti raste, pa je i ova sezona na tom području dobra. U tamošnjoj turističkoj zajednici ističu da i dalje žele turizam koji ne šteti lokalnom stanovništvu, kvalitetne investicije usmjerene u smještaj, u sadržaje, a važno je, kažu, i sačuvati prostor od preizgrađenosti. Više Nive Skalebić.
10: Na području središnje Istre ima najviše kuća za odmor, potom malenih apartmana, jedan hotel i nekoliko kampova. Popunjenost je dobra, iako su neke kuće za odmor ovoga ljeta bile prazne i po nekoliko dana, ističe direktor turističke zajednice središnje Istre Darko Žiković.
11: Oni koji se bave iznajmljivanjem, a imaju korektan odnos cijene i kvalitete i koji se brinu za goste, koji uspostavljaju odnos, koji rade na tome, oni uvijek su puni. Oni drugi iznajmljivači koji to malo manje, nešto imaju popunjeno slabije, ali tu imaju taj rupičasti dio, ali onaj ključan trenutak je što nam se dogodilo taj last minute sistem.
10: Potrošnja turista ove sezone, kaže Žiković, nešto slabija u odnosu na lani.
11: Osjeti se da naši turisti koji dolaze više vode računa o financijama i manje potrošnje. Da, to svakako to bi mogao biti jedan problem, odnosno kapaciteti će nam biti puni, ali evo nekakva potrošnja je smanjena, a s druge strane vjerujem da svi imaju nekakve veće troškove, tako da nekako čini mi se da dolaze neka vremena gdje ćemo ipak morati nešto više raditi za otprilike slične rezultate.
10: Za goste su u gotovo cijeloj središnjoj Istri organizirane i ove sezone brojne manifestacije. Sadržaja, kaže Žiković, ne nedostaje.
11: Svi imaju bogat program uz naš onaj krovni koji mi provodimo na cijelom području, tako da zaista za svakoga po nešto. Od koncerata, vođenih šetnja, šetnja malim gradićima, šetnja po trail stazama, kino predstava na otvorenom, dječjih kazališnih predstava i tako dalje i tako dalje.
10: U središnjoj Istri očekuju dobar turistički kolovoz. Predsezona je bila uspješna s 2% više noćenja i 3% više dolazaka u odnosu na lani, pa su očekivanja dobra i za posezonu. Iako je središnja Istra još uvijek pretežito sezonsko odredište, veseli, zaključuje Darko Žiković, što su pred i posezona svake godine sve dulji.
2: Večeras u Pulskom amfiteatru nastupa Moby, jedan od najutjecajnijih umjetnika elektroničke glazbe. U Pulskoj areni će nakon nastupa na festivalu u Zagrebu 2009. održati svoj prvi samostalni koncert u Hrvatskoj. Koncert u Puli dio je europske turneje Live 2026. koju Moby nastavlja povratak koncertnim nastupima započet 2024. godine. Nakon više od desetljeća izbivanja s pozornica, vraća se sa 7 rasprodanih europskih koncerata, koji su, prenose mediji, oduševili publiku i kritiku, te potvrdili kako Mobyjeva glazba i dalje ima iznimnu snagu povezivanja generacija. Lord, Moby, pravim imenom Richard Melville Hall, obilježio je svjetsku glazbenu scenu spojem elektronike, ambientalne glazbe, soula i popa. Njegov album Play iz 1999. godine postao je globalni fenomen, a tijekom karijere prodao je više od 20 milijuna albuma i surađivao s brojnim poznatim glazbenicima. Iza izuzetne glazbene karijere krije se posvećenost promicanju prava životinja, uz snažne poruke protiv iskorištavanja životinja te podršku organizacijama koje se bore za temeljna prava svih osjećajnih bića. Jedna od njegovih poruka je: vegan sam ponajprije zato što volim životinje i ne želim sudjelovati u njihovoj patnji. Osim toga, veganstvo je bolje za moje zdravlje i za okoliš. Moby je 2024. obilježio 25. godišnjicu svog epohalnog albuma Play, a kroz 3 desetljeća karijere dopire do gotovo svih generacija slušatelja. Brojni su njegovi hitovi poput Porcelain, Natural Blues i Why Does My Heart Feel So Bad. Tu je i njegova glazba za filmove, serije te suradnje s umjetnicima među kojima su David Bowie, Public Enemy, Ozzy Osbourne, The Beastie Boys i Daft Punk. Glazbeno-scenski spektakl globalno popularnog Mobija počinje u 21 sat.

0: Vrata arene otvaraju se u 19:30, od 17:30 do 2 sata iza ponoći autobusi Pula Prometa neće koristiti autobusna stajališta Arena i Flavijevska ulica, već će prometovati obilaznim pravcem Rivom do autobusnog kolodvora. Kao zamjensko stajalište putnicima će biti nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula. A na Pulskom forumu u 21 sat koncert će održati Big Band Pula i Daniele Ferro u sklopu programa Glazba i grad. Big Band Pula s voditeljem Brankom Sterpinom ponovno poziva građane i goste na glazbenu večeru u jedinstvenom ambijentu Pulskog foruma. A poseban gost večeri bit će vokalni solist Daniele Ferro, s kojim će ovaj orkestar podijeliti večer ispunjenu džezom, swingom i glazbenim klasicima. Koncert organizira Sakut Pula, održava se u sklopu programa Glazba i grad, drugi je to od 7 ljetnih programa koje je pripremila udruga Puhočki orkestar grada Pule. Sport. A aktualnosti nam donosi Mauro Đorđi.
1: Nakon Dinamovog remija 1-1 na gostovanju kod Tuna u kvalifikacijama za Ligu prvaka, večeras europske izazove otvaraju i preostala tri hrvatska predstavnika. Hajduk od 21 sat na Poljudu u drugom pretkolu Europske lige dočekuje ciparski Pafos. Dario Melnjak.
2: Atmosfera je dobra, nekako meni uvijek se čini da je dobra. Prošli smo u drugi krug, cilj nam je daljnji prolazak, a u usporedbi sa Žilinom onako možemo reći da je drugčija ekipa, drugčiji stil, no vjerujem da smo naučili svi kroz povijest da je uvijek do nas, tako da mislim da mi moramo biti svoji.
1: Rijeka i Varaždin nastupaju u drugom pretkolu konferencijske lige. Rijeka će od 20:45 na Rujevici ugostiti irski Derry City. Toni Fruk.
3: Možda evo mala prednost na njihovoj strani što se tiče samog tog natjecateljskog ritma, pošto su već odigrali koju utakmicu, ali sigurno da je najvažnije ono kako ćemo mi izgledati na terenu, da se ovdje na Rujevici nas pita i da ćemo si pokušati evo već u prvoj utakmici olakšati ono što nas čeka u zratu.
1: A Varaždin od 20 sati igra protiv Češkog Jabloneca. Trener Varaždina Nikola Šafarić.
4: Podjednake ekipe, mi moramo jednostavno biti maksimalno fokusirani, spremni i u dobrom momentumu ako želimo proći dalje. Jako su kompaktni i čeka nas sve, samo ne lagan protivnik. Imamo dosta jasnu sliku, imamo i B varijantu, tako da pripremili smo se dobro i željno čekamo taj susret.
1: 15-godišnja Noemi Vojnić iz Valture osvojila je naslov juniorske prvakinje Hrvatske u daljinskom jahanju. Mlada članica konjičkog kluba Istra do državnog je zlata stigla sa svojim konjem Siglavi Riziko, potvrdivši veliki talent i kvalitetan rad. Iako ima samo 15 godina, iza Noemi su već brojni nastupi i zapaženi rezultati, a naslov državne prvakinje najveći je uspjeh njezine dosadašnje karijere. Vrijeme.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Istri govori dežurna prognostičarka Danijela Vlašić. Nad Istrom u ovim trenucima djelomice ili pretežno sunčano uz umjereno na oblaku, a puše umjeren zapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka u Pulu 13 sati iznosila 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1014 hektopaskala, a relativna vlažnost je 36%. Temperatura zraka na ostalim postajama, Opatija, Poreč 26, Sveti Onik, Sveti Ivan na Pučini 27, te Pazin i Pula aerodrom 28. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Sunčano uz malo do umjereno na oblaku. Puhaće bura umjereno do pojačana mjestimice i jaka, koja će slabiti tijekom poslijepodneva, te prema otvorenom moru okretati na zapadni i jugozapadni vjetar, a navečer i u noći ponovno na slabu buru. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 19 do 22, unutrašnjosti Istre od 14 do 18, a ona najviša dnevna od 27 do 29 celzijevih stupnjeva.
0: I toliko u Dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Edi Koller, uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
6: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
7: Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D2 između Orahovice i Čačinaca. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik opasnost je od naleta na životinju na čvoru Bosiljevo 1. Prema dojavi riječ je o srni, a vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Teretno vozilo je u kvaru na čvoru Zadar centar u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Povećana je gustoća prometa na pojedinim dionicama u oba smjera. Kolone vozila pred naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba duge su oko 1 km, a kolona vozila pred naplatom Lučko u smjeru Mora i smjera Buzina duga je oko 2 km. Usporeno u koloni u pokretu vozi se na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na prijelazu Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
8: Pjesma tjedna.
9: Pozdrav svim slušateljima Radija Pule. Ja sam Erik Balija, a vi slušate moju novu pjesmu Kada priden doma.

0: Pjesma tjedna.
1: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Tražite savršen obiteljski izlet? Dođite u Pića na festival Šćurice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnu.

Poštovane i drage slušateljice, još jednom lijepo pozdrav od Jadranke. Evo ovih moru informacija koje sam danas podijelila s vama, čini mi se da je ova jedna od najvažnijih, pa ću je ponoviti još jednom. I ovog tjedna pozivaju dobrovoljne darivatelje krvi da dođu u, na trg Prve Istarske brigade 15 Crveni križ Pula. Imate vremena sve do 17 sati, potrebne su im sve krvne grupe. Pa evo, vaše malo, nekome sve, jednim dakle doniranjem krvi možete spasiti čak 3 života. A neko to od gore gleda sve.

I brzo je prošlo ovo poslijepodne. Meni nekako najdraže, volim taj četvrtak jer je u najavi petak i vikend. Svakako je bilo zanimljivo obzirom da smo imali baš, baš zanimljive goste. Evo, pričali smo i o kinu, i o pučkim feštama, i o glazbi. Onako jedno lijepo, opušteno poslijepodne kako i treba biti. Nadam se svima vama koji nas sad slušate, a na godišnjem ste odmoru. Ja ću vas sve lijepo pozdraviti, ali naravno ponovno sam s vama u 18 sati u AT klubu. Do tada samo informacija da je u 16 sati kreću naše vijesti, u 17 također, prije toga u 16.30 uživajte u pola sata emisije na talijanskom jeziku, nakon AT kluba Sergio Valić i njegov Baladur. Dakle, vjerujem da ćete današnjim programom doista svi biti zadovoljni. Na meni je ostalo samo da se zahvalim dragom kolegi Ediju Koleru koji je odradio ovaj prvi dio Šihte sa mnom i da vam svima poželim dobar tek i ugodno poslijepodne. Čujemo se u 18, bači ja braći od Jadranke.

0: U novoj uskokovoj akciji uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. A pred novinare, nakon što se u javnosti pojavila informacija da se pretražuju njegov dom i ured, stao glavni tajnik olimpijskog odbora Siniša Krajač.
1: Tako, ja sam sve svjedoka, policija je, ima su izvide i ono što i čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje govorio previše, zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo što drugo reći.
0: Uhićenje je komentirao ministar sporta Tonči Glavina. Podsjetio je da je vlada već počela sa zakonskim izmjenama i najavio puno stroži nadzor trošenja javnog novca.
2: Jedan okvir za najtransparentniji sustav kontrole i nadzora u državi, u bilo kojoj djelatnosti, u bilo kojoj organizaciji. Svaki euro koji se dodijeli sustavu sporta iz javnih izvora će morat biti jasno prikazan i za to priložen račun, dokaz o uplati i sve ono što s time ide, i to će biti dostupno kroz sustav, informacijski sustav u sportu, svim našim građanima, svim zainteresiranim stranama i svim onima koji žele taj sustav kontrolirati i gledati. I vjerujemo da ćemo s time eliminirati puno problema koji su evo se do sada pokazali.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge sutra će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Na novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, u uvodnom dijelu sjednice vlade osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
3: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: Vijesti. Broj umrlih od ebole u Demokratskoj Republici Kongu premašio je 1000, a broj zaraženih porastao je na 2500. Epidemija, koja je proglašena sredinom svibnja, proširila se i na susjednu Ugandu, no tamošnje su vlasti uspjele zadržati broj potvrđenih slučajeva na 20. Zbog požara koji je zahvatio više od 2000 hektara područja zapadno od Bordoa, evakuirano je više od 10.000 ljudi. Mnogi od njih su turisti koji borave u kampovima. Sport. Večeras 3 naša nogometna predstavnika igraju europske utakmice. O detaljima Karlo Plazina.
4: Nogometaši Hajduka ugostit će ciparski Pafos u drugom kolu kvalifikacija za Europsku ligu. Dario Melnjak.
5: Mislim trenutno kako su bile kraće pripreme, pa onda prva utakmica, druga, vjerujem da se dižemo kao ekipa, da napredujemo. Nadam se tempiranje neke forme će nam biti samo u uzlaznoj putanji.
4: U drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu igrat će Varaždin i Rijeka. Varaždincima će na domaćem terenu protivnik biti češki Jablonec. Trener Nikola Šafarić.
6: Naravno da želimo prije svega odraditi dobru utakmicu, da sve od sebe, da pokušamo pobijediti utakmicu i to je ono najbitnije. Sad bilo bi lijepo da ne primimo pogodak.
4: I Riječani će biti domaćini. Na Rujevici će dočekati Derry City iz Sjeverne Irske. Tony Fruk.
7: To su ekipe evo, koje su stvarno fizički dosta jake, koje jednostavno i preferiraju takav stil nogometa, moramo biti oprezni, pogotovo evo u prekidima, a onda kvaliteta će se sama pokazati, vjerujem da neće biti velikih problema.
4: Susret u

0: Raždinu počet će u 20 sati i 45 minuta poslije lopta će krenuti s centra na Rujevici, a 15 minuta nakon toga i na Poljudu.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23. Dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Radio Pula.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj u oba smjera prema naplati Lučko, te na autocesti A1 između Lučkog i Bosiljeva u oba smjera. Usporeno se vozi i na Istarskom Ipsilonu između tunela i čvora Učka, Krčkom mostu, osobito u smjeru Otoka, na više dionica Jadranske magistrale na prilazima turističkim središtima, te državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Zbog promjenjivih uvjeta u prometu prije polaska na put informirajte se o stanju na cestama na internetskim stranicama ili aplikaciji Hrvatskog autokluba. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Fono vinil.

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
3: Rashladi se i zasladi uz Plodine. Coca-Cola, Fanta ili Sprite, 2 litre, 2,19 euro i Frondi Waffel Prutići, samo euro 99, a za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

un saniozzo, un sorriso e due iozze sul mio viso alle sette.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Vlada nastavlja financirati udžbenike, prehranu i prijevoz učenicima osnovnih škola te sufinancirati prijevoz srednjoškolcima uz dodatnu pomoć učenicima iz obitelji nižega socijalnog statusa. Za to je namijenjeno 172 milijuna eura. Državni tajnik u resornom ministarstvu Stipe Mamić.
2: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Pored toga imamo i udžbenike u osnovnim školama koji su definirani Zakonom o odgoju i obrazovanju. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa i uključenim u program eksperimentalne škole osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo besplatne udžbenike. Nastavljamo sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola. Učenici osnovnih škola imaju osiguran besplatan prijevoz, a nastavlja se i sufinanciranje prijevoza za učenike srednjih škola, za što je osigurano 32 milijuna eura.
1: Na Pulskom gradskom vijeću jučer o dovršetku radova na kupalištu Stoja. Aktualni sat otvorilo je pitanje vijećnice Samante Jadreštko o završetku radova na kupalištu koje je bilo najavljivano za kraj ovog mjeseca. Gradonačelnik Peđa Grbin vezano za dovršetak radova rekao je da su oni trebali biti gotovi u ovo vrijeme. Međutim, došao je zahtjev za produljenje roka te će se po potpisivanju ugovora radovi produžiti do sredine 11. mjeseca ove godine. Večeras u Pulskom amfiteatru nastupa Moby, jedan od najutjecajnijih glazbenika suvremene glazbe. U areni će održati svoj prvi samostalni koncert u Hrvatskoj. Moby je 2024. obilježio 25. godišnjicu svog epohalnog albuma Play, a kroz tri desetljeća karijere dopire do gotovo svih generacija slušatelja. Više je to od 20 milijuna prodanih albuma, njegovi su brojni hitovi poput Porcelain, Natural Blues i Why Does My Heart Feel So Bad. Tu je i njegova glazba za filmove, serije, te suradnje su umjetnicima, među kojima su David Bowie, Public Enemy, Ozzy Osbourne, The Beastie Boys i Daft Punk. A glazbeno-scenski spektakl globalno popularnog Mobija počinje u 21 sat. Vrata arene otvaraju se u 19.30, od 17.30 do 2 sata iza ponoći autobusi pola prometa neće koristiti autobusna stajališta Arena i Flavijevska ulica, već će prometovati obilaznim pravcem Rivom do autobusnog kolodvora Pula. Kao zamjensko stajalište putnicima bit će stajalište nasuprot gradske knjižnice i čitaonice Pula. A na Pulskom forumu u 21 sat koncert će održati Big Band Pula i Daniele Ferro u sklopu programa Glazba i grad. Big Band Pula s voditeljem Brankom Sterpinom ponovno poziva građane i goste na glazbenu večer u jedinstvenom ambijentu Pulskog foruma, a poseban gost večeri bit će vokalni solist Daniele Ferro, s kojim će ovaj orkestar podijeliti večer ispunjenu džezom, swingom i glazbenim klasicima. Koncert organizira Sakut Pula, održava se u sklopu programa Glazba i grad. Ovo je drugi od 7 ljetnih programa koje je pripremila udruga Puhočki orkestar grada Pule. Sutra će biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Bura, umjerena do pojačana, mjestimice jaka, slabije će tijekom poslije podneva i prema otvorenom moru okretati na zapadni i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 19, u unutrašnjosti Istre od 14, a najviša dnevna temperatura sutra 29 stupnjeva. I toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Edi Koller, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.

0: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Tražite savršen obiteljski izlet? Dođite u Pića na festival Ščurice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnu.
0: Ljeto na Radio Puli.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: U Plodine su stigli novi okusi ljeta. Live Free and Organic voćna kašica u tubi, samo 65 centi. I Bubble Tea, odabrani ledeni čajevi, odličnih euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
1: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
2: L'été sur le radio Pula.

U 18 sati, dobar dan, dragi i dobri ljudi. I dobrodošli u AT Klub. Toni je u režiji, Jadranka za mikrofonom.

I nismo mogli bolje početi, barem kad mene pitate, jer opće znanje narodu i svijetu da ja obožavam Gibonija. On je Urban, su mi najdraži, pa evo, čak i Urban je u ovoj pjesmi. Toleranca.

0: Dakle, sve do 19 sati smo uz vas. Naš broj telefona je 210 810 predbroj 052. Ako imate glazbenih želja. A dobila sam neke glazbene željice, pa evo krenut ćemo redom. Jedna Sanja, moja draga prijateljica i moja i moje drage kolegice Nives Kalebić, danas slavi rođendan. Pa ćemo mi Sanji i Kristini, koja također slavi rođendan, ispuniti jednu lijepu željicu. Nives je smislila koju. Ja se nadam da će one zaplesati. Mislim da su curke na brodu i uživaju.
1: Kad gledaš sve više padamo, ko zna gdje nam je kraj, znaš kakav pogled je sad.
0: Mole nas ti nešto od šajete, jer je u Rijeci pala kiša. Pa naći ćemo nekog šaju za Humane, kojima je napokon, evo, svanulo. Znam kako je to kad ono,

vi slobodno zaplešite. A kad smo kod plesa, plesat će večeras Pulska arena i to vjerojatno na najjače, obzirom da večeras

0: pjesma?
1: Da, ima tih nekih pjesama na koje se uvijek naježim kad ih čujem. Idemo dalje s glazbenim željama. Tražili ste Paradise od Shade i evo stiže nam.

Ok, 18:20, doista vrijeme je jako, jako brzo leti kad slušamo dobru glazbu. A puno toga lijepoga smo evo sad upravo pripremili za vas, dragi kolega Toni Teković i moja malenkost. Saznat ćete naravno nakon promidžbenih poruka i što možete ovaj vikend recimo u Istri šire.

0: Jedan od najboljih pjevača današnjice, Gregory Porter, stiže u Opatiju 6. kolovoza autentičnim glasom i melodijama koje brišu granice između jazza, soula, R&B-a i gospela. Očarat će publiku na ljetnoj pozornici. Ne propustite jedinstveni glazbeni spektakl. Ulaznice nabavite u sustavu Entrio.
1: Cesarica za dragu Sanju, koja slavi rođendan. Evo, to je moja glazbena želja za nju, jer ona je stvarno kraljica. Naravno, sretan rođendan i Kristini. Sanja, mislim da sam rijetko kad upoznala ženu koja ne staje. Doslovno si ono u petoj uvijek, svaka čast. Dakle, za tu zaraznu energiju da te držite još dugo, dugo godina, da te se sve lijepe želje i željice ostvare i da uvijek budeš nasmijana kao i sada.

0: sjajan Jakov Jozinović. Ako niste još poslušali album, obavezno to učinite. Baš me ugodno iznenadio. Malo smo danas više u ovom domaćem džiru, već 30 minuta, evo kako proleti vrijeme kad je glazba dobra.
1: Ok, ovo je jako cool.
0: Da. On je Saša Lozar, ima novu pjesmu, sve neke novitete, a ne, malo smo vidim da šaramo tu ovom našom playlistom danas. Saša Lozar kaže, govore mi ljudi, odlična pjesma isto. Do.

nemojte mijenjati stanicu jer imamo recimo nekakvu ideju, ako večeras vam nije ono mobi vaš džir u Pulskoj areni, rasprodane do duše, tako da teško ćete uloviti karta, ali uvijek se da nešto ono, kad dođete ispred arene, uvijek vjerujem u čuda i nikad nemojte reći da ne možete nabaviti kartu, jer sve je uvijek moguće. Karta vam neće trebati za sutra, u petak Daleka obala, koncert na 15. po redu festivalu na Dragom kamenu. Stiže nam Luka Nižetić koji poručuje zagrli život, vi ako ste u prilici, lijepo zagrlite sad nekog ko vam je drag, a i ko vam je samo

Znači sutra 24. Daleka obala, besplatan koncert na 15. po redu festivalu na Dragom kamenu. 25.7. ako ste propustili u Areni, film koji je osvojio Zlatnu arenu ove godine, Koke, dakle filmska večer, također besplatna u Raklju. A 26.7. u nedjelju Vešta, teatar Exit, predstava

0: Vrijeme je za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kanfanar.hr. Estate su Radio Pola.
1: 18:37 i evo ovako. Kajđer Sif i Ruby za Kristinu i Sanju od Suzi, Danice, Lučana, Nives, Laure. Ja mislim da je Mary, Jeri, ne znam. Uglavnom, cure, cijela ekipa vam želi, i Sanja i tebi, i Kristina, sve.

15. festival na Dragom kamenu kreće sutra koncertom Daleke obare. U subotu Koke, filmska večer, ako ste propustili film koji je osvojio Zlatnu arenu u Puli, evo sad možete pogledati to na festivalu na Dragom kamenu, a 26. u nedjelju

Kada su Mick Jaggera pitali tko mu je dobar glazbenik od ovih mlađih, rekao je Amy Winehouse, odavno nisam sreo jednu tako mladu ženu koja tako dobro pjeva, svira gitaru i sklada i piše tekstove kao što ona to radi. Ali nažalost, otići će premlada. Vrlo proročki.

I tako projuri 15 godina kako Amy Winehouse nije s nama. Šteta, baš šteta. Idemo sa zadnjom pjesmom. Obećali smo i Mirka Cetinskog i Marafor i time smo sve glazbene želje ispunili. Ja ću vas sve lijepo pozdraviti sutra u podne, opet sam s vama u poslijepodnevnom programu Radija Pule. Podsjetit ću vas da obavezno ostanete uz AT Klub. Stiže kolega Sergio Valić, javlja vam se s pučine. Krenuo je prema Veneciji, di će finit, to samo Bog zna.

0: Radio Pula.
1: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Irvin Filipović. Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni, posebice na dionicama kroz gorska područja. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima. Gornji Varoš, Tovarnik i Bajakovo. U oba smjera čekanja su višesatna. Promet osobnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.

0: Kako će se najave, evo da ćemo večeras stvarno ubajiti, pa skoro reći ću cijelu Istru. Za početak, normalno, bili smo u Rakiju gdje smo najavili evo sutrašnji veliki spektakl, veliki koncert naše Daleko obale, festival na Dragom kamenu u svojem 15. izdanju. A sagremo do našega dragaga kamfanara, kad je stvari još vajku tijeku Šetimana od Jakovlje. Ivana Maružin ispred turističke zajednice Kamfanara je s nami. Ivana, lipti pozdrav.
1: Pozdravi svima koji nas slušaju iz Kamfanara.
0: Ponedjeljak, torak, srida, evo došli smo do četvrtka, kako su pasala ova 4 dana, evo za početak mali rezime.
1: Da, evo zadovoljni smo kako je prošlo do sada, naša Šetimana od Jakovlje, kao što ste rekli, od ponedjeljka svakog dana imamo aktivnosti i programe po našoj općini, većina ih je tematski baš fokusirana na temu Jakovlje, na Boškarina. Imali smo jučer jedan zanimljiv okrugli stol panel raspravu na temu autohtonih pasmina Istre. Danas imamo program za djecu, sutra ponovno zabavne sadržaje, radionice, sportske susrete, ali svi ipak najželjnije ipak iščekujemo subotu i smotru volova.
0: Da, to grand finale, evo ponovit ćemo svakako još jednom, ponovit ćemo lokaciju, ponovit ćemo termini, naravno mrvicu, evo o tem broju volova i ocjenjivanju i svemu skupa, naravno sve sa razlogom da privučemo evo čak veći broj posjetitelja, mada vjerujem da su već svi jako dobro upućeni u ovogodišnju manifestaciju.
1: Da, nama za Jakovlje zbilja interes je uvijek jako veliki, iz godine u godinu sve veći. Već nam tjednima zvone telefoni i pitaju ljudi ne samo iz Istre nego i puno šire, a i drugih zemalja, kakav je program Jakovlje, kada doći, kada se može vidjeti te prekrasne ljepotane koji će nam doći u Kamfanar na 36. smotru. Da, ove godine nas čeka 17 volova iz cijele Istre, jedan je s otoka Krka. Ponovno ćemo birati najljepše, najteže, najpokušnije poštarine. Imat ćemo i demonstraciju oranja po starinskih volovima. Tako da program je zbilja zanimljiv i atraktivan. Svi jedva čekamo zapravo da sve počne. Kao što se vjerojatno već svi znaju, u 18 sati neka naša ura kada vajka smotra kreće, ali bit ćemo mi tu spremni i puno prije toga. I za one koji žele razgledati životinje, boškarine, oni će biti u parku Istarskog vola i ranije od toga, a i naš stajam lokalnih istarskih proizvoda na istom tom prostoru isto tako kreće još ranije, zapravo i cijeli subotni program Jakovlje kreće od jutarnjih sati.
0: Da, Ivana, siguran sam, evo vi ste iz lita u litu u kontaktu i sa vlasnicima, s gospodarima vola, vjerujem da su oni u stvari isto jedva iščekuju taj dan i da su posebno evo ponosni na svoje blago.
1: Da, to sigurno. Jakovlja je taj jedan dan u godini kada su glavne zvijezde u svim medijima, u očima javnosti upravo njihovi volovi, nešto čime se oni dive ostalih 364 dana u godini, a taj dan evo svima mogu u cijelom svijetu pokazati što je to što krasi njihovo gospodarstvo, čime se oni ponose, čime se cijela Istra treba ponositi i sigurno sam da se i ponosi. Da, ženu iščekuju, pripremaju se, jako je poseban dan i za njih kao i za nas, cijeli Kamfanar biće s tom feštom, uzgajivačima to ne treba zaboraviti reći, činjenicu da sudjelovanje na Jakovlje i zapravo njima jedina mogućnost ostvarivanja potpora za uzgoj volova kao kastrata istarskog goveda, tako da ima Jakovlje i svoju financijsku ulogu u tome, ali i dalje ja ću reći iz te neke komunikacije koje zbilja stalno imamo kontinuirano kroz godinu s njima, njima ipak najbitnije pokazati ono što imaju, pohvaliti se, imaju razloga pohvaliti se svojim grlima. I evo, nekako više iščekuju tko će biti taj najljepši vol, najteži, najposlušniji, već to idu oklade, ti je ove godine teži, ljepši, kako ima rogove, tako da to je cijela jedna priča koja traje puno prije od početka Jakovlje.
0: Ivana, ja ću ti se evo zahvaliti na ovom kratkom razgovoru, hvala ti, evo na čas i vajk dostupna, vajk nam daš onako dobre informacije i pravovremene informacije, jedna lipa suradnja, vjerujem da će trajati još godinama ako govorimo naša suradnja između Kamfanara i Radio Pule, znači subota ni drugo nego dojti svakako do Kamfanara, a nakon tega naravno spektakla se završava u Željka Bebeka.
1: Tako je, hvala i vama da nas uvijek pratite i da svi zajedno na taj način prenosimo glas o temama bitnim za istarsku tradiciju, našu baštinu. Ponovno ću ja naravno svih pozvati još jednom u subotu u 18 sati na smotru istarskih volova. dođite i ranije, zauzmite svoje mjesto, pogledajte životinje u miru i onda nam se naravno pridružite na smotri, a kasnije da u zabavnom dijelu programa u Željka Bebeka.
0: Eko, hvala još jedan put, pozdrav svim kanfanarkama i kanfanarcima.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav, čao.

0: Završeno je ispitivanje uhićenog direktora olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damira Šegote i njegove supruge u USKOK-u. Prvo je ispitana Željka Šegota, koja je, kako je rekao njezin odvjetnik Gordan Preglej, aktivno iznosila obranu te se izjasnila da nije kriva. Na pitanje očekuje li da će USKOK za nju zatražiti istražni zatvor, Preglej je odgovorio.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Neslužbeno sumnja se da je bivši čelnik Skijaškog saveza Vedran Pavlek isplatio Damiru Šegoti najmanje 160 tisuća eura mita, a Šegota je zatim sa suprugom kupovao zlato. U novoj USKOK-ovoj akciji pretraženi su i dom i radno mjesto glavnog tajnika Olimpijskog odbora Siniše Krajača. Iz odbora poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama, a pred novinare je stao i sam Krajač.
2: Tako, ja sam svjestan svjedoka, policija je, ima su izvid.

0: Ljudi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
1: Slučaj je komentirao i ministar sporta Tonči Glavina. Rekao je da najoštrije osuđuje svaku nezakonitu radnju koja narušava povjerenje u sustav sporta. Podsjetio je da je vlada već počela sa zakonskim izmjenama te najavio puno stroži nadzor nad trošenjem javnog novca.
2: Svaki euro koji se dodijeli sustavu sporta iz javnih izvora će morat biti jasno prikazan i za to priložen račun, dokaz o uplati i sve ono što s time ide, i to će biti dostupno kroz sustav, informacijski sustav u sportu, svim našim građanima, svim zainteresiranim stranama i svim onima koji žele taj sustav kontrolirati i gledati, i vjerujemo da ćemo s time eliminirati puno problema koji su evo se do sada pokazali.
1: Požar koji je poslije podne buknuo u šumi iznad uvale Konopljikova na otoku Braču pod nadzorom je. Na terenu je 40 vatrogasaca s bračkog područja s 15 vozila. Pomagale su im i zračne snage. Ljudi i kuće nisu bili ugroženi. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Situacija je dobra, požar je pod kontrolom, zračne snage napuštaju teren. Naravno, dežurat će se cijelu noć, sutra cijeli dan. Pod kontrolom je opasano prugama i ne bi trebalo biti problem. Pa negdje oko 7 hektara.
1: Vijesti. Dva potresa koja su prošlog mjeseca pogodila Venezuelu prouzročila su 19 milijardi i 600 milijuna dolara štete. Ali troškovi obnove mogli bi biti barem dvostruko veći i popeti se do gotovo 50 milijardi dolara. Navodi se to u procjeni Svjetske banke. Potresi su usmrtili oko 5000 ljudi, ozlijeđeno je oko 17000, a gotovo 18000 ljudi ostalo je bez domova. Sport. Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić ostaje u Milanu još jednu sezonu. Modrić je produljio ugovor do 30. lipnja 2027. Klub je vijest objavio s velikim ponosom zato što ključna figura ostaje u njihovu veznom redu. Ističu i da je Modrić svoje iskustvo i kvalitetu donio u službu momčadi i na terenu i izvan njega sa skromnošću i velikom strašću. Dodaju i da je Modrić jedan od najboljih i najikoničnijih igrača u svjetskom nogometu, koji je prošle sezone odigrao 37 utakmica i postigao 2 gola. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
4: Baladur, moj baladur.
5: Na Baladuru, svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

0: pokle noćnega sajma s klobasicom Europu u Svetem Petru i dalje se ne miruje. Reka sam već i u samoj najavi ga drugega kušića Baladura da ćemo pojeti barem na kratko evo u Sveti Petar našu šumu. S nami je naš legendarni, već ću reći, evo načelnik naš Mario Bratolić. Načelniče, prvo svega lipan pozdrav iz Baladura, dobro vam večer.
1: Pozdrav svima vama, svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Šperan se, barem tako se čuje, da ste mi dobro, da je sve kako rabi i gremo naprijed s delom.
1: Pa je, evo, odradili smo ljetni noćni sajam, dva dana, bilo je dosta naporno, intenzivno, puno radionica, puno programa, partneri iz svih dijelova Hrvatske, iz Italije, kroz jedan europski projekt i sad kad finemo jedno delo, mi igramo zajedno na drugo delo.
0: A ovo delo pogotovo je lipo, što će se desiti u stvari uve subotu, Svetom Petru u šumi, će se kantati, će se sviriti, će se plesati i to po domaću. Ča ćeš lipše od tega?
1: Pa da, evo, mi smo već nekoliko godina za redom domaćini smotre folklora središnje, sjeverozapadne i kak se reče, da, središnje Istre. Uh-huh. Dolaze folklorne skupine iz tih naših krajeva. Imamo svake godine i goste iz određenih županija. Ove godine imamo dvije skupine iz Karlovačke županije. Evo, mi se potrudimo na našem trgu biti dobri domaćini, zaista to bude jedno lijepo večer, u 20.30 u pravilu to započinje i traje ono do kasno u noć.
0: Siguran sam, vi kao načelnik, to je jedna odgovornost, jedna obaveza, ali siguran sam da ste i ponosan na to, evo da smotra dolazi upravo poli vas, evo na placu Sveti Petar u šumi, i vi i vaši mještani sigurno je onako zdušno, moramo reći, evo popratite i zagrlite evo tu smotru.
1: Pa evo, mi ono sa veseljem organiziramo taj događaj svako leto. Problem je da u zadnje vrijeme puno raznih događaja u krugu od 10, 15, 20 km, ali evo, ljudi bi se mogli, posjetitelji, iskombinirati pa malo otići do Kanfanara, pa malo otići do Svetega Petra i opet da bude sve kako rani.
0: Da, ima jako puno događaja, to sad dalje problem ili kako za kega, kako si uzme, ali uglavnom, evo, bit će nam jako drago, evo, i to sve skupa popraviti. Siguran sam da baruna publika ka obožava, ka na neki način gaje i voli istrijansku kantu, svirku i ples, da će sigurno se, pod navodicima, nacrtati, evo, u subotu u Sveti Petrušu.
1: A ja ih sve pozivam, evo, imamo i naše folkloraše iz Pazina, iz Sera, znači imamo naše goste, imamo i pjevače i tako dalje, zapravo bit će vrlo interesantan program, sve vas pozivamo, evo, budite naši gosti, dajte podršku našoj tradiciji, našim folklorašima koji cijelo leto treniraju za ovih par velikih nastupa i to je sigurno podrška i njima i nama koji smo organizatori Istarskoj županiji koji nam daje potporu i zapravo na neki način dolaskom podržavamo našu tradiciju i da ta naša tradicija opstane iz ove nove generacije koje nažalost žive u nekom svom virtualnom svijetu i mi smo ti razgovorni koji trebamo pokazati kako je nekad bilo u naših kraji.
0: Da, moram vam reći samo bravo, samo jedno veliko fala. Naprijed s delom spomenuli ste folklorno društvo Pazin, nakon njenega lipega valcera od Gunjci pojićemo evo i do Pazina da vidim ča oni imaju reći na tu temu. Mario Bratulić, hvala još jedan put i vidimo se u subotu u Svetem Petru šumi.
1: More, hvala vama i još jedan put poziv svima da dojdu u Sveti Petar.
0: Pozdrav.

0: Nakon ovega štabelega valcera, evo gremo i do Pazina, bili smo u Svetem Petru šumi, čuli smo načelnika Marija Bratolića, ki smo najavili jednu još jednu lipu smotru narodne glazbe i plesa zapadne i središnje Istre, a sad ćemo pozdraviti i predsjednika kulturno-umjetničkog društva Pazin, naš Davor Zović. Davore, prvo svegdan lip vam pozdrav svima, vami i naravno svim pazinjankama i pazinjanima.
1: Hvala Sežo. Pozdrav tebi i svim slušateljima Radio Pule.
0: Presidente, zvučite mi fantastično, koje vajka, evo to mi je drago.
1: Hvala, hvala.
0: Prvo svega, evo kako će nam se naši Pazinjani predstaviti evo Svetem Petru šumi?
1: Kako i svako leto, malo plesa, malo svirke i da nažalost neće biti pjesme jer to nije ovaj jedan duži niz leta, ali evo, to je to, za sad ples i pjesma.
0: Kapin Davore, vjerujem da kako će reka i načelnik Svetega Petra u šumi, tako i vami kao folklorašima, kao jednom predsjedniku u stvari ovega lipega društva našega pazinjanskega, davanje drago u stvari evo i nastupiti i podružiti se s ostalim folklorima.
1: Pa je, evo, nastupi su jedan presjek rada u biti čaj, mi imamo probe, znači kao i sva društva, uiste nismo samo mi to, znači svi ostali kudovi ili folklorna društva kako ćemo izvati. Imamo problem većinom kako je školska godina i sad to nastupi kad je stvari ti pokažeš ono čas se vadi, čas se navadija i tako dalje. Kega sve imaš, koliko nas je, čas se more i tako.
0: Možda van ove smotre, samo da mrvicu prošaran, evo, folklorno društvo Pazin, sad gdje te rekli smo u subotu, smo u Svetem Petru šumi, a van tega, evo, koliko se rivate skupiti, koliko rivate nastupati, evo sad foši po sezoni, znam da niko vrijeme ste ništa.
1: Ma, rivamo se nas, hvala Bogu, ima dio naših članova koji dela nešto malo turizma, ali dosta malo. Mi, većina nas, nismo na obali, pa ajde se rivamo poslužiti kad treba neke nastupe, nekakve ribarske večeri, neki nastup jedina se zove, rivamo se nekako organizirati, da. Jedan dobar dio ljudi se mora organizirati. Ali ima nas nekih 60 do 70 aktivnih, to su znači kad uključimo dječju sekciju, ali nekih 30-ak ljudi je tako dostupno za nastupe. Nisu vajk svi mogućnosti doći, ali vajk se more složiti za nešto se da organizirati. Rivamo, ajmo reći da rivamo.
0: Eko, bit će mi drago da se vidimo svakako i u Svetem Petru šumi, rekli smo uve subote, početak ako ne žbaljivan u 8.30 večera.
1: 8.30, tako je.
0: Davore, pozdrav vam i pozdrav svim članicama i članovima folklornog društva Pazin.
1: Hvala vam lipa, pozdrav svim još jedan put.
0: Čujemo se, vidimo se u Svetem Petru. More.
1: Kuraja Bog, dio.

0: Evo, Mrvicu stajemo sa najavom razno raznih manifestacija po našoj dragoj Istri. Poslušali smo kad otpren stare škure. To je naš Werner i klapa Tić, a Werner se vraća onako, moramo reći, u velikom stilu sa novom pjesmom, ali prvo svega pozdravit ćemo ga. Vraća se nakon što je pokorio, reći ću, Sloveniju, evo ga ponovno kod nas u Hrvatskoj u Istri. Werner, lijepan pozdrav, dobra večer.
1: Dobar dan, lijep, prisrčan pozdrav svim slušateljima, slušateljicama Radija Pule. Evo mene, nisam vam došao na bevandu, ampak, odnosno da vam otpjevam kakvu lijepu domaću pjesmu. Ko što si rekao, evo dolazim iz Slovenije, tamo sam napravio karijeru i sa velikim veseljem se vraćam opet među moje domaće ljude.
0: Znači, bilo je puno lakše napraviti karijeru u Sloveniji ili su oni više onako zaljubljivi nego mi? Bilo je to na Valentinovo.
1: Ja sam bio zaljubljen, zaljubio sam se u jednu Slovenku i evo ti sam tamo. Ljubav je kriva.
0: Ljubav radi neka čuda. Werner, ona dobra stara stvar, naravno, Werner Brozović, bilo je to na Valentinovo. Mislim, to je definitivno hit koji je obilježio nekako vašu karijeru, ako smijem primijetiti.
1: Da, istina. Ja sam početkom 90-ih najprije izdao preko Jugotona prvu ploču Čuvajte je anđeli. Ploču su radili Đorđe Novković, Ivo Lesić, Teo Trumbić. E, onda je došla ta druga ploča koja se zvala Bilo je to na Valentinovo i tako je ta pjesma nekako osvojila srca cijele Hrvatske, a i Slovenaca, tako da sam kasnije napravio u slovenskoj verziji tu pjesmu i tako je u bistvu i krenula moja karijera u Sloveniji. Upoznao sam producente, ljude važne i tako je krenulo, prva ploča, druga, treća, evo zajedno sam ostao u Sloveniji 17 ploča, kada su krenuli koncerti od 2000. pa do 2020. Velike dvorane, arene, mislim, ta koncerta, turneja je stvarno trebala 20 godina. Po 18 puta sam radio dvorane u Mariboru, Celju, Novom Mestu, svim većim gradovima i veće arene i dvorane.
0: Tako da, govore da Slovenija nije baš nešto velika, ali za vas je to stvarno jako dugo trajalo, znači obišli ste gotovo svaki kutak Slovenije.
1: Istina, imao sam strašno puno nastupa, ali uglavnom zadnjih 20 godina sam radio isključivo koncerte po velikim sportskim dvoranama i arenama. Znači, na godinu oko 18 tih najvećih centara i tako sam to 20 puta ponovio svake godine.
0: Onda vi ste mi jedna od najvećih zvijezda koja je došla iz ovih krajeva u Sloveniju.
1: Pa da, moglo bi se reći, ali ja nekako ne volim tu riječ zvijezda, ja sam uvijek ostao običan čovjek, zato su me i Slovenci uzeli za svojega, jer uvijek nekako uspijem kontrolirati taj svoj ego i nekako ljudi osjećaju da sam još uvijek onaj isti Werner, nasmijani, srdačan čovjek, običan čovjek, a to nekako ljudi vole i to ljudi poštuju.
0: Dobro, ali budemo iskreni, nije lako ostati pod navodnicima, evo, normalan nakon takve fantastične karijere.
1: Da, je istina, jako teško. Ja uvijek rečem, čovjek se mora s tim roditi, da ostane uvijek takav kakav je. Ja sam već kod mali volio ljude, uvijek sam bil nasmijan, uvijek sam bil, volio sam i starije ljude, uvijek sam pozdravljao, uvijek sam imao nositi taj svoj osmijeh i uvijek sam imao vremena za ljude. Znači, nisam nikad žurio u životu, čak i sad kada sam napravio te uspjehe u Sloveniji, ja sam se uvijek, kogod me zaustavio na cesti, gdje god da me zaustavi, uvijek sam imao vremena i za svoju publiku i za one koji dolaze na moje koncerte, koji su kupovali ploče, CD-e. Mislim da čovjek uvijek, svi mi nekamo žurimo cijelo vrijeme, ali najvažnije je nekad stat i dat to svoje srce ljudima, jer nekima, ako ih sretneš, jako puno znači taj osmijeh koji pokloniš tome koga si sreo.
0: Čekajte, znači dolazimo lagano na temu, na ovu današnju temu lagano dolazimo, stani srce.
1: Tako je, stani srce, malo na tren. Tako je, treba stati. U nekim trenutcima treba malo stati. Da,
0: Werner, to bi bio vaš novi single, vaša nova pjesma, Stani srce, koju ćemo ovako, evo mogu reći, po prvi put slušati u programu Radio Pule večeras.
1: Odlično, evo, meni je baš drago, pjesmu je napisao Vedran Lekić iz Splita, hitmaker, napisao je mnoge velike hitove i Oliveru i Coci i još Kemalu Montenu, tako da nekako pjesma me je pronašla, pjesme njegove su me pronašle i evo, baš mi je drago da je nekako, da su došle do mene. Ja sam osjetio da u te pjesme mogu dati jako puno emocija, jer to i ja trebam baš ako nekako želim opet obnoviti tu, recimo, karijeru u Hrvatskoj. I stvarno, evo, čekam reakciju ljudi. Za sad se pjesma odlično primila na radijskim postajama i evo, jedva čekam da snimam dalje i da predstavljam moje nove pjesme koje će, evo, se roditi na novo u Hrvatskoj.
0: Da li možda imamo neku najavu kad vas moramo vidjeti, prvo neko druženje, neki koncerte, ili ćemo to pustiti za neki drugi dan?
1: Pa dajmo to pustiti za neki drugi dan. Sad sam uglavnom u studiju, snimam te nove pjesme, vidjet ćemo kako će se odvijati situacija. Evo, ja sam bio na melodijama Istre Kvarnera lani i tad sam opet i osjetio tu jednu čar ove moje domaće publike Istre, Kvarnera, Dalmacije. Puno sam nastupao u 90-ih u Zagorju, u Slavoniji i nekako, ipak su to malo drugčiji ljudi.

0: I kad sam evo lani otjevao, kada otvorim prave stare škure, stvarno sam naletio na jedan topal aplauz. I ljudi su se me sjetili, rekli, oj, koliko je godina prošlo. Rekao, da, i godine su došle, i kile su došle, a ne, i bore, ali ne damo se.
1: Još uvijek imamo volje, još uvijek imamo energije, Werner. Hvala vam puno, evo, na ovom kratkom razgovoru. Rekao sam, čućemo se, nekako evo spremate. Rekli ste, cijeli album, ovo je jedno od prvih, Stani srce. Ja predlažem sada da je poslušamo i da se lagano pozdravimo.
0: Tako je, najljepša hvala na pozivu i evo srdačno pozdravljam još jedanput sve vaše slušatelje i slušateljice Radio Pule. Srđo, hvala i tebi na pozivu i uživajte uz pjesmu Stani srce.
1: Čujemo se brzo, svakako čim bude nešto novoga, mi sad slušamo, tako je, Stani srce i Werner Brozović.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: U novoj akciji USKOK-a i policije uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Večeras su ispitani u USKOK-u.
2: Sutra sastanak nacionalnog kriznog stožera zbog širenja afričke svinjske kuge. Očekuju se konkretne odluke i rok njihova ispunjenja.
0: Cijene nafte ponovno znatno rastu, prešle su $100 po barelu. Američki kongres prihvatio rezoluciju kojom traži prekid napada na Iran.
2: Objavljen program ovogodišnjeg Sarajevskog filmskog festivala, uvršteno je 7 hrvatskih filmova i 5 manjinskih hrvatskih koprodukcija.
0: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Temperature između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. USKOK-ovoj akciji jutro su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od Vedrana Pavleka. Od njega su neslužbeno se navodi primili oko 160 tisuća eura. Supružnici Šegota ispitani su u USKOK-u. U mnogim se reakcijama navodi da je urušeno povjerenje u hrvatski sport. Pripremio Milorad Šikanjić.
3: Dan nakon što je bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos zatražio dopunu iskaza u USKOK-u, jutro su uhićeni Damir Šegota i njegova supruga. Istražitelje sumnjaju da je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlik tijekom 10 godina Šegot isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, zbog čega se sumnja kako je Šegota omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora. Istražitelji nadalje sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. HTV prenosi kako je Gordan Preglej, odvjetnik Željke Šegote, po ispitivanju USKOK-u izjavio.
4: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što to je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavljena teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
3: A pretresen je dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne brine ga, kaže činjenica, kako se i on spomenje da je od Pavleka primao novac i ne strahuje od uhićenja.
5: Ja sam sve svjedoka, policija je, ima svoje izvide i ono što čitate po medijima i ono što znate od prije, tako je i sada. Evo. Ne bi o ničem dalje

0: raditi u skladu sa svim njihovim zahtjevima. Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina podupire istragu.
1: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
0: No svjestan je Glavina već opipljivih posljedica afere po nacionalni sport.
1: Ako se uspostavi da su najviši dužnosnici Hrvatskog olimpijskog odbora uzimali sebi nekakvu novčanu naknadu ili nagradu od saveza kojima su ta sredstva dodjeljivali, onda svjedočimo činu koji na najgrublji mogući način praktički urušava povjerenje, moral i kredibilitet.
0: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada sumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s bjeguncem Pavlekom.
2: Nova akcija USKOK-a izazvala je i političke reakcije, prikupila ih je Miruna Kastratović.
3: SDP je nedavno zaključkom htio od Ministarstva turizma i sporta dobiti izvješće o financiranju i nadzoru sportskih saveza. Većina u Saboru je to odbila, a Marija Lugarić nakon novog uhićenja pita čega se to HDZ boji.
4: Postavlja se zapravo pitanje ne održava li HDZ-ova većina namjerno sustav u kojem je sve zamračeno, u kojem situacija nije transparentna i da zapravo namjerno stvaraju sustav u kojem je krađa moguća.
3: I Marijana Puljak, predsjednica stranke Centar, tražila od resornog ministarstva financijske izvještaje svih sportskih saveza za posljednjih 10 godina. To je bilo 7. travnja, no odgovor nije dobila, pa pita ministre di su pare.
5: I zašto trošenje javnog novca u hrvatskom sportu kontrolira USKOK, a ne ministarstvo? Naime, prije 3,5 mjeseca sam zatražila financijske podatke, do danas mi ništa dostavljeno nije. Dakle, jedino moje objašnjenje je da ministar nekoga i nešto štiti.
1: Tu je bilo određeni poteškoća u dobivanju te dokumentacije, ali posebno u onom dijelu što nekim od tih saveza, kao što znate, traju izvidi koji se provode od strane državnog odvjetništva i slično, dakle u kojem onda u trenutku ta dokumentacija koja je izuzeta nije dostavljena nama i tako dalje, ali cijeli taj proces će se završiti.
3: Odgovorio je novinarima na pitanje o tome ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Najveći gubitnici u pljački javnog novca u sportu su djeca, upozorava predsjednica saborskog odbora za mlade Vesna Vučemilović.
6: To je najveći problem i najveći grijeh tih ljudi koji su se usudili krasti od te djece, ukrali su im snove, ukrali su im njihovu sportsku budućnost i to je uistinu neoprostivo.
3: I MOS se oglasio nakon novog uhićenja i ustvrdio kako korupcija u hrvatskom sportu nije iznimka nego običaj. Podsjećaju da je njihov zastupnik Marin Miletić predao USKOK-u 18. lipnja dokumentaciju i podnio kaznene prijave, a Zlatko Mateša umjesto odgovornosti dobio je mjesto u Croatia Airlinesu.
2: Kronika dana. Vlada je na sjednici odlučila da podzemno skladište plina Okoli do 1. listopada mora biti popunjeno najmanje 85%. Nastavit će se financiranje udžbenika, prehrane i prijevoza učenika osnovnih škola, a sufinancirat će se prijevoz srednjoškolaca uz dodatnu pomoć učenicima i siromašnih obitelji. Javlja Ivica Krišto.
7: Vlada je donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću sezonu grijanja. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
8: Analizom planova punjenja skladišta plina Okoli utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti. Propisuju obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina Okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu.
7: Cijene plina u Europi najviše su u posljednjih 3,5 godine, a danas su za više od 2% rasle u odnosu prema jučer. Prema objavljenim podacima, skladišta plina u Europskoj uniji u prosjeku su zapunjene oko 54%, što je znatno manje nego u isto vrijeme lani. Na pitanje hoće li cijene u sezoni grijanja biti još više, Šušnjar je odgovorio.
8: Burze nagovještavaju tako nešto. Danas su vrlo visoke cijene, ne samo plina, nego svih energenata. Na stvari koje možemo utjecati ćemo pravodobno donijeti odluke kako bi zaštitili i građane i gospodarstvo. Ali evo, dopustite da vidimo kretanja još. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
7: A vlada je odlučila i o nastavku financiranja školskih udžbenika, prehrane i prijevoza učenika. Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Stipe Mamić rekao je kako je ove godine za to namijenjeno 172 milijuna eura.
9: Od toga su 103 milijuna eura odnose na provedbu ovih odluka koje su na današnjem dnevnom redu. Uz već osigurane besplatne udžbenike svih osnovnih škola, učenicima iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo i druge obrazovne materijale. Za učenike srednjih škola iz obitelji nižeg socioekonomskog statusa osiguramo besplatne udžbenike. Nastavljamo

0: programu sa financiranjem prehrane za učenike osnovnih škola.
1: Uz ostalo, na sjednici vlade donesen je i akcijski plan upravljanja rizicima od katastrofa do 2027. godine.
2: Zbog širenja afričke svinjske kuge sutra će se sastati nacionalni krizni stožer, razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Na novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, u uvodnom dijelu sjednice vlade osvrnuo se i premijer Andrej Plenković.
3: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
4: Zbog afričke svinjske kuge na istoku zemlje Hrvatske šume privremeno prekidaju izdavati dozvole za skupljanje gljiva, šumskih plodova i ljekovitog bilja. Dosad izdane dozvole na područjima zahvaćenima bolešću stavljaju se izvan snage.
2: Požar koji je poslijepodne buknuo u šumi iznad uvale Konopljikova na otoku Braču pod nadzorom je. Na terenu je 40 vatrogasaca s bračkog područja s 15 vozila. Pomagale su im i zračne snage. Ljudi i kuće nisu bili ugroženi. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
5: Situacija je dobra, požar je pod kontrolom. Naravno, dežurat će se cijeli noć, sutra cijeli dan. Pod kontrolom je, opasano prugama i ne bi trebalo biti problem. Pa negdje oko 7 hektara.
4: Vlada je na telefonskoj sjednici odobrila slanje kanadera s 2 posade u Francusku radi pomoći u gašenju požara. Ta se zemlja bori s velikim šumskim požarima. Zbog vatrene stihije s područja zapadno od Bordeauxa evakuirane su 1000 ljudi.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović boravio je u Oklaju gdje je obilježen dan općine Promine, posvećen sjećanju na poginule u Domovinskom ratu. Tijekom srpske agresije ubijeno je 72 ljudi, mnogi od njih na kućnom pragu. U spomen na poginule branitelje i civile organizirana je komemoracija i položeni su vijenci, a održana je i svečana sjednica općinskog vijeća. Evo dijela predsjednikova obraćanja.
6: Hrvatska povijest, hrvatska iskustva, hrvatski strahovi, hrvatske predrasude koje putuju s čovjekom gdje god da se makne su hrvatske, nisu ni irske, ni finske, ni švedske. I trpati to u jedno i pokušati od toga napraviti pitku kašu je nemoguće. Držimo se svoga, poštujemo tuđe, ne fantazirajmo o tome da postoji nekakva nadtvorba koja će svima nama upravljati. Naše iskustvo sa centrima moći koji počinju na B, slovo B, Beč, Berlin, Budimpešta, Beograd, nisu dobra. Brisel, možda je bolje od Beograda, ali razmislimo gdje je naše srce, gdje je naša pamet i gdje su naši interesi.
2: Svijet. Poremećajima i u drugom ključnom tjesnacu za izvoz nafte, Bab el Mandebu, u kojem su iranski regionalni suradnici i jemenski hutisti pucali na tankere, cijena nafte ponovno je porasla, trenutačno je nadomak $102 po barelu. Američki predsjednik Donald Trump prijeti hutistima i u intervju za Axios kaže da razmatra jače napade na Iran. Zastupnički dom prihvatio je rezoluciju kojom traže povlačenje vojske iz neprijateljstva protiv Irana, no u Senatu rezolucija nije dobila potporu. Kongres je već prihvaćao slične mjere, no predsjednik ih nije morao poštovati jer nije riječ o zakonima. Danja Dubravac.
7: Američko potpisivanje nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom nije bezuvjetno, ponovila je nakon predsjednika Donalda Trumpa i njegova glasnogovornica Caroline Levitt.
8: Look, the president is always the...
7: Gledajte, predsjednik je uvijek glavni za ugovore, kao što znate. To je spomenuo više puta, mogu vam dati te izjave. Rekao je da je, ako se ne pridruže Abrahamovim sporazumima, dogovor otkazan.
9: Američko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je američke državljane na Bliskom istoku da se pripreme na mogućnost otkazivanja letova i poremećaja u zračnom prometu zbog rata, nakon što je Trump za Axios izjavio da razmatra dosad najveće napade na Iran. Na sastanku o podatkovnim centrima ponovio je da rat ide dobro.
10: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom Republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
9: Velikom vojnom kaznom zaprijetio je i Iranu i Hutistima zbog napada na tankere u Crvenom moru. Pozivajući se na 4 izvora, Reuters piše da je Iran prije 10 dana u Jemen poslao vojne savjetnike Iranske revolucionarne garde i opremu za bespilotne letjelice da pomogne Hutistima. Velika Britanija objavila je da privremeno povlači diplomatsko osoblje iz Irana, a nakon iranskih prijetnji posljedicama zbog ustupanja vojnih baza za američke napade, London je objavio da je spreman obraniti se. Njemačka vojska najavila je povlačenje svojih brodova iz misije u Crvenome moru. U okolnostima u kojima sve upućuje na veliku vjerojatnost razbuktavanja bliskoistočne krize, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poziva na povratak diplomaciji.
10: Situacija izmiče kontroli, na rubu je nezamislivog. Regija se uvlači u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu. Jedno razbuktavanje pokreće sljedeće. Kako se širi ta dinamika, politički ciljevi sve se više zasjenjuju samim sukobom. Vrijeme je za povlačenje.
9: U očekivanju punog inflacijskog utjecaja energetskog šoka zbog rata na Bliskom istoku, Europska središnja banka zadržala je sadašnje kamatne stope u eurozoni.
2: Članice Europske unije dogovorile su se o 21. paketu sankcija Rusiji, izvijestilo je Europsko vijeće. O njemu se dugo pregovaralo, a uključuje zamrzavanje gornje cijene ruske nafte na $44 po barelu. Europska komisija pak odlučila je kazniti Google sa 890 milijuna eura, jer je utvrđeno da krši Europski zakon o digitalnim tržištima. Iz Brisela Tihomir Vinković.
11: Europska komisija više od godinu dana provjeravala je način poslovanja tvrtke Google na digitalnom tržištu Unije, te donijela odluku o kazni koju je objavio glasnogovornik Tamara Njer. 890 milijuna eura zbog dva kršenja zakona o digitalnom tržištu. Prva je 460 milijuna eura zbog namještanja rezultata internetskih pretraga kojima se protežiraju davatelji usluga povezanih s Googleom. Druga je kazna 430 milijuna eura zbog prešavanja mogućnosti kupovine određenih proizvoda izvan Google Play-a za koji naplaćuju proviziju. Google ima 60 dana za poštivanje zakona o digitalnom tržištu. Renier je ustvrdio da se s predstavnicima Google-a izravno razgovaralo mnogo puta tijekom istrage koja je dovela do odluke o uvođenju kazne.
12: On Google claims that we're degrading products or blocking.
11: Tvrdnje iz Google da im umanjujemo poslovanje ili blokiramo američke tvrtke u primjeni inovacije u poslovanju u Europskoj uniji neutemeljene su i radi se o potpuno obratnom stanju. Blokira se inovacije europskih tvrtki i tražimo samo da se poštuje načelo poslovanja pod istim uvjetima, barem u Europskoj uniji.
12: Level playing field at least in the European Union.
11: Jutro su iz Europskog vijeća obavijestili da je usvojen novi 21. krug sankcija protiv Rusije kojim se među ostalim regulira prijevoz ruskog ukapljenog plina trećim zemljama ako su dugoročni ugovori sklopljeni prije ruske agresije na Ukrajinu u veljači 2022. Ostatak sankcija odnosi se na ruski financijski sektor, prijevoz ruske nafte, takozvanom flotom iz Sjene, te daljnje zamrzavanje cijene ruske nafte.
4: Dva potresa koja su u prošlog mjeseca pogodila Venezuelu prouzročila su 19 milijardi i 600 milijuna dolara štete, ali troškovi obnove mogli bi biti barem dvostruko veći i popeti se do gotovo 50 milijardi dolara. Navodi se to u procjeni Svjetske banke. Potresi su usmrtili oko 5000 ljudi, ozlijeđeno je oko 17000, a gotovo 18000 ljudi ostalo je bez domova. Mađarska istražuje zajam od 1 milijardu eura koji je vlada Viktora Orbana odobrila Sjevernoj Makedoniji putem državne banke Exim Bank po vrlo povoljnim uvjetima. Jedna je to od nekoliko transakcija koje se provjeravaju, a u koje je uključena državna banka. Premijer Peter Mađar smatra da bi zajam mogao značiti da se Orbanova vlada koristila novcem namijenjenim za potporu mađarskim tvrtkama kako bi ojačala stranog političkog saveza i potencijalno pogodovala prijateljskim tvrtkama.
2: Kronika dana. Mjesec dana nakon strašne nesreće u splitskom akvatoriju, kada je u sudaru katamarana i jedrilice smrtno stradalo 4 čeških državljana, počast poginulima odali su češki ministar vanjskih poslova Peter Macinka i njegov hrvatski kolega Gordan Grlić Radman. Na mjestu tragedije u splitskim vratima bacili su vijenac u more.
10: Današnji dan doista je posvećen sjećanju na nesreću koja se ovdje dogodila. Iako mi je drago što je hrvatska strana predložila da program našeg putovanja proširimo zaustavljanjem u Splitu. To iznimno cijenim. Znam da se cijeli slučaj istražuje i mislim da nema smisla u to ulaziti. Istraga će biti provedena na uobičajen način.
13: Hrvatska će nastaviti skrbiti i brinuti za sve češke državljane i da nam je jako žao zbog te tragedije. Istražne radnje su u tijeku. Njih provodi Županijsko državno odvjetništvo.
2: Sutra je posljednji dan za prijavu na natječaje za smještaj u studentskim domovima. Zbog visokih cijena privatnih stanova, domovi su i dalje najtraženija opcija, no kapaciteti u velikim gradovima ni ove godine neće biti dovoljni za sve studente. Željka Mandić.
14: U zagrebačkim studentskim domovima ove je godine čak 906 ležajeva manje. Razlog je obnova 5. i 6. paviljona u studentskom domu Stjepan Radić. Obnovit će se i 8. paviljon u domu Lašćina. Ravnatelj studentskog centra u Zagrebu Mario Župan.
15: Kod 9800 prijava imamo online. Ove godine prvi put jedini u Hrvatskoj online. Studenti ne moraju dolaziti, sve ide u digitalnom obliku. Mi idemo obnovu 5. i 6. paviljona na Savi. Potpisani su ugovori 862 novih kreveta i za taj broj kreveta smo osigurali studentima dodatnu subvenciju od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih od 152 eura.
14: Zagrebački studenti nezadovoljni su i zbog povećanja cijene smještaja. Cijena ležaja u sobi treće kategorije je 74 eura. Uz to najviše je prigovora na sanitarne čvorove. Dio studenata u Splitu stanovat će u modernim sobama na kampusu, ali do mjesta neće biti jednostavno doći. Ravnatelj tamošnjeg studentskog centra Ivan Žižić.
16: Studentski centar u Splitu raspolaže sa 1300 kreveta u tri studentska doma. Svake godine je interes značajno veći od raspoloživih kapaciteta.
14: Krevet u trokrevetnoj sobi u Splitu stoji 100 eura, a tako je i u Osijeku, gdje je natječaj za 1366 mjesta zatvoren.
17: Pretpostavljam da ćemo negdje početkom kolovoza objaviti rang listu. Od uvijek interes veći od kapaciteta, ove godine ima 2450 prijava.
14: Kaže ravnatelj studentskog centra Osijek Ivica Brekalo. Mnogi će ostati bez željenog smještaja i u Rijeci, gdje je također iz godine u godinu sve veće zanimanje, kaže pomoćnik ravnatelja za smještaj Marijan Brubnjak.
18: Studentski centar u Rijeci raspolaže sa 1250 kreveta. Do ovog trenutka imamo 1950 prijava.
14: U manjim gradovima do studentskog se smještaja dolazi puno lakše. Primjerice, studenti veleučilišta u Kninu ne moraju se brinuti hoće li ostvariti pravo na studentski dom. Objava rezultata smještaja u dom bit će oko 10. kolovoza.
2: Objavljen je program 32. Sarajevskog filmskog festivala koji počinje 14. idućeg mjeseca. U 4 natjecateljska programa uvršteno je 7 hrvatskih filmova i 5 manjinskih hrvatskih koprodukcija. Svjetsku premijeru u glavnom gradu Bosne i Hercegovine imat će čak 21 film. Ivan Žaknić.
19: Selekcijska komisija Sarajevskog festivala izabrala je 51 film koji će se natjecati za nagrade Srce Sarajeva uobičajeno, među njima je niz hrvatskih ostvarenja i manjinskih koprodukcija, pa i u dugometražnu konkurenciju uvrštena obiteljska drama Smještena na jedan hrvatski otok, Male stvari Zvonimira Jurića, nedavno premijerno prikazana na Pulskom festivalu. Male stvari su u društvu još 8 naslova u toj kategoriji, među kojima je makedonsko ostvarenje Skejtanje nije za cure, redateljice Dine Duma, koji je manjinska hrvatska koprodukcija. I program Sarajevskog festivala upućuje na veliki zamah hrvatske dokumentarne produkcije. U natjecanju dugometražnih dokumentaraca svjetsku će premijeru imati Živjet ćemo zajedno Damira Markovine, obiteljska priča o jedinom zastupniku u Bosansko-Hercegovačkoj skupštini koji je glasovao protiv Dejtonskog sporazuma. U toj su konkurenciji još jedan hrvatski dokumentarac Tragovi pripadanja Tatjane Božić, te dvije manjinske koprodukcije Planina i Balkanski kauboj, u kojem redateljica Dragana Jurišić traga za Harijem Jacksonom, amaterskim redateljem westerna u bivšoj Jugoslaviji. Ram Vaj Branka Šmita imat će svjetsku premijeru u sekciji kratkih dokumentaraca u koju su uvršteni Medu u Šparugama, Ivana Grgura o različitim reakcijama na navodnu pojavu medvjeda u malom istarskom gradiću i Tiha misa Karle Jelić koji istražuje fenomen molitelja na hrvatskim trgovima. Konačno u kategoriji kratkih igranih filmova prikazuje se hrvatsko ostvarenje Zakrpa Luke Galešića i manjinska koprodukcija Nitko ništa nije rekao. Ocjenjivačkim sudom Sarajevskog festivala predsjeda poznata britanska glumica Emily Watson, a od gostiju svakako treba izdvojiti dvostrukog iranskog oskarovca Ashgara Farhadija, kojemu će se uručiti nagrada Počasno srce Sarajeva za doprinos filmskoj umjetnosti.
2: Sport. Iz studija drugog programa pridružit će nam se Sanja Žigar-Frljuk.
20: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našega prvog programa. Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub, s Rosonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Varaždin je pobjedio češki Jablonec 3-2 u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija konferencijske lige, a u tijeku su europske utakmice Hajduka i Rijeke. U drugom kolu kvalifikacija europske lige Hajduk je domaćin ciparskom Pafosu, a utakmicu prati Srđan Fabijanac.
21: Hajduk igra odličnu utakmicu, 66. minuta je počela, Hajduk vodi 2-0 protiv Pafosa, momčadi koja je u prošloj sezoni igrala grupnu fazu Lige prvaka, golova u prvom poluvremenu nije bilo, Hajduk još pojačao gas u nastavku, u 54. minuti Brajković izborio slobodan udarac, Šego sjajno desnom nogom pogodio sa nekih 19 metara za 1-0, a u 64. minuti prije nekoliko trenutaka ovdje je minutu i više trajalo to slavlje igrača i publike. Jednostavna akcija Hajduka, Aka Pandže ubacio s desnog boka, a Meljnjak prekrasno lijevom vanjskom s desetak metara pogodio suprotni kut za aktualnih Hajduk Pafos 2-0.
20: U drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige Rijeka igra protiv sjevernoirskog Derry City-a, s Rujevice se javlja Robert Ferlin.
22: 82. minuta susreta, Rijeka vodi 1-0 golom čarobnjaka Tonija Fruka u 52. nakon što su u prvome poluvremenu 9 puta pucali prema vratima, ali ni jedan put nisu gađali okvir, već u prvome napadu drugoga poluvremena Riječani su poveli na asistenciju Adu Adjeja. Fruk je zabio za vodstvo od 1-0, asistent Adu Adjeja imao je nekoliko minuta nakon toga i priliku povećati to vodstvo Riječana, međutim Irci su očistili s crte, a u 75. nakon Riječ kornera, brza kontra Iraca i tko drugi nego Toni Fruk, iako ga tamo ne biste očekivali, u posljednji trenutak jednim karate potezom skinuo je loptu s glave Ircu Dafiju i spriječio poravnanje rezultata. Ušli smo u 82. minutu ovdje na Rujevici pred 5.500 gledatelja, Rijeka vodi protiv Derija 1-0.
20: A sada i izvještaj s utakmice Varaždin-Jablonec i Karlo Plazina.
23: 3.500 gledatelja i 5 golova u Varaždinu, konačnici pobjeda Varaždina 3-2. U prvom dijelu igralo se po sredini terena do 24. kad je s 8 metara Tavareš naciljao rašlje za domaćih 1-0. 3 minute poslije izjednačio je Cedidla nakon prekida. U 51. Silić je obranio matnu situaciju u Džavu, a gosti su uglavnom bili opasni iz prekida prije i poslije te situacije, pa i u 56. kad je Teki Jaški nakon udarca iz kuta pogodio glavom za 1-2. Izjednačio je Mamut, također glavom prebacivši s 5 metara vratara Hanuša, drugu asistenciju upisao je Canjuga. Za preokret je zabio Mamić u 82. s 10 metara poslao je povratnu loptu Maglice u mrežu za konačnih Varaždin-Jablonec 3-2.
20: Hrvatska B vaterpolska reprezentacija izgubila je u Sidneju od Mađarske 16-11 u četvrtfinalu završnice svjetskog kupa. U razigravanju će sutra igrati protiv Španjolske. U 18. etapi biciklističke utrke Tour de France pobjedio je Ekvadorac Carapaz, dok je ukupno i dalje vodeći Slovenac Pogačar.
24: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Davor Samoščanec.
25: Danas je anticiklona postupno slabljala zbog približavanja frontalnog sustava i dotoka svježeg i nestabilnog zraka sa sjeverozapada, pa u takvim okolnostima u Dalmaciji u većem dijelu dana prevladavalo sunčano. I u većem dijelu Slavonije u većem dijelu dana bilo je sunčano, dok je u drugim predjelima bilo djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku ili vrlo nestabilno. Mjesečne kiše, pljuskova i grmljavine bilo je poneprije u središnjim predjelima na sjeverozapadu Hrvatske te u zapadnoj Slavoniji i Posavini, dok je navečer lokalno jačih nestabilnosti pljuskova s grmljavinom bilo i na području Rijeke te u Istri. Inače, najviša dnevna temperatura zraka unutrašnjosti bila je većinom između 23 i 28 celzijevih stupnjeva, a na moru između 27 i 31 stupnja, uz vrijednost temperature mora većinom između 23 i 26. Vrijeme sutra bit će ipak osjetno povoljnije u većini krajeva. Prevladavat će sunčano, a na Jadranu i pretežno vedro. U unutrašnjosti će biti umjerenog razvoja oblaka, a poslije podne su lokalni pljuskovi mogući uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj. No, treba spomenuti da pokojeg pljuska s grmljavinom tijekom noći i sutrašnjeg jutra uz više oblaka može biti na krajnjem jugu Hrvatske. U unutrašnjosti će puhati povremeno umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku prolazno i jak sjeverozapadni severozapadni na Jadranu, pak umjerena do jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, već u noći na sjevernom dijelu Jadrana, do kraja dana i na većem dijelu Jadrana. Najniža temperatura zraka većinom između 10 i 14 na moru, od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna u unutrašnjosti malo niža od današnjih vrijednosti, bit će uglavnom između 23 i 26, a na moru slična današnjim od 27 do 29. Spomenimo da će u subotu prevladavati posvuda sunčano i danju vrlo toplo, mjestimice na Jadranu i vruće.
0: Kronika dana.
2: Na kraju emisije podsjetnik.
7: U novoj akciji USKOK-a i policije uhićeni su direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga. Večeras su ispitani u USKOK-u.
2: Sutra sastanak nacionalnog kriznog stožera zbog širenja afričke svinjske kuge. Očekuju se konkretne odluke i rok njihova ispunjenja.
7: Cijene nafte ponovno znatno rastu, prešle su $100 po barelu. Američki kongres prihvatio rezoluciju kojom traži prekid napada na Iran.
2: Objavljen program ovogodišnjeg Sarajevskog filmskog festivala, uvršteno je 7 hrvatskih filmova i 5 manjinskih hrvatskih koprodukcija.
7: Vrijeme će sutra biti pretežno sunčano, osobito na Jadranu. Temperature između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ivana Vukić, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.

0: s mikrofonom poistri.
1: Treba sve skupa izbalansirati, jako paziti, Vega, ča ćeš reći i kemu ćeš ča reći u stvari, tako?
2: Je. Danas su ljudi jako nabrušeni. Ja ne znam, prije su govorili da je bilo škuro, moje paranda to škuro je napro, sad se zaškurilo proti prije, jer ko nisi ti sa državu, onda si mogao čak god ćeš govoriti i zafrkavati se i ni dan te ni nanke gleda. A danas sad ne smiješ niš reći, svi te gledaju. A zašto? Ča, znam, ja ne znam zašto. Ne smiješ nine niš reći, ne smiješ ga pogledati. Tamo nite u prometu ti trubi, ti maše da si lud, da nisi normalan. Ne smiješ ni njemu ni gledati, moraš gledati kja, jer ćeš ga ofenditi. I sad, ča je to došlo, kako je to struja, to ni meni nije jasno.
1: Mičulo, to za brusiti ćemo malo kašnije, ja bih sada mi ono za svirite ipak.
2: More.
1: Pa ćemo poj na brus, more.
2: More na brus.
1: Ajmo još malo za taranjkati lipo uz mih. Naša reka sam jedan i jedini. Imah i još jedno par, ali evo, to je onako jedan od starije generacije, naš Željko Glavaš Mičulo. Vjerujem da slušate kako i puše svoj mih, a sad će nam još malo evo ono zataranjkati kako on zna. Neće fuši biti baš previše onih pikantnih, ali ako i nikad bude, nemojte nam zamiriti. Ajmo.
2: Moram reći samo jednu stvar. Ja volim tako zasviriti na mih. Jedan put me moj brat nazva da sam tradicionalista i san. Volim tu tradiciju više nego ne znam ča na svitu, jer Bog je od gipsa, a niki sviri na mih, on je živi čovjek, folklor je živo stvorenje ko prinaša. A tamo kad ljudi pojedu crikvu, oni gledaju u Boga, ali on je od gipsa, on stoji onako za vijeke vijekov, amen. A mi ki ti folklor držimo i ki svirimo i ki kantamo i ki držimo tu tradiciju, pa jo, meni je to više od svih sveci i bogi na svitu, mada, evo, ja sam tako, neću reći da ne vjerujem, ki vjeruje, neka vjeruje, svaka mu čast, ali smatram da je folklor ništo najveće na svitu ča more i u životu sam, cijeli život u folkloru, nikad nijenu lošu stvar nisam doživio, nikad nikakovu, samo smih i zadovoljstvo i ples i kumpanija i svaderi po svojoj državi i inostranstvu, gdje god sam bio, sve to bilo tako lipo da ja ne moram ne upisati.
1: Mičulo homo, još jedno zataranjkati, publika čeka s nestrpljenjem. Ajmo, daj, idemo.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. U USKOK-ovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u USKOK-u. U mnogim se reakcijama navodi da je urušeno povjerenje u hrvatski sport. Milorad Šikanjić.
1: Nakon što je prekjučer bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos zatražio dopunu iskaza u USKOK-u, jučer ujutro uhićeni su Damir Šegota i supruga mu Željka. Istražitelji sumnjaju da je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlik tijekom 10 godina Šegot isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, zbog čega se sumnja kako je Šegota omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora. Istražitelji nadalje sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. HTV prenosi kako je Gordan Preglej, odvjetnik Željke Šegote, po ispitivanju USKOK-u izjavio.
2: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavljena na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kako je njezino stanje u svemu tomu.
1: A pretresen je dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne brine ga, kaže činjenica, kako se i on spominje da je od Pavleka primao novac i ne strah koje od uhićenja.
3: Ja sam sve svjedoka, ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
1: Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina podupire istragu.
4: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u Skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
1: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s bjeguncem Pavlekom.
0: Vijesti. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
5: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: Vlada je na jučerašnjoj sjednici donijela odluku o osiguranju zaliha plina za sljedeću ogrjevnu sezonu. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.

0: javio daljnje poteze.
1: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Pod nadzorom je požar koji je poslijepodne buknuo u šumi iznad uvale Konopljikova na otoku Braču. Na terenu je 40 vatrogasaca s bračkog područja s 15 vozila. Pomagale su im i zračne snage. Ljudi i kuće nisu bili ugroženi. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Situacija je dobra, požar je pod kontrolom. Naravno, dežurat će se cijeli noć, sutra cijeli dan. Pod kontrolom je opasano prugama i ne bi trebalo biti problem. Pa negdje oko 7 hektara.
0: Vijesti. Poremeća ima i u drugom ključnom tjesnacu za izvoz nafte, crvenomorskom Babel Mandebu, u kojem su iranski regionalni suradnici i jemenski hutisti pucali na tankere, cijena nafte ponovno je porasla. Američki predsjednik Donald Trump prijeti hutistima i u intervjuu za Axios kaže da razmatra i jače napade na Iran. Danja Dubravac.
3: Američko potpisivanje nuklearnog sporazuma sa Saudijskom Arabijom nije bezuvjetno, ponovila je nakon predsjednika Donalda Trumpa i njegova glasnogovornica Caroline Leavitt.
4: Look, the president is always...
5: Gledajte, predsjednik je uvijek glavni za ugovore, kao što znate. To je spomenuo više puta, mogu vam dati te izjave. Rekao je da je, ako se ne pridruže Abrahamovim sporazumima, dogovor otkazan.
3: Američko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je američke državljane na Bliskom istoku da se pripreme na mogućnost otkazivanja letova i poremećaja u zračnom prometu zbog rata, nakon što je Trump za Axios izjavio da razmatra do sad najveće napade na Iran. Na sastanku o podatkovnim centrima ponovio je da rat ide dobro.
6: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom Republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
3: Velikom vojnom kaznom zaprijetio je i Iranu i hutistima zbog napada na tankere u Crvenom moru. Pozivajući se na 4 izvora, Reuters piše da je Iran prije 10 dana u Jemen poslao vojne savjetnike Iranske revolucionarne garde i opremu za bespilotne letjelice da pomogne hutistima. U okolnostima u kojima sve upućuje na veliku vjerojatnost razbuktavanja bliskoistočne krize, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poziva na povratak diplomaciji.
6: Situacija izmiče kontroli, na rubu je nezamislivog. Regija se uvlači u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu. Jedno razbuktavanje pokreće sljedeće. Kako se širi ta dinamika, politički ciljevi sve se više zasjenjuju samim sukobom. Vrijeme je za povlačenje.
3: U očekivanju punog inflacijskog utjecaja energetskog šoka zbog rata na Bliskom istoku, Europska središnja banka zadržala je sadašnje kamatne stope u eurozoni. Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
7: Uspješna večer hrvatskog nogometa, pobjede Hajduka, Rijeke i Varaždina u europskim utakmicama. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija Europske lige Hajduk je pobijedio ciparski Pafos 2-0 golovima Šege i Darija Melnjaka.
8: Zabili smo svoje šanse, obranili njihove i onako, ovo je prvi set, čekamo drugi na Cipru, želimo biti još bolji.
7: U drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige Rijeka je bila bolja od sjevernoirskog Derry Citya s 1-0 golom Fruka, komentar trenera Matijaža Kek.
9: Prvi cilj smo napravili, ali jasno je nam da nas čeka još jedna teška utakmica.
7: Varaždin je sladao češki Jablonec s 3-2 u utakmici u kojoj je vodio, pa gubio i na kraju ipak uspio pobijediti. Strijelci za domaćine bili su Tavareš, Mamut i Mamić, trener Nikola Šafarić.
10: Prva utakmica, veliki ulog, europska utakmica, teška, dobar protivnik, zahtjevan protivnik i zabili gol, brzo smo ga dobili. Otišli smo i odmah u negativu i vratili smo se, pobijedili, ne može to puno ekipa.
7: Uzvratne su utakmice. utakmice sljedeći četvrtak u gostima. Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je

0: Klub s Rossonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Nakon što je razriješeno pitanje njegove klubske karijere, ostaje za vidjeti što će biti s njegovom reprezentativnom karijerom.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prijepodne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom. Paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza.
4: Vremenska prognoza.
0: Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.
1: Odakle dolazim, više se ne sjećam i nije važno kako ja se osjećam. Meni je sudbina